منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

وأزلفت الجنة للمتقين غير

man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Setteere kaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nàmmaat sa xel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd.

なんでー

inshallah rabbi tay ji mairie bi wote nañu jotaay bu am solo jotaay bu mata baye xel ginnaw da no yore yefi mbolo mi di liggeel mbolo mi day yel nak bu ñu dem ba ab dir ñu def taxaw seddu ci li nga xamne kon mom la ñuy liggeey li ñuy liggeey fan la jëm fu mu ca tollu lolu kon mu don lu yoon moko maye ngir ñu man di taxaw def taxaw seddu ci li nga xamne kon mo aji ci liggey bi ak lepp lo xamne rek jëm na ci walu ke askan wi liñ leen di taxaw tay dano wote ngir ñaari ponku ben ponku bu jëk bi mi ngi jëm ci nima leen ko doon leralé demb li ñuy wax compte administratif bi nga xamné kon mom la ñuy fassiyene wote niki tay ñu bari na xeyna man nañ ko umpulé waye doon na patch bu am solo bo xamné tay yoonu réew mi momoko teunk kon ñi bok ci conseil municipal bu commune bu Touba mosquée won nañ leen ci session ordre.

0: loolu dëgg. Tey ki war a fay fayul du sëriñ mooy dikk naan ko yee fayal déedéet. Ki nga xam ne tey dafa warloo joxe li mu war a fay ci mairie bi, mairie bi ñoo war a def seen ay pexe seen yitte ba ku leen war a fay fay leen. Ki war a fay juuti fay juuti, du sëriñ bi mooy dem naan fay leen dee joxe leen lee. Sëriñ bi ba mu joxe ndigal li la wàccoo ak ñoom. Lii kay mbokk yi ñoom dañoom ñaari xéewal. Li nu am bokk moomil yu bëri amuñu ko, bokk moomil yu bëri am nañ texte yi nga xam ne moo leen may sañ-sañ lañ bëgg a def ñu di ko def, waaye amuñu genn kàddu ga. Bokk moomil yu bëri bëri amuñu genn kàddu gi nga xam ne tey borom kàddu gi bu joxoñee comme nii ñu leen joxe ñoom, nga xam ne ñoom ñëpp ci waaw sëriñ bi lañuy doxe tey ñoom am nañ ko ba pare kàddu gi woon jib na. Li des kay mooy ñoom ñu fulaal seen taxawaay rek, loolu rek la amu leneen. Waaye du tax ñu bëgg ci nekk di ci suuraale leneen, du ñu def lee du ñu def lii le ndax boo koy kii sëriñ bi lii sëriñ bi li mu warloo ak ñoom matal na ko sëkk sëriñ bi wàcc na jaraama ngàcce nga laama li mu war a def def na ko. Taxawu na leen yiir na leen, taxawu na leen yiir na leen ba mu leen woowee waxtaan ak ñoom ci lu leer nañ loo xam ne lu nu war a bàyyi xel lu nu war a taxawee la. Te dëgg-dëgg nag wax dëgg fa yàlla xanaa ren duñ ñu wax ne nag wax dëgg yàlla de 2026 bi desal nañ, xanaa duñ ñu ko wax. Loolu dama ko yaakaar ndax 8 milliards ya des te nanu ko layeela woon wax dëgg fa yàlla day man de yeyuñu ma. Man de wax dëgg yàlla li ñu ko layeele yeyuñu ma déedéet déedéet. Dëkk bi yitte yi mu am ñu mën a wax ne mairie bi desal nanu excédent boo xam ne toll na ci 8 milliards ba ca payeur mi nga xam ne sax doon na leen ko layel wax dëgg fa yàlla day moom de moo yor xaalis, waaye la mu ko layele man yeyuma. Dëkk dafa war a desal déedéet déedéet. Itte yi nan ci lijjanti di ko faj, itte yi nan ko lijjanti di ko faj. Bëri na ci ñoo xam ne jamono ji ñi ngi sonn ñu war leen a taxaw ci yu bëre bëri ci ay jumtuwaay yu soxla nanu ko. Moo xam ci ay bërëbu fajukaay, moo xam ci jàngukaay, moo xam ci yeneen yu bëri bëri yoo xam ne nit ñi soxla. Ñaata nit ñoo fi woote saa su ne di wax ne ay lampe mbedd bëgg nanu ko. Yëfi mairie la war ngaa denc juróom-ñetti milliards am ay gox yoo xam ne ba fi mu tolli ñu ngi soxla ay lampe ci mbedd mënuñu ko am. Ñu koy layale ne dafa am ay projet yoo xam ne danu ko faa tegoon, amul benn mairie boo xam ne dafay doxe noone jël xaalis boo xam ne da nga koy rënk rek denc ko ne uniquement pour projet bee laa koy dencal déedéet. Amut amut defee naa képp koo xam ne nag yaa ngi ci loolee nga wax ne fii texte bi moom moo ko bind ne tey boo votee budget da ngay jël xaalis rënk ko fee doo ko laal feeg projet boo parewut. Moo xam fukki at, moo xam juróom fukki at, moo xam ñaari at, doo xam xamulu projet ba toll durée ba. Amul fenn fuñ ko def déedéet. Wotel nañ la budget bi ci xaalis bii nga xam ne kon moom ngay jokkalante ci biir ci ngay jël di ko ca financer. Waaw ci ngay jël di ko ca financer. Bu doon loolu dong projet yu bëre bëri du nu taxaw. Am ñaata projet la nu fi tàmbali fii te boobaag léegi munta egg ñaata ñaata. Ndax waa Madiana daloon nañ seen poste de santé ba ndongali Madiana xëy na dem xëy na mi ngi may dégg kañ lañ tegoon xeer ba juróom benn weer lañ waxoon de boobaag léegi ndax pare na ndax pare na. Ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëre bëre bëre bëri yoo xam ne yu mat a taxawu la. Kon yëf yi wax dëgg fa yàlla day war nañ cee mën a gën a góorgóorluwaat, gën a bàyyiwaat xel ci taxawaay yi nga xam ne kon war nanu ci diggante mairie beeg askan wi. Ñu jël seen ay responsabilité. Loolu man jàpp naa dong mooy seen problème. Loolu rek mooy problème. Ñàkk jël responsabilité bi li leen war ñu def ko ca li leen war ñu def ko ca. Lu nu gis ne lii gàllankoor la ñu dindi ko ci maslaa benn bu ëpp bi moom moo ñuy indil yenn jafe-jafe yi. Waaye itam nag maslaa bi bu fekkente ni si maslaa wu itam te itam mu am ak parparloo ci biir itam wax dëgg yàlla du neex deret. Loolu itam day indi gàllankoor te loolu itam dañ koy nemmeeku. Nga jóg war a lijjante ñëpp am ñi nga lijjantee leen nii ñee nga lijjantee leen nee loolee jafe-jafe lay doon. Waaw jafe-jafe lay doon, jafe-jafe bu mag a mag lay doon. Gis lee nga xam ne yow leer na ne lii jaaduwut jaaduwut wërta nekk yow nga questionné ko te yaa ko war a tere. Dem ci lii nga xam ne kee ko def neekat wax dëgg fa yàlla day xëy na néew doole tax rek nga di ko tere, waaye la muy def dara sikku ca yu mel noonu day am fii. Yooyu nag doonu loo xam ne lu nuy dimbale la, doonu lu nuy jàppale. Kon loolu nanu ci bàyyiwaat xel bu baax a baax. Ñun nag nanu am sunu xëppee xool xool ci li nga xam ne kon moom la nu war a wote ci kanam foofee kon ci mairie bu Touba.
1: xamna tay duñu mëna indi tém ndax xamna waxtaan wa légui mu door suñu équipe ya nga fo buñu indi tém dom danako du fi jeex dañuy ubbi rek ngir ñu waxtane ci mairie bekk doxal liin bi ak rawatina ci taxaway yi nga xamne kon mi ngi ko fi am ci 33 976 09 09 ñu ubbi ko rek xaarandi suñu mbokk yi nga xamne kon ñom ñoñu fa téwal su ko defé sa bu jappandé ñu and ak ñom ci jotay ba nga xamne kon ñu ngi ko fay amal ci 33 976 09 09 pick up assalamu alaykum
2: salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: baké
2: ñen faana
1: sant serigne bamba bu wër
2: yalla yalla defal jamm ak xewal gu bari ñu mi def ci jamm ci daraje serigne touba
1: amin dafa ko mbolum julit
2: ah wala manam mo def moy liggey dekk bi am liggey am ay équipe yo xam na dañuy wër ci mbeddi serigne bi du xol manam li nga xam mo wër ci mbeddi ñu dindi ko ndax ak dekk bi wax deug serigne bam manam bo genné wallahi tale asnadam lo laqal taw manam da ci am yo xam dafa teggu fenn dafa teggu fenn ci mom moko war dindi moko war dindi ñun nak manam fini li man gannaaw ñom dañ leen fay tek li ma top seen gannaaw rek ndax manam am na fañ def ndax seul bu ne am nga fañ lu wara nek ci dekk suñu taa ci lu baax nga andi ko fi xey ji kum ma doon da nga gis bitim rew muy lu baax han bo sañen mu dikku Touba gi waaw ndax yalla da nga teyit manam digul seen ngay top waye nak ñom ñoo war ñom ñi nga xam ñoo war jitu ñoo jitu ci señ bi wax li lim leen di wax ñoo war yene fasiyene la xassayu lepp lu am ci lo xam ci dekk bi la jëm ñu def ko ci dekk bi manam ay am ay équipe bi ci gëni manam xam nga jigeen ñi balé ñom ni balé ay mbali la ni balé mais tonni mon souf ci bodé bo fa ñi balé moy digënté Gare Dakar bé ak manam Jumaaja souf sa nga fa na xass ci kaw teul lolu fokk ñu jël manam nit ñi nga xamni man ñom di bay pel yi mu jël wala ma témir nit manam taari ku dëkk mi ñu dindi suuf sék ñun war diñ ci bëdd
1: dindi ñoñu duñ mérité wa ISGL wa Sonajet la
2: han
1: ñoñu wa Sonajet lañ duñ mérité
2: waaye fi do ni mérim dëkk mérim lañ ko jox
1: lolu ñoñu wa Sonajet
2: bo déme biti bo dama bo déme biti réew fi do ni mérim ñoo def dëkk ñoo wut ay auto ay balékat ak yépp bu leen fay han ba seen bëdd yi seen wéccé mais ab dekk wariñu ko denk mère paré manam légui manam ab équipe bok dok gis ci mbéddi ñi bal dok dok ci dekk bi xalté lu dongul ci dekk bi kenn ku na xam nga mbéddi mu mëna dox ci koñ bé ak xantani ñepp bo déme manam mbali manam sax xus bari ci daa mo magal ko bari ak nit ñi ah bo déme marché ko gëna fay am bari ak souf digg téli ba nga noné souf sang la sax ci téli ban ko défaré ba nopi ba ko bay fa défaré ban war ko def liggé ak téli bi def ko ay territoire a rudd ko manam ay lu mbara am lepp am ko ñu diko balé comme c'est mais gis bo dé mbari na nga def ak xus ak bo dé bo timé suuf ap da ngay def ap lu nekk fi ci liko wara moy xalk dekk ba nga fess del ak mbali fa ak ndox yi tout ci mbéd ci lolu mom mo wara jël responsable ci bokkum def ko han wax deug yalla ñu dañ ci ñew doone tax ñom lañ jox kaddu bi waye fi dekk boko dé sét billahi min mel Sénégal gep bo gisé Touba gi ko wax moy lu Touba na mel na mbéd yi mel na mbéd ñu jël ndox pout ñek han dox lepp diko soti balé territoire yépp nit ñi diko lal kenn mënu ci dara baax fa jëgë
1: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu ji di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: wa ko ñi mbacké bismillah
3: ñen siara bu baax
1: wa ka jërëjëf
3: manam dëkk bi de mom bobu dox soxol day jeex lool xam nga yor barret wala nga yor auto jaar ci bëddum suuf dem ba mëna tulu dem ndax ay jali suuf wala xeer yo xamni ni borom barke rek moko fa jall xay yow da ngay wagnou ko complete ba ila ngay wéta ñam do am ko jaar lool mom wax deug ci rolu mer la mom mer yi mom mo wara xol metti ku ko def lu wër ta def
1: dama japp na xaw wuñu ci xaar serigne bi xara
3: waaw tayit lool dafa bari ci dekk
1: wala xara lool wuñu ci xaar serigne bi
3: waaw deug yalla metti na itam nak tay daane ko bokay xol Touba do nga gis nak kenn ñu ko na kar wala
1: yaat na ci dekk bi do yaat na fi lool
3: lool dal man wax deug jaxal na ci def ñu sant bu baax
1: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi debawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 ICAB FM assalamu alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: wa kay jere jeuf ti
3: ciar mbok yep ñu diglu
1: wa kay
3: di ba comme comme ba dama jaga wax rek manam mer bi war boko señ ba danaka yoy ñi waté danaka comme danaka amul ni ñi jël parce que ñu liñ wara def ba ci dem damay jige fofu kon ci señ ci xam ko la wuti joy mais bokk tay ci clinique
4: biñu wax kilu ñaari étage manam ndox mi nek bu nga xamni mo doy da 800 mètres ma am lolu dafa ñaw deglu bari wax ñam mor bo xolé yi mi dem bo xolé gis nga mère yi ñi taxaw dañuy wax ah ok dañuy taxaw gis nga dañuy liggéey yépp ma nga deglu sen débal bi sen dem ci dëkk bobu waaw ñu lay gar ñu xamé day taxaw xam nga li ñu dañuy def lolu Touba lolu dim xam nga même pas 800 mètres ak jumaaji señ bi genn fofu kam xam ndox lolu wara taxaw dama ñu xolal bi eta ko def ak nangam sang señ bi woneen wax leen leen da ngeen doon jang ñam ko jowor gor gor ku and conseil taxaw way ñom da nak moy lool rek ñoo xam rek la seen yeen yi wata wal seen tangen di yaq way da nak ñaan digul rek baxna inshallah
5: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ICAP radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam daru ali mohadid 103.5 assalamu alaykum
6: assalam
5: wa kay ñi ngi ziar bax
6: wa ñi ngi ziaré
5: wa kay jerejeuf
6: alhamdullah ala tan jeex ya ngoy degg ci jamm
5: wa tay ñi degg ci jamm wa
6: alhamdullah yow papa yi lo nga ci mbeddi mom ah man ni tuba man yow papa yi man jaax li suñu wax non légui man dem jogé na masala jël tak ay droit yi
5: wa
6: yéma ci bédd wax yalla xam nañu wañe
5: mu day
6: ñaari jëli suuf jëlu xéer ak jëlu suuf lañ baara bédd
5: te do gis ko ko liggéey
6: la wallahi te do ñu mujj defat jëlat benen bédd
5: te wul fenn
6: wa ci tuba gi
5: teggul fenn te lu yaatu
6: na ñaari jëli suuf
5: teggul fenn te lu yaatu
6: ñu jël sanké baara bédd wallahi amna benen bédd mo ci sa biitam 4 mètres la jël ci biti bédd yo xamné xéer na jël jël cabillon ko xam tek ta kaw 4 mètres man xay no na ko suu may fala jaar 4 mètres
5: teggul fenn de
6: 4 mètres jël nako ci mbedd mi da ko tekk tekk mulo ca jaar tang da ko dam la ko do fa jaar la pare da do mulo tuba jaar
5: fi yaat la dem
6: da mom leer na keureum fam nekku ta man xol na fu baax ke du ta du def dara xam da koy rob waaw way tekk bobu la maire bi wara jox bu ci maire bi wara jox yi nga xamne dañu lay dox quartier ñu du xol tekk quartier yi waaw quartier bu nekk ab kilifa ko mom da jox xol mbedd yi lu ci teggu ci yoon yi ci lekk waye touba ji ni mel mafay bu narate bi lay amé ci mbéddo xamné jiddu ko jaar kenn ko ne ya nga sekk sekk sekk ko bu ndëgg ba kenn mënu fa jaar kenn dula jégué sam say kono wala nga gas say brique tek fa mo dégg fenn kenn ko ne sa buntu kër 1 mètre bañ la fa may mom nga fa am dégg man nako waye dañ ko xamné day jël ñent mètre ci mbéddo xamné lepp duko sekk auto duko jaar sare duko jaar tank dong boko jaaru tay fulu tay yi ah lolu fa sey sey fu mu tégué ñu diko sétane mu gëna lal ci dëkk ndax do ma rawi nit ñi dañu mëna topon lu kenn xam ko def kenn dañu ko def waaw isna benen bëd bo xamni dañ ko bari complètement dox ko fa nanta ci jall kam do xeer lañ ko sot bari complètement waaw lool fu mu tege lañ jog wax bëd yi ñu ko sëcc baaxul de baaxul de baax ñoo ngi jëddu
5: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAP radio université cheikh ahmed bambakar gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum bismillah
7: assalamu
5: alaykum alaykum assalam wa rahmatullah
7: defa ma jaar ba
5: wa kay jerejeuf
7: ah amou ba
5: wa kay siyawul
7: ni jaar ba de dina nuy di nuy kep yu liggey ci radio ak ñi wat ak ñep manam man de mer mom len dong lay sax ci mom ginaaw mom yalla dogal na tek nañ ko ci jité mer bi amul kenn koy opposer amul kenn koy def len moy mom ci bopam mu deugal bopam ndax nit bu fekke dañ la jidal lay tax kala jidal xolam sedd ci jidal bam la jidal moy la taxone mu jidal la nga ne ci niwu nak niw ko ci lam wara ne waye nak ñun dañuy tek suñu bëtt moy lo xamne da ko wara def te ñu xamne li wala ñu yaakaal li meel ko wara def mom mu def ko te moy mu taxaw ci bëgg bëgg dekk bi amna xéetu téré yo xamanteni maire mo am sañ sañu téré ko bu ko téré wut keneen ko noko défé na la neex do nga koy défé li ci melni mbéddi nga xamanteni dañ ci tek ay délé suuf ak poos mbéddi ak ñi nga xamanteni dañuy jël ay tiwo de ko bënn di gënd di xel loolu da faral gi moko wara na lool mais tamit lu ma don rek mu am taxaway go xamanteni wërnal la yow mi li boko defé yon dina dal sa ko ndax boko sétlo ci lampe d'air yi ñi def ci dëkk bi bañ ko fi sample luñu waxoon dañu won ben lampe ko ko yaq ya koy defaraat boba lég ñaat lampe mo ci yaq do gis sax ku ñu yëkëti ben lampe defaraat leg leg ab métallique moy dend ak ben lampe mu dar mu yekuti ko soudé ko volontairement est ce que non la wara démé tay ji bo démone ba gis ku yak mu mukk ben lampe mu daan mba nga gis ku tabax fu mu wartu tabax ba nga gis ku jël ben jël souf kan ngay wo amo sax ko wo te xam nga né ba do la man ta fajal bopam li mu man moy wo bour mais kan ngay wo koy wo parce que dafa wara am équipe bo xamanteni mo wara topato lolou ñepp war ko xam comme ni nga xamanteni fi ñi topato war may ñepp xam leen ndax tay ji bo gisé Touba gi tolgu bo ñeku fi gëm nañ Seigne Touba lol le gëm nañ Yalla waye baye fal ya tax baye fal de tax jigéen suñu la leen neex kon nak ni ñi def ci mbédd bi li leen neex tamit buñu amone équipe bu taxaw ku def lu war ta def du aaje sax ñu lay bolé tigi bo moy dox ba yefir bopa wala yow bo gisé lo wara bolé nga xam fu koy bolé kon problème da am waye téji mën nga gis ko xamanteni lamuy def waru ko def day baara mbedd mbaam def mu ko neex do am sax foko bolé bo waxé ak mom bu la tontu lol na fa tamit ñaara man am nga muñ mba nga xeqam mom lo xamanteni bo démé ci yow dina lan lu ci sa yoon yow lol nak liko wara dindi liko meuna dindi moy maire ci bopam mu xam la ko war mu necc tal yi nga xamanteni gis na muy defarat bi ay quelque tel ci côté héliport bi deug la yéna ci djog waye nak mu affiléré ko lamu wara def lepp mu def ko ndax côté ci tiawen di ci dend ak police gendarmerie fofu dag dag ba fa nek kër ba ma rombe ñukoy defarat jappon naane mom bi mom tayé dañ koy defal waye dañ ko xol ba mu fet defuruñ ko ba taw bi ñëwé taxuwat sax yoy nak dañ ca wara taxaw taxaway bu mu fek ba ñepp xamné li ñu wara def kat ñu ci ñu rafetu bu jarri
8: jërëjëf Amadou Ba ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaikum.
9: Wa
8: alaikum salam wa rahmatullah.
9: Wa fi pam ni ni da jar pam.
8: Wa kay jeyef.
9: Wa
8: kay ngay.
9: Ni rafa dimi sa bax wat na solo.
8: Jeyef dige.
9: Wa di wax ne comme ni ko waxe rek ci ramot bom comme ni ko waxe japp la bu mom ak bo ko te kaaba fecc bu maga mag la japp ki rog nak président bi fi ñew fofu lu ko rona jaar waye nga bu len ko jaar ji. Tout ce qui est dans le jardin, c'est comme si on a des problèmes. Parce que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu mu ci conseil yi na parce que amna comme ni ko amna ñu xamanteni am équipe ay équipe ñu ko rendé kenn ku lañ am na jox ngay bayyi kan manam lan la jox lepp lu ci nek warteef ci lo xamanteni ñu def na lu jaarul nga taxaw
8: lool kay amna
9: xala ñu liggéey kay xamanteni ku amatay
8: lool kay amna ko
9: waxé di ñu ko def fi te jaar
8: commission la seen liggéey
9: mu doxal tank mu ñew xol ko gis ko so gi den averti ci ko noko li ngay def de neku lu def bayyi ko su degeere bop nak bu ci bu yon ñewé mom dina ko dindi
8: lool amna commission
9: waye mini bo demal tay dem taxaw di wax comme ni ko waxe bo demal taxaw di wax na ko legui ko so ngi ko sappo ngena ko yow ko so mbedd ngay gatt wolu ko bet li so ngi la ci tegal ngeen ko lo te bo walen lu ngeen meuna taxaw te comme ni ko waxe dama ko rewe tam fetal dana yow ñu dina waru ko taxaw te bo tam deugul deugul yam nda wax lepp nga war taxaw ñu taxaw te lo dafa yaa dekk bi ku meeni comme ce que yoy mi wax nonu man mi dox ci mbedd yi lu bari ba lim wax dama ci jankoy ki xam lu tok da ngay ñew ci mbedd ci seuk manam ñetti meter ci mbedd bi kay seuk ñetti meter ñu bayyi ben kunci rek ci digg bi la ni bayyi nga xamni auto da mu ngi fay jaar su meeni lool ni beuri ci dekk bi na ba na wacce daw ba legi dekk bu dal sekere lay tek worna yalla amna benen dekk bo xamni ma ay canal ñu jaar ci digg mbedd bi côté epreti mbeysar ko beuti ma bi daaw amna ñu ngi bo xamni borom keur gogou amna doole mën na tek defa sekk ba ca kawa kaw bayyi bi am ko xamni manam ndox ma su meeni état bi ni li fi jëta daw gis ñew mo ngi fa taa auto mu ngi fa jaar waif me nem tek man pour nga yek tek ba rek problème ba lele da ngay oublié yow arrêt da ngay départ spécial wut wat benen ndad bo jaar way fofu do fa jaar te lol jaadou te lol mo fess deul dekk bi nak motax comme daw bi ñuy wax ni na dub daw bi fumini yalla teer man nima gëti ni sama xadal dara dara ci bi ñewé manam dinañ gis yu gëna graw man liñu gën daw ay keur yu fess ba la dé dal té lépp nak li mo war gis am do fu mo ra jaar au moins ko ba da jaar jall bu fessé tax dina am do xam dina jall du fa fess bel léyo fofu bo xoba bare spécial la da ta fofu ak la da jall lépp légui lé do du jall do du ki bo wax fi fénen lay dem fénen fofu gëna ko fa ci keur jamm lay dem bu ba nak yow nga lor ko fa té lool da am ñu wara taxaw té ñu ñoko wara taxaw manam taxaw ci né li wursam li ni ni wara démé man dé japp na sëkk bi day gëna jéku joté waye du lu défar mo ni ma ko gisé ni li defar mom c'est li tam nanti gurgul bala taw fumé ni gass nañ kamb yi bari bari gass nañ ko dim bin gass bala taw bay amane ndox mi gass nañ ligé nañ ko lan ko dimbe defar defar clipo fumé ni deux vent yi ben vent bi sin tambalé won donc ay me pax yo xam defar pax yi baye pax yi légui la ngi fa baye fumé ni digi sut ñu leen ko légui fan la nek mu ñu defar ko ben yoon mu faré bor ñu demat benen côté comme ko dëkk bi atmi fumé ni nawet baangi ni té maga gaangi ñew ñu gor gor ci ko defo baye nak wolé def ba ni ñu naan ni ñi defar ni ñi defar ko jigi jigi ne mes ken gi teggul deggul la wax deug mom dal li ci wax dal li meuna wax li ñu wara wax deug dal ken xam ñu jéglu wa jërëjëf
10: jërëjëf serigne mbacké ñay daru salam 33 976 09 09 UCAP radio université cheikh ahmed bambakar du gibaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
11: alaykum salam wa rahmatullah
10: wa kay bismillah
11: ñi jaar ba xeer
10: mbacké
11: ñi jaar bax
10: wa kay jërëjëf di
11: abdullah jam mbacké bo
10: wa kay jëm
11: ñi jaar serigne mbacké yaay mom genn legi waaw bay xeer de xamna li nga wax legui ni ci ubi gi rek melna ni li nga ni buñu wax buñu defal loolu bay bo nga sentu ko te xamni dinañ ko xam liñu wara liggey yeb bari na trop trop trop waye li nga wara liggey yow def na lu bari bari bari nga taxaw ni def na nangam ci ay milliards rawat na comme daw nañ ko waxe won 8 milliards loolu dafa bari lool te liggey bi ñun dañu gisul lu bari danaka da ngay dox ci dekk bi luñu wara defar da ngay gis luñu defar ba nopp mom bari wut lokay gis li war nañ ko defar dal la ngay deg waye li defar nañ ko ba pare yow mu ta gis de nañ ci gëna gor gor lu bax te yaakaar na lo xamanteni at mu jot dañ ci tek baram war nga ci jangate war nga ci jangate lu reey reey ngir defar waaw nañ ci gëna gor gor lu bax may dolle laaji matériel yi garé ci buntu commune bi mom njariñ li lan la matériel yi garé ci buntu commune bi muy auto corbia bek ak cadre praye auto yoyu nonu garé yépp damay jom bop ba légui dama ko fi gis rek mu garé té man xawma lan moy ligéem war nañ ñoo léral lan moy ligéem té kenen ni ligéy dëkk moko taxaw jox bu dem ligéy wayé garé bop rek romb ci dëkk bi gis ni
10: en tout cas
11: amna ay matériel yi ba garé
10: en tout cas gis na né fakku kay bop mom manon nañu ko utiliser lu amal ndirign dëkk bi moy mbéd yi ñu wax yu am suuf joxe ben app ñetti wër mayenañu képp ko xam nga mbedd ma daf nga ci lu fa wërta nek buñu excé tagguunu la buñu excé mbedd buñu dem masé la ko ba mu mat seuk mo gën tali yi ñu nek jëm rakisi te danaka mënuñu ci dara
11: wax deug yalla wax
10: deug dara mënuñu ko ci mbedd yépp ñu sétal ko yu fat yépp ñu fatarñu ko daaw ba reen ma nga fi wax mel mbedd mo xamni borom kër ga ay pneu camion yi pneu yu mag yi mom la jël tek ko ci kaw mbedd ma sotti ci ciment casté ko kenn mu fa jaar lolou tax nit sañ nako ci bëkk
11: lolou kenn dako sañ fenn tuba yi lañ ko sañ
10: yu mel lolou mo fam ku deful pneu ya nga tek tapu garab go xal fat na yoon ñeñ ñi jël seen jël suuf ñeñ ñi tek seen ay mool ñeñ ñi sot seen xeer bakañ
11: wallahi
10: lolou ñu ñepp koy gissando
11: man nga jatt ci ko dajé ku mbéd sa auto man
10: moy lima dama lolou kay ñun ñi dëkk ci dëkk bi ñepp ku ci nekk wét ga nga nekk man nga joxe na barab bé lu mel non amna
11: deug yalla mom maire bi day def way ñun tamit lele ñu def
10: dañu dañu legui nak fofu la wax nak legui comme ñun ñi ngi def ta sañu ñuko def ñun ñi ñom ñi xam ñoo yor yeuf yi ñu tek ñu ci yoon
11: ah doyna war
10: may app ñetti wër ne fe ñetti wër may nañu ko dekk bi fepp nak kuy ñew bet ñun
11: wallahi yalla yalla dole jappale
10: yalla mi defal ko ñepp
11: wallahi
10: dañu def fati sant ko gërem ko 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam dar wala mun xabir assalamu alaykum wa kay ñi ngi ziar
12: ay ziar bu baax kay deglu lo taan lu baax ba xamna yaangi bay sa war way yaangi bay war wu naqre setal man djeglu nak ci kaddu bi aw askan bu fekke suñu borom da dogal ñu yaatu lol te bari sañ te gouvernement bi dekk yili war leena yili mun leena yili dana jafé ci dana jafé nak la wax ci ñom ci seen biir yili fante ba liñ bëgg ci seen biir ñu diko def moy maire bi fi nek tay momu dekk bi sañ dem fi wara am amuko fi joxuñ ko katan li joxuñ ko doole ci te yow xam nga ci dara ci dekk bi nga dekk bo demé ci marché yi maire bi lepp ko fay ko duty ya fay ko souf sa fa nek do souf ci ñi nat du maire bi mokoy nat de joxe pack ya am sañ ba pack bu te koñ bo fi dem ak kilifa fa fété ñu nat fofu jox ko mu jox ko ab talibé mu nek chef de quartier wala chef de village ñoña di doxal loolu la fay genn ci ay recette ak nu mëna tollu duñu ci kess ak mère duñu défar wenn kayit ci mère bi recette genn ci genn ci mère bi ab dëkk nak bu fekké ñako yor ñoko siddu ci seen biir la cey genn ci ndar ñi diko lek té lu yaqku duñ ko défar lay genn kess ñew mu défar dëkk ba ñu jagn bu mère ba cowé bar rek way du ko attal neexuta degg waye deug la li bokku na ci li nga xamni mo taxawa xawa galankor liggey dekk bi tay lu mat ñaar ci marché ak juroom ñett wala fan wéri marché ak fi xam nga yépp daaru mar na ni ni maire Touba amu fi ben sañ ci garage bi ak liko wax demal alonga demal marché daaru khudos demal gédé fofu li mala tuddu xam nga ko demal kër ñang natuko joxewu place ya amu fu sañ marché au cas la fi am sañ natu joxe ko suñu abdato ko natone ñu tudde ko ñaari lo bi marché fraude la benn bi marché mal nek ak banque bi ak jakk ji ñoñu kën suñ ci étage ba nga tabax ci ndax cantine yi dëkk be ko mom liko wër lepp ay centre commercial la ba nga ñew 28 ak ñu jaay seen kër am ci kilifa go xamné biñ naté kërëm mu nek dama ñeen fukki mang xam juroom ben fukki mang ci nak nangam kilifa di dem fa ne ko dama bëgg nga fay ñu waxtaan ak ñi ci bitigi ñuy fay daf na ko sama kër la dag yoon mer nekku ci mer bi ne ay taxi balan ko tek aw askan ñepp nga koy masale waye mëno ko tek ba do la baye kilifa loolu tax na lu bari mënu ko gañ ci marché au cas def mbalit nek mo koy ton fu lamp fayé mo koy tal fu ap force cété mo koy wide ak yeneen yi nga xamni ay wartefam la lool nak dañuy waxtaan di seddo rek motax ma am xalaat bu xamne danañ bëgg dëkk bi jàpp waye askan yi fi dëkk état ilifu leen ñuy dox ci seen sañ loolu spécialité bi Touba am yalla ko jaglel jëmeeli wuñ ko ci luy défar dëkk bi xana jëme ko ci ab sañ buñu xëccu bu état joxé ay pot lamp sax bu doon 1000 pot lamp lañ indi Touba ñu indi ko ci kilifa ko dañuy xol nuñ ko sétilé ci anéer yi ak kilifa yi nekk ci all yi ñay dem té daaré seen toola gis nga teli ñu teli ci all ba yo xamni ay beydo nga tay dox ak nak diko sax man nga ko teli ci biir dekk bi te teli wuñ ko man nga tek sa baram di wani dem jinni yef te du sa te du jeex te lu warona jëm ci dekk bi la te jëm ci te ay kilifa ko genn yobbu ko ci seeni sañ seeni tol wala seeni daara te kenn mënu ko kaas nga xam ko ma xam ko keneen xam ko te jëm ci ndax bo waxe jëm ci ñu xañ la talibé wala ñu genn la ci dekk bi wala ñu japp lu yow bokko gono moy da ñuy xex tay deug la rek alhaq min rabbikum taafal yu'min wa man taafal yakfur ku gem yalla ko wax ko wedd yalla ko wax len loy la ci yalla tek nako ci man jeglu bax nak du doy du jeex fay dal mer am joxoguñ ko won prorogative defal tali etat ko dan def lu fi ma sa yaq bo dem dañ nan la demal aseru bo demé aseru bindu ñu ne jox na kilifa yi dañ ñu jox ndigal bu ñu jox ko ndigal mu ñu ko jox dal duñ jël seen xaliss diko ci def abdou dan kep boko bëgg da ko may dang ci top dem préfet dem ci préfecture fa la nga dem fa di bind te du tax ni may la ko ndax nafa auto yi dawe wala lañ fay gaaj bari na kon teli bu yakku mer bu ko mu ko defal sénégal gep deg na nak ñu na jox nañ leen ci ndigal ba dañ ko tambali 2026 ba am na mbedd dañ ko teli waye teli ñewut xaliss ñew doli gu tolni dit sey mer yi ndaw ndawani man na defal teli Touba 2000 et quelques kilomètres mi buñu wara teli bo boko don xol day melne 2000 milliards warna ko meuna warna ci sori boko amone ak yenen nécessaire yu dekk bi soxla yo xamni ni kuko defar ñu jël quand sa pour yi manki na gendarmerie doy police doy amu ay réserve yu denc ay chambre froid amu ay salle de conférence yu doy amu fi gox yi mom waxuma terrain football ndax dekk bi soxla wuko way war ñu am ay pro bu guddi joté ku réron wara and ak fa doom baati soxna dem ci barab dé fi xlu fa top waxtan ban muy fa téléphone ak fu dekk bi di jangé auto ak fu garage yu parking yu ñu garé auto yi ci marché yi wala ci jumaa yi wala ci jakké yi wala fi nek ak yeneen fajuka yu ñu wara def ak yeneen soxla yo xamni dekk bi laaj nako té suuf ci ay kilifa ko jaay ba jaayale ki nek ku neex gëmal ku nakari wéddi la mako wax té lu wër la tuduma kenn ndax way dëgg mom dañ koy wax dëkk nak bu melé ni ñu tek ko ci ay loxo ne taxo loxo ba défaral té sañu ci suuf sa dara kon day bëri ndax gas bé ëpp doolé ñi koy waxati suul dé ëpp doolé gas bi cowé bëri nak waye du gaawa défar man jéglu bu baax nak sama bokkum tan bi sëriñ Modou Ka
10: jërëjëf ñu sand ko gërëm ko amé solo 33 976 0909 fi ka radio université Cheikh Ahmed Bambakar du gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
13: Assalamu
10: alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
13: Allô?
10: Ah bismillah.
13: Mani.
10: Baake.

0: lo moy fay def waaw waye mom bo xolé liguey maire lu ñi am ay magal ci programme kesse radio bo japp magal sangam ñu ngi wé ñu ngi wo maire bi mu dem joxe na ngi joxe té maire ci bari duñ tok ci dëkk bi ñu ci bari ci maire ñafay xey duñ xey ci maire bi nasaru ñu dem té dafa nekk seen immeuble waaw loolu ak magal do nga leen fi indi ñu su paré ñu déllu waat motax japp jey yu bari ci dëkk bi maire bi mënu ma mënu ko def waaw ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp nañ ci raté sen bop dal bu baaxa baax
1: jerejeuf ñu sand ko gërëm ko 33 976 0909 ICA Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam Dar Walim Khabir 103.5 assalamu alaykum
2: waay
1: ziar bax ndanga
2: ma ziar bax bax
1: jerejeuf di
2: ngi leen way togo yag sa wala xala da wara diglu sax gaay te te baye wote rek
1: baa
2: am num demé waaw mu dal am na ni mom num daan demé rek lay demé rek waaw loolu la yaakar man ndax sun hôpital bo ci madian xam nga ñewon nañ ba ci ba paré ba tekkar ba liggéey ba tam waye dipp lool dafa taxaw waaw te lool xamu ci vitre bi la bokk mom jagg nañ ko duggal vitre duggal nañ ko ay vitre yoon mom gi bañ 2025 bi septembre bi ñu tégon tégon xéer bi jox ñu nañu 6 mois lay la liggéey bi di def xam nga heure bu war na fekk mom bu ñu ki ñu ne kañ lañuy immigré parce que santé madiana loolu lañu waran def mais biñ ko wax ndax la jey ba taxaw na
1: yaa ci juroom ñent wër de
2: mom
1: han yaa ci juroom ñent wër de
2: ok ci war na def juroom ben wër nañ nekk juroom ñent wër fofu ma ngi leen di ñaan mom nañ ñu expliquer lan moko tey bu dee xaaliss la nañ ko wax bu dee manque de confiance entrepreneur bi lay to wax loolu mom xamna laal na ci ndax man ci wax naa ko ñu ne ma loolu du ci dara ndax bañ fa nekkee di teg xeer waaka def loolu ñëpp jël nañ kàddu entrepreneur yi ah presque laat ko ma wax ci turam ne dana ci mois la loolu tamit njuumte la ah ginnaaw ñëpp ñëw nañ kenn ku ne wax na mom mi yor liggéey def jàpp naa ne waroon na faa teew ne liggéey bi ngii lay demee ngii lay demee nangam lay diire mais waxu ko kenn waxalu ko yooyu tamit dundu bu fekkee ñëpp dañoo ñëw kenn ku ne def li la war ah biñ ko daataan jox projet bi def nañu itit xool nañ lépp def nañ ba ne nangam moo koy liggéey ci xaal nangam weer lay diire moom na ñëw taxaw wax li muy wax am bëgg-bëggam ak objectif am bu leer nañ mu taxaw ko wax ko dama mais man ba ma gisee ñëpp waxte moom entrepreneur teewu ko waxut bawala sama xel tey si jàpp ma ne noonu la waroon a demee ab entrepreneur buy jox marché nga bu ñëppi wax da ngaa war a wax yow mi gañ a marché waaw xeer bi ñu teg xeer yi ci jumaa ji donc boo xoolee ba xool entrepreneur bi teew na fa noonu la demee waaye ñu tegu xeer entrepreneur teew kenn deful leen yooyu tamit nañ koy moytandiko bu baax a baax ñun Mariana ak maire bi moom loolu lan ci amoon ca taxaw na séntuuma ci leneen moom waaw Madiano li may wax moom fukki at ak nangam wuti ñaar kenn duma fi tegal loxo dara loo xam ne da nga naan maire yi moo ko fi def wala mo état moo ko ak saal bi fi nekkoon nekk na fukki at ak ñaar benn résultat bu mu bàyyi Madiano bu concret boo xam ne moo ko defal waa Madiano amul waaw maire bi it dara lu mu defal waa Madiano amul li mu tàmbali woon ak tëgal ci loolu wóoru diggam ak waa Madiana waaw wóoru diggam ak waa Madiana diggal loolu jaatu moom seen duma ci lenn trente bii nga xam ne moom it tàmbali woon nañ ko waxoon nañ ba teg ma ne léegi def seenu cérémonie xam nga lan ne début de liggéey seen jànnatu jaar noonu ñëw ba ci Sonatel bi ñëw continuer tukulóor yi dikk magasin Baye Dame xëtt nañ solution bii di motar la loolu lu ko gën a doon ubbiku ci màggal gi bu ñëwee yow ndax ku romb ci maay seen charge rek bu la neexee da ngay jàdd sa góor waaye buñ ko mënta tëli nañ maasale ko ba nga xam ne màggal gi dana mën a kii dana mën a benn bi ci desaat bi nu concerné waat garab yi sëñu rëy ak Madiaye Dong ñaar yi nañ ci wax ñu wutub ci woo mu évacué ndox mi mu dem jëde loolu dong lañ ci mën a def mënuñu fay def leneen waaw waaye wax dëgg yàlla daal yëf yi daal doy na waa waaw même tëli jéemul boobu di gëm ak tëli daal mos bi yàqu boobu defar ba battel ma waaw tubaa ca kanam it rajo bi mu defaroon diggante mbaar yi ak garage daaru rajo bi mi ngi am ay jafe-jafe nako tuba ci mariana defara nare ndax rebl ni commencé na yak commencé na te fofu amna ñariñ lool ndax diba reyna te ki na amna nu muy mel rek telebi day ta te bu telebi ta pour nga jaar ci doko dem bo amé ay tocc man na yak taw wa ñu sant bu baax di gëreem da way xamna dal yefi dal mom ñu yalla yërem rek waye da na xare ni jënd wa nañ leen dégg rek ba xam lu ñu wax yalla baal jërëjëf ñu tap
1: jërëjëf ñu sant ko gëreem ko 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaikum. Bismillah.
3: Wa alaikum.
1: Okay.
3: Jaar ni jaar ba.
1: Okay jërëjëf.
3: Ci sonay.
1: Ni sant kay.
3: Walilah. Sen sayer.
1: Wa.
3: Waxtan bi amna solo lol. Yépp fébaru da ci bila. Mëna na paré safara di ñaan yalla safara lepp rek ci barke borom def ni mais man bëgg na aussi yanni ñu koy jaarale ñu ko wara jaaral parce que man yi ma dëkk ni yalla dogal na amal nañ problème dox amal nañ problème pura waye bu mu ci doon baña andando def ben soy waxtane ko suñu biir ñu borom kër ñu ngeen dox ñu dem ba maawu ñu dem ba nek ay kilifa ñu ñepp ñu togandol ñom waxtaan ak ñom waxtaan bi yu bindu lañ wara gënd bayyi ko tan ko wara bayyi dem xofor def nona wax deug yalla bañ ko joggé dam data mat 6 mois 30 biñu dëkk yoon amam jafé jafé ndox dañoo jëli nañu ndox ñu joggé won daru kër ñu ci sol ñuko fatali soxna may ci téw bu mat ñepp di ca naan ci bool ñu amatuñ problème bokk biñu amé problème courant itam non lañ defan bind and dem ak quelques personnes yi nga xam ci ñoom ci dëkk bi dem Sénégal biñu démé Sénégal itam ñu recevoir ñu waxtaan ak ñoom dalal bi wax dëgg mom itam avant muy mat 1 mois sét nañ ci biñ ko sété avant muy mat 8 mois ñew nañu installer ay photolamp créer fa ben poste courant donc ça veut dire que man japp naay bari na ci yo xam ci dañ ko jaaru dañ war di jaar mais bokk na ci li gëna jafé ñu jité am ñoo safaral yeen febar lool daal du doon sama ciobaral ñu rek amna benn ci itam ma sama ko wax muy benn ci tax ci projet bi ak yoonu daarum dafa am benn tax bu mag bu fa nek parce que na gis nako ci internet bi defa ñu ko ci jallal muy tax bo xam ci ni nawet ni muy mel yene na ba tali bobu limu lekkale bari na jurna jafé jafé mu melni te daw magal tuba yep ko xamni duggal nga Dakar dem dik taw xew xadim lañu wacc ba tali bobu moko waral ñom mënu ñoo jall ci nga xam ci ni fa lañ doon wacc client yi yaaka na dem nañ ba magal gi tax yep ku leen soxla ngay yiddi defare gi ku leen ku fay ku jëm ci biir dëkk di fa ba ngay def la xew dem da man biir na mané fit bobu duma xamal bu fekkal na ñom dañoo am ties ci ci nañu defal ñun ci walu ndox def ko ci walu courant dañ ko def dindi leen ko bu ko defé gëm naay wa Dakar dem dik ñom buñ ko xamé ak carton gi ñu am ak entreprise bu yagg bi ñu doon ben xol seen yoon woo ni ñu def ba safara parce que ñom am nañu kër entier bo xamni ñu tali soxna may do rombé résidence soxna may de kër gogo ñom ñet fofu lañu mo nekk seen baax fa lañu daan départ fa lañu daan retourner lool daal da fekke yow sa carton bu bop may def do leen ko dimbalé ba den directeur jotté wala ku leen nekkal fi ci Touba ma ragal naay loolu man na fa jaaré safara wu ndax jafé jafé yi ñu ci dundal daaw man na am agul ci directeur bi peut-être man na am agul ci ki nga xam ni mo yor yoon bi ñu jaar ba ci da yaakar na ay lool rek moko waral quoi mais dafa nit ñi loru daaw mo waxuma la ñafa dëkk lor bi ñu ci am mais ñom seen bop di entreprise ci Dakar dañ diko toona biñu am daaw yaakar na duñ ko xamal da lepp doko xolal matul 500 mètres fat tej bop yom ba safara la ci entreprise ci société bu tolni Dakar dañ diko lool daal bëgg na nit ñi daal di bind fañ wara bind di wax fañ wara waxe di joy fañ wara joyé bolé ko nak neexu safara waye nak lu ci doon lu né amna ko ñu nekk ci dëkk bi ño xamni ño wara safara lool mais buñu di xaar nama yalla balu suñu yenn chef de quartier ak yenn saaru chef de village suñu yalla jox yu bari mëna na soxé quoi mais wara na leen di man di jëllu di dem ci kaw di joy la nga wara joy parce que ñun dañu ja data def Sénégal ak diko def Sonatel pardon ak diko def Turumbang joy nañ ko fa na gis ñu safara ñu djéggi len nak dem fop la yalla ñu dimbalé ñu bañ am safara lool dal bëgg na ñu gën ci baye xel bu baax baax daana jaga kala
1: jërëjëf ñu sadd ko gërëm ko 33 976 09 09 kaddu ga di baw ci ndam dar walib no xabir 103.5 assalamu alaykum
4: assalamu alaykum ci baak
1: baak
4: ma dir sa dama ne wane manam teer yi ñi tay tay dañ ko tek ci kaw kaw suuf ci rek ma gis na ko wa nga xamne teer ma am dañ ko warna wajjal han dam yi ko bam baax re manam teer ko bam baax def ko ay traité wal lolu moy tax teer bi lolu te mais ñi ñu ko defé ba tawé suuf ci carrière bu répé and wala nga ci rek bo ko dem mérite mom amna marché yo xamni wala bir marché tax yo xamni duñ fay seen droit koku wax deug yalla manam bu bëggé liggé dëkk bi yo ci xamane señ bobu dugg mom am lu bari lu xam ci dëkk bi wa ki mo jëne ki mo ñu ko ñu dugg ndax xam bir bir marché yoy am lu xam ci dëkk bi té lool nak dëkk mom metti metti met place bu fa nek da nga wara fay mi place ko jëm ñepp marché yépp wara fay parce lool ci lañu defu dëkk bi mais bëgg na manam légui manam maire bi xay mu wara am amugo ci wax dëgg yalla am yo xam mënu ko ak dëkk da ngay fay ay droit do wara fay ay droit même keur yi sa do wara fay lepp gep ñu diko fay ñu diko parce que legui lu manki ni ñi diko jambal lu manki len ñi diko jambal lu tax ñi diko jambal dana legui defo sey droit kay legui bu jambal dara alol mom ci dekk dekk nak dekk nak lam war def moy dag ay maire bu ko day maire bi am jam buñ ko dagge ay maire nak legui maire bu ne defal sa koñ boko mu ngi defal gox bu ñe defal bu ko ñu ñepp xamne legui la nga def
1: 33 976 09 09 ñu ngi xaarandi suñu équipe bi nek fofu ci mairie sa bu jotay ba tambalé rek ñu man ci alamda ak ñom way ko ñogul ñu jëlat benen mbokk ci 33 976 09 09 assalamu alaykum
5: waaw
1: xéla
5: ande
1: sante yalla ba
5: juroom ñetti milliard ñi daj ala juroom ñetti milliard kon kër moko fi indi fekke ñi ci ñoñu timi ay xala kon ay jinné ko fendi ñoñu timi ay kepp dëkk bu lay jogé ñi denc kon li war na ma xam ba xam kon juroom timi ay kon meñ ko yow koy lu ko fi ah na ko wala xam ba xam daal mom be way dëti daal mom na lo xey daal kenn ñi mo ko waxé waye yoro sax xay ci de ñeeri ma dé dama dé lu fay dama dé ci fay ci nday ma dé ci ko gaara ci mbedd ñew ko yax ñi ko tubayul mère ji mère bi ko tubayul tam dang ko dékk ni ñi moom kenn ko ñu leena xam do ñetti milliard nit mu ñu ko fay ci bëkk ñaan nit dañoo fayu boku koy wax da nga yuru cantine ci marché ba rek waye yott cantine ñi marché ñu way fay bo yuru cantine ci marché ba nak ñaan tok ko may tok di wax di jaxaseen maire bi ak wa marché bi tam wa marché bi lañu man ñu ko def di ñetti milliard wa marché ba ko wëndi ak wa cantine boku yu da nga na ko yu ma rek
1: 33 976 09 09 kaddu ga ngi bawo ci ndam dar walim khabir radio IKB FM assalamu alaykum bismillah
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
6: sen papa ngi xaar da nga la jam
1: ok bayilim sek ni jeex
6: ni te nak ngi xaar baax baax
1: jere sek
6: xaar sen mam mo ko ñaan ko lu de wër jeel
1: allah min sen
6: xaar sen jeex amal nak bay deg li xabu ne ñala ñepp jamm rek la seen bokk rek mère de mom seen pap ñu balen wax rek manam dekk bi ci bopam fukki mère sax jagalu ko waxuma la benn mère fukki mère mën ta jagal dekk bi so deme ndakaaw gannaaw ra kep la fa ne ci mère ëpp na fukki mère nga dem pidgin ba tali bu bes ak mère nga dem marché 5 ak mère ñu lolu ma la wax lolu ben carte ci Touba tek boko dekk bi li ma len di wax mo fi ne li fek tambule wu soñ sari baye won buñ ko defal ndax dekk mom man de fi ma dekk mom 2002 ba legi fi la dekk len nak lo xamne mere ko fi def luma xam man amu bu ko xam ci dekk man fi legi ci koy mi nango wax waaw len luma fi xam man la wax lo xamne tek na ci sa bu leer ma li mere ko fi def man ko mom waaw lolu mom leer bañ na ko bañ biñu sambalé ay projet bopam sax tout projet lampe yi ne ko waji kala mako bindi lolou mom leer na ñi fi li ma xam man nak la wax waxuma keneen de mais man li ma xam 2002 nak la wax ak légui 2010 légui djouguma fi ma fi la nek mom am bousuma fenn mom waaw kon nak légui li ñu yor dañ ko attanuñu ko ab dekk xam xam waaw dañuy am xam xam bu bari ci la nga ko def ci dekk bi waye wax deug yalla li nga xam na dañ ko jox da ko attanu seyd yaakar na bu fekke ene bëgg nañ mu defaru soppiku mom dana am mom waye bu fekke ene ñu rek la déme ñi nga xam ni la déme rek ñi rek lay déme ndax dekk bi li fi dugg ci xaaliss war man na yor dekk bi ndax wax deug yalla magal ak tuba kep man fi ma dekk li fi jaar ci sa ëpp lu ñaari jooni sareet sareet bu ñu ñaari jooni waaw sareet ñaari jooni xala ko legi sareet yi kep la la liñuy dox ci dekk bi su fekkon dañ ko défaré menn mbett xana dekk bi kon mom dana jé mais yow li yow dal li dugg mom dang ko gis waye fa mi mujj mom doko xam han xeytam ñi nga xam ñoo fi défar ay mag ñi nga xam ñoo kilifa yi nga xam ñoo fi magal kep ku magal ba magal gi jall ñane mère la ko waron def lo kon legi ñun ñi magal duñ ñun ñuy def ñu kon ñun ku amul rek magal kon yow loolu dekk loolu mère def nañu dimbali ngir yalla ngir Seigne Touba défar dekk bi mom buñ ko défé dana jax buñ ko défé dana jax waye nak li am solo moy mu jaxé ci lo maire bi nak mom bu dé ben maire kep maire ay carte koy fal diko folli ñeufi nek ca man ko yor bari na ci mbakk ñepp ñi nga xamne man lañ ko yor nanu waxe maire bi teko ci seen loxo ku liggey ñu bayiko ñu ku liggey ñu jëlé ko ci say loxo lool do ngay defar maire waye ya fi nek rek bu dé mom bu soobé yalla yeesu dara fiya yalla yalla may ñepp jamm ci Seigne Boukhari mbakk jërëgën di ko gëlal
1: jërëjëf mbaye lu sek 33 976 09 09 Igab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi dama ci ndam dar walimul khabir 103.5 assalamu alaykum
7: bab
1: mbake
7: wa am lañ ko mom ndoxum dan mom baxtaa de mom am lañ ndoxum nan mom na depuis magam daw bam jale ba leg mom ñun mom amuñu jafé jafé ndoxum nan wa ndoxum nan mom wax deug yalla mom ñuy tan sa am lañ ko dal waaw mom dal suñu bino bi xaxé moy exclaration bi depuis benu ba leg ma ngi topi daw waye nak nenañ mom maire bi degg nañ ko ci nopam tuba ci param degg nañ ko kon xamna ñu ngi am yaakar ak na bala magal toobe yalla fofu mom penk baxda de di lañ ko exclaration bi waaw ndax xamna ne mom bu guddi joté mom lamb bu fatax ak ak xéxa jaar jaal waye bu lool yitté 2000 ba leg ma ngi top seen dinaa daw ma non sa bokk lu fi mank jëm dem suñu mu taxa di ko laaj xamna le ko mank waaw su ko defé nak ñom ñi ne ci maire bi xel dekk bi wax deug yalla lu tolli ak maire jox la ko ñom ñet dem dakaru kedd fa wax di yalla te xam auditeur di la gënal ay information yo xam nga ni di defo ko da nga war ko def loolu dañ ci baye xel baaxa baax ci baax ngeen sant baax di ngeen gëreul
1: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaay ni bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 Radio ICAB FM assalamu alaykum
8: wa
1: alaykum salaam
8: tafsir la ñu ñu ñaar
1: bal mooy ñu rajo bi
8: ñu ñu ñeer sar ba
1: bal mooy ñu rajo bi suut
8: ma lay ñu ñu ñaar
1: ba ko ñu bal mooy ñu rajo bi ñu fay
8: ma lay ñu ñeer sar ba
1: wa ka bal ñu rajo bañu rajo bi ñu lay fay ba
8: lay sax tere na
1: wa wañe ko mo gën du wañe ku fa nek nako wañe
8: ma lay ñu ñeer sar
1: ba ko bismillah
8: ñaar ci borom may fallu guddal ko wër ci ciar ci ñu taxa du fa ñaar ci borom may fallu guddal ko wër ak mbolam jëm Seigne Touba gi rek ap de man de fu wax sama ci walu mère jëm kanal ñu ñoko yo fiñ ko jëma tiré amna tan yo xam bu nek tiré guñ ko président ba ngi ñëw na ba pare buñ sañu dal mu tiré kanal yi xamna li ko commencé fi ci télé ci cheikh bombali bi nga xamna mo wax ñaar ginnaw kërëm waxa premier ville bi dé bu xoxé ko corner dem fop ndox ma nga wax ni fall tam ndox mo xasso lay jëne ta yaakaara buñu tiré won kanal yaakaara loolu na mëna ara bi ci def moy fi tolok ko señu moustapha mo señu blak fop tamit limuy gënë ci ndox nawet limuy recevoir ci ndox day bari lool ndax li jëgë ñaar étage moy mbatt descente bi nekk ci ñaar ci fi tolok bay fall ak gessal bi nek ci boy jugge ko suñu soppla ci taw non meñu ko dem cornice ndox ye bu fa dajalo ba legui day fofu lu muy ñal war na tan te bobu ligi do ba legui gas ko dindi suuf ci dindi ko ndox atal amu ba legui te mi ni commencé ta bu tawé tout rek la yéx mu commencé problème wa du jaar ak fi dekk tol nga xam ñu jëm ci mandal
9: nga xamam man na ñoo ni ñaari wéru fi la wéru tam fi la manki na niri warono tek ñu nekk ci télé diko défar way buñ ko xé ci Allah ba kay ci télé bi ni ci dëkk bi nga xam moy rue nationale yi nga xam fi la nit ñi jaar mo lañu warono ñëk défar ba paré ndax bu ko xolé télé bi jëgë ci ñu wéké bop li fi jàcce auto magal ki nga xam ñu ko moy ñi jënd ñi fi jëgë jëm janatu ak ñi yo jant jëm ci jumaaji jaar lu bo dafa warono nekk bo xamni bu impact lay do nga xam lepp day rafet day souriser day jé waye bo ba légui nak defal buñu gisuma fuñ ko defal bi jé moy bi télé bi jëm bari tamit amna côté yo xamanteni dafa tax ci nawtu daaba la tojo té néw ba ngi yow tan té dér kri dana télé bi ndox mi jëw ci télé bi mo lañu joxam ndox mo lañu joxam ndox amul canal bu ko wër amul télé bu ko croisé ko ci xex ba ni nga dem bari amul ben canal bo xal mo tim télé bi amul mo do lepp luy taw rek kër yi la jox té lolou té wax dina mérité bi xawmo mo yor combattant moko yor xawmo kan moko bari way wërëñ ci digmu tamit kri jeen ci télé bi ta ñom fi ni wax ay sel ko ñoo yépp way fofu ci wërëñ ci ci lu baax baax may jéggul nak baax baax mérdel wal mi ñu le jaar
10: jere jeuf ñu koy fay diko siar ñu dem mairie xol ba xam waxtaan wañu xaar tambali naam det modou kan
11: papaar
10: wa modou ma ngi lay nuyu
11: ma ngi lay fay
10: yaa ngi fofu ci mairie ba ñuy wajjal dajé ni fu ngeen toll
11: ba ñu ngi ni ci mairie bi pour l'instant di xaar li nga xamanteni am mom lañ fi wara def lu jëm ci examiner li nga xamanteni mom may contact li parti 2025 ak li nga xamanteni
10: da virement de crédit
11: mom mo jëm ci li jëm ci
10: virement de crédit
11: wara def lepp pour l'instant depuis 10h ñu ngi tok di xaar mom lañu converté won ñi nga xamanteni ñom ñoy conseil gis nañ nak ñen ci ñom am nañu fi nek waye danak kurom bi matagul ndax faaw nga am kurom pour meuna démarrer kon lolu def na bu baaxa baax ci nga xamanteni mom moy monsieur le maire tamit ndax mi ngi ci mairie bi am det waye do fi ñewagul gisul ko ci bir salle bi waye conseil ñen ci ñom ñi ngi toko kon danaka 10h ba midi diko téré jot bari wu kon danaka ñaari waxtu ba ñu convoqué ak ndir waye bu teugul kenn ko xamanteni ay salle bi mat nako kurom bi mat na pour meuna démarrer li nga xamanteni mom moy réunion bi ñoo ngi tok di xaar
10: bu ñu fi nek bari nañ
11: démarrer rek dinañu aggé lépp lo xamanteni tuké na fi ci mairie bi képp ko xamanteni ya ngi déglu radio ICAP FM partenaire
10: li fi nek bari na ci yeen ci ay conseil
11: hein
10: li fi nek ci conseil bari nañ
11: li fi nek ci ay conseil mom bari wul parce que salle bi nga xamanteni fi la nek danaka ñu fi nek dañ leen di wañ kon ta laccé na légui né nañ ma lu tollu ci conseil am nañu fi té fi nga xamanteni ñoom may wax ak yow danaka lu tollu ci fanwéri nit nekku bu fi nga xamanteni mom moy ci bir salle bi
10: té lu neew né da nga am juroof fukk bu tégal
11: hein
10: pour ñu tambalé lu neew né da nga am juroof fukk yu tégal
11: lool nak mën na né amaguñ ko donte ñi ngi ñew ben fi nga xamanteni tamit mom moy foy de présence bi tépp ku ñew tok dina dem ba ci yow jox la foy de présence bi nga signé waye foy de présence bi dal ci dina fi du bo xamanteni danaka amaguñ kurom bi pour mëna démarrer maire nak gisatuñ ko fi ndax ñoo na am dér warte ci bir salle bi dal mom ñew bu fi ñen nak ñu ngi tok di waxtaan ci xamanteni mom la réunion bi wara amé pas faire
10: kon nañ la bay rek inshallah sa bu tambalé rek inshallah ñu and ak yow
11: kon
10: jërëjëf modou kan fofu ci mairie ba kon non ngeen ko déggé la fa nek guñ ci mbolo neena barégul ñi ngi xaarane rek ngir matal korom mi ngir mëna tambali liggé ba ndax non lay fi teudé dafa am lim bo xamné nak dañ leen koy laaj ngir ñu mëna saxal li nga xam kon mom la ñuy liggé tay kon mairie bi may fatalé da no woté ngir examiner waye tam voté lolé di projet compte administratif bi waye tam virement de crédit bo xamné kon bëgg nañu ko ci ñu jël mbokk bi assalamu alaykum bismillah
12: assalamu
10: alaykum wa alaykum assalam wa
12: rahmatullah
10: wa kay jërëjëf
12: ma ñëpp na jam
10: ni sant kay
12: yalla na sant yaa gëssari alhamdulillah barikallah mané allo
10: ka bismillah yow rek la ñi téwlu
12: allo
10: ka bismillah yow rek la ñi déglu
12: allo
10: Allo waaw mané yow rek lañuy déglu 33 976 09 09 UK Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gaangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
13: assalamu
10: alaykum wa alaykum salaam
13: ala ndala ziaré
10: wa kay jerejeuf
13: ziaré jerejeufal ci liggéey bi yaa ñu kandal nit deguma nak
10: wa ñu lay man ma lay dégg bu baax
13: goor ñi lay ziaré
10: baax
13: am nga kilifa go xanté tay lim la jox information man naane danaka ñu tamul émission ba lég yaangi doga am information ci ron wax non ci bu fekkenti bi ñi dañuy wax ñi di sul pandé bari rek waye fax da am lolu moy lam taser ñu bëni ko ay fini ni ñu dañ doy war dé ndax la tamuy doy war moy kilifa go wax na lepp wax lepp wax dëkk bi dal ñi nga xam ni manam ñun ñoo dëkk ci tamul ci ñu koy li ba ci ñun dal wi su ñu bëggee mu jàng rek mën naa jàng ci li ma am def waaw dal am na ci yaakaar waaye si kenti bi nag ñi dañuy jagal seen ñi moom jagal si moom si teelu leen jàgg du yomb de desal ay milliards te milliards yi nga desal li nga war a léggee nit ñi ñu dom dam waral fekkee état nga ciy xaar te état di ko ne ci boo ci nekkee wóoroo amu des waaye fekkente ni nekkoo ci xare ra ci kay xar ñiwut ci wiyaa dëkk ci kër gi defaral kër gi bu ci xaar luñ ci def ganaaw kilo ko sona defal neena danga ko def waaye dikkut te yowyaa dëkk ci kër gi mënoo gën jël fenn li nga am def ko ci kër gi waaye defal sa li nga war la ngay taxaw waxumal sa waaye yoon nga fi defaraat fekkoon doon nañ defaraat mën am dañ naa defaraat moom li tàmbalee bu këli mbàkk ba boo xasee ñëw ba ñëw ci teli ci njëgatee yi xay maanaam wariñu si jumaa ji soo jógee ci téli boobu ba ngay ñëw téli daaru mu si bi ax mesre benn téli nga fi amaat bu jógee mbaar yi dem porte boo distance boo koy xool ci kilomètre kenn xamu numu toll dëkk bépp nag mën naa ne foofu nga ci mën a am fumu ranke noonu ci ay téli ci li ma gis ak bu ak ñëw na wala boog kon day wër dëkk bi lépp mel noonu kon état bi defut dara ci dëkk la ko tàmbale ci bu njëkk mën ba ci ñii fi ne ci ñi dañuy soog a ñun dëkk bi lañu seetaan gannaaw dañ ñoo seetaan xam nañ dañ ñoo seetaan ñun leen amagul ñoom nañ ko dëkk dëkk dëkk bi ñun ñi buñ fayetoon kër yi fayetoon ak marché dañu am juróom-ñetti milliards ñuy desal ba def la ñuy defakul ñëw ba defal juróom-ñetti milliards waaye aw des dafa war tàmm añ doyut réew doyut ndékki déet ngay desal ay ndax ñu naan ay ndama nga defee loolu moom la yaakaar ah day naar de boo des demoon xomul des lu mu doon
10: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UK Radio Université Cheikh Ahmed Bamba mbokk yi xam naa waxtu yi moom jot na midi jot na kon benn simile ci des xam naa rek dañu yëkkati jotaay bi waaye bu leen tuxu incha allahu rabbi Modou Kane nga ca mairie ba waxtaan wi taxoon daanaka sax thème bi ñu xaw ko tënk rek ci mairie bi waxtaan wa tàmbaleegut kon noonu ko Modou Kane waxee léegi conseiller ña ngay ñëw waaye lim ba bareegut kon tàmbaleegunu 10 heures nag lañu woote woon ba 10 heures di jot kon la fa demoon daanaka ñaari waxtu kon ma nga fa toog di ko xaar waxtaan wa tàmbaleegut nag incha allahu rabbi saa bu tàmbalee da ngeen ko mën a ànd ak ñun dinu ko baaxu en direct dikteel leen la nga xam ne kon moom moo fay ruuse ñu sant gërëm ñëpp ñu woote ñu bëggoon a woote mënuñoo dugg ñu ngi leen di jéggalu ñi taamoon toog déglu amuñu seen fay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di sant ak gërëm ñëpp ñi nga xam ne saa su ne ñu ngi ànd ak ñun ci 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom ci bande FM bi internet bi ñett bu www.sunfm.com 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 sujet bu am ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko man ngeen ñu cee woo incha allahu rabbi luñu coomand fekkee kii ni jàpp ne ñu ñu ko fi waxtaane ko ñu sant ak gërëm ñëpp kon di leen bàyyi programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndaam Daru Alimul Khabir mbokki kon ni ma leen ko waxee ba leen tuxu saa bu waxtaan mu tàmbalee danañu ànd ak yéen dégte leen ko jërë ngeen jëfati.
14: Fiti Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et frères ño sanjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lol ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Cap Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen jité wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen jité wo ci sen magal lu ngeen jité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
15: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
16: wajalilay maskani Touba ba misrak mi hadjay khair manaba
17: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes perk ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
16: maskani Touba ba misrak mi hadjay khair manaba
18: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
17: mo len di may cette émission
15: li ñuy waxtane
19: assalamu alaykum mbokki téla talata djuroom ñaari fan ci muharram muy wéru tam xarit di wér wi ñëk ci atum jundé ak ñent témir ak ñen fuk ak djuroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ñatt ci wéru juin ci atum ñaari jundé ak ñaar fuk djuroom ben djuroom ñaari fan bokul ci lim yu faté lim bu rafet la bisub talata bi li ñu ci téré ak watandiku moy ko ca watu wala ko ca dalo wala ko ca ñaw ñaanu bis bi yow yalla yal nak ma soril jikko yu ñu ci bi ak bëgg bëgg yi ak jëf yi ak jangoro yi اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء ايا بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني نيل مو ندخ دوما لين خمال لو گن لول تي يين غا نياغا خامني دانيو راغال يالا امنا نيو فاسين بروم اجنا جو خامني دخيا دانيو داو تي رونام نيو صاح فا داك ak soxna yu ñu label ak ngeerum lu bawo ci yalla yalla mi ngi gis jam ñi suratu ali imran aya fuk ak juroom hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena sarah day fay ñaawteef ni ndox di faye sawara hadith bi at-tirmidhi natalina qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar rawahu at-tirmidhi waxtu julli suba waxtan data bi 5h27 juroomi waxtu tegal ñaar fukki simila ak juroom ñaar tisba 13h36 ben waxtu tegal fanweri simila ak juroom ben takusan 16h36 ñent waxtu tegal fanweri simila ak juroom ben timis 19h38 juroom ñaar waxtu tegal fanweri simila ak juroom ñet ge 20h49 juroom ñet waxtu tegal ñen fukki simila ak juroom ñent lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilometer dina wañil ben simili soko fete sobu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yu tégal ñen fukki simili ak ñaar diso 19h34 juroom ñaari waxtu yu tégal fanwéré simili ak ñent yalla nañu yalla nangul té nangul len amin.
20: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
22: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Yi ci Touba Ndam.
22: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM
21: 103.5.
20: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM 103.5.
14: Fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabfall et frère ñoo sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yitéwo ci ndawal fi la nek suñ comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té don qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yitéwo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah wayit amnañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabfall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di téewo ci sen magal lu ngeen di téewo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabfall et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabfall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
15: CCTM ak Socenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
16: wajalilay maskani Touba ba mesrak mi abija ya khair manaba
17: Touba ci kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespert ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
16: maskani Touba ba mesrak mi abija ya khair manaba
18: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax dé defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
17: mo leen di may seen émission
15: li ñuy waxtane
0: groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
22: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fi ci Touba Ndam.
22: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM
21: 103.5.
20: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM 103.5.
0: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
22: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fi ci Touba Ndam.
22: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM
21: 103.5.
20: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, fi ci Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université.
22: UCAP FM.
0: UCAP FM, la radio citoyenne.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
0: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio
22: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fi ci Touba Ndam.
22: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM
21: 103.5.
20: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM,
21: fi ci Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations.
22: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
0: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio
22: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fi ci Touba Ndam.
22: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM
21: 103.5.
20: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM,
21: fi ci Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio
22: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fi ci Touba Ndam.
22: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM
21: 103.5.
20: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
22: UCAP FM,
21: fi ci Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations.
22: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
20: groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio
22: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fii ci Touba Ndam.
22: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM
21: 103.5.
20: La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam. I'm going to go to the hospital.

Tamotakh mo am xewul

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: سجر
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: خباري.
1: UKBFM خباري
2: تفسير عربي.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru dig beccé gi le gëna fess ci xibaar yi conseil municipal bu touba wat wonu ndaje sank na ka am ko dalu jëm rek ci walu ko compte administratif ak virement de crédit modou kan mañu faté wolon dana ñu joko wat ak mom légui ci bi jotaay xibaar yi hôpital matlabul fawzeni bu touba amna ñaar fukki at tay ci nak ñu tambali yëngu yi nga xamni kon mom lañu ko jaglél kilifa yu bari nak téré ko lañ fa yëk ci ay cadeau dañ lañ ci dik gën ko yaatal dëkk bi tambali ñak ndox lool fu ci nek jambar difa fël jambari difa fessé Bamba Sar mi nga xamné nak moy ndawal ofor li fi inna ci ay léralu jëm ci walu ko ñakku ndox li ñapp né moko sabab way ta matway yi fasé luñ ko jajjel camion citerne yeek doxal liñ bi ak ñen ñi tay wax da ko jaay la mu ci léral da ngeen téwlu ay cardom ci bir jotaay xibaar yi oppi wala bokk Marcin bu mbey jor bu pendiaré ba fofé ñu wax ruxub xujur fofé nak mairie ba jël na app dogal yëkëti ñuko ñuko ya fa nekkon da ngeen téwlu ñen ci askal lañ ci jotta fessel da na jokk ak mom Cheikh Amar ma nga xamné nak ma nga ci nganu Serigne Mamour gam amal ci Italie li ci yene kay bu ci xajé en direct mo fassiyene don li kemal jotaay bi mbokk nes tout ñu digeen ci faram faacce gi ndem soop na sunu borom
1: UKBFM xibaari
2: parce ambay

ñu julli jité ji dafa né Aboubakar na julli na jité na benn bis mu ne na jité dégg baatu Sidna Omar mu xam ne kon Omar e jité mu ne suñu borom bañ na loolu ak malaayika yi na Omar jité ñaaw na Aboubakar jité ba tax saaba yi ne gannaaw yonent bi Aboubakar doy na ko ci suñu diine doy na ma ci suñu àdduna nañ ko def xalifa Aboubakar moom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rañaanee jóge Makk dem al baytul muqaddas wala baytul maqdis ñaar yëpp mën na nekk ba jóge ca def miraaj bi dem asamaan ak yim ci dajo ñëpp bu ñu ñëwee nettali ko ba ñu bari ñu gëmoon dellu weddi waa Makka yëpp loolu mënul dugg seen bopp Aboubakar rek ko gën yëpp waa Aboubakar ndax dana gëm di na ñëw waaw yow li sa waa ji wax nag mu ne lu mu wax ne ko moom nee na reere na fii dem baytul muqaddas mu ne da ngeen koy waxal lu mu waxul waaye bu ko waxee dëgg la bi mu xamee ne nag yonente beeg wax mu ne waaw gëm naa ko ñu ne ko yow de lu ne dëng mu ne waaw man ma di ko gëm ci lu gën a kéemaane loolu ma di ko gëm ci xabaaru asamaan Jibril mu ñëw ne Jibril nee na Jibril jógee ca asamaan ci diggante bu gàtt te bu nu ko gis ma gën ko kon kay loolu gën a néew xam ne Aboubakar yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ma doon am xarit Aboubakar laay def xarit waaye sama mbokk la ci yàlla ñu ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam amul xarit du dul yàlla waaye Aboubakar moom ni mu doyoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu loolu la doyee Sidna Omar bi nga xam ne yonente bi nee na yomal qiyam Omar mooy njëkk a jàpp téeréem bu ñu taxawee ca bërëb ba nga xam ne ca la ñuy fonde jaam ñi di leen atte fa la ñuy peese jëfi jaam ñi fa la ñuy feyantee àq yi fa la tiis yu metti amee mu ne Omar la téeréem di njëkk a wadd ci kanamam ci ndeyjoor mu fab ko ndeyjooram ñu ne ko waaw booba ana Aboubakar mu ne wuu dem naa jële bu yàgg mu laakee yóbbu nañ ko yonent bi nag boobu yëpp suñu borom def sokkoo nag yebal ci mu woo nit ñi jëme ci diine ji ndëkk ko ne wa anzir achirataka al aqrabin na nga njëkk a woo ñi la sa mbokk yi la gën a jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem ba yëg Safa ba ñaari ba ji wax Safa ak Marwa mu yëg ca Safa dal di woote ca kaw woo nit ñëpp waa Makka yëpp ñu ah ku ko di Mouhamadou ibn Abdoulahi la ma nga ca kaw Safa waaw lu muy woote nañ ko wuy ñëpp ñëw bi ñëwee mu ne leen waaw su ma ne leen woon am na armée boo xam ne mu ngi ci gannaaw montagne bii di ñëw jëm si ci Makka bëgg koo toj ndax da ngeen ma gëm ñu ne ko waaw waaw mosuñu laa xamal fenn de moo kay loo wax daanu ko gëm mu ne leen man nag maa ngi leen di xub ci mbëgal mu màgg mu jëm si ci bu ngeen tuubul dellu ci yàlla wacc xëram ngeen di jaamu Abou Lahab mi nga xam ne moo bàyyi mu bokk bàyyi ne ko tabban lak saireen ali hada jamatna mel ne ko yow nit ki ci wolof àlla na nga dee xanaa du lii rek nga nu doon doy mel ne ko ne ci tukuloor àlla bon ni yow lii rek dal dem bi mu demee nag suñu borom dal di wàcci saaru tabban yi daa abi lahabin wa tabba suñu borom daal ŋàññi ko Abou Lahab nag dal di mer dal ne ah Mohamed ci alquranam ji daf may saagaal bi ma xas ak di xas sama jabar Oumou Jamil fekk Oumou Jamil moomu am na ñaari doom ñoo xam ne Outbaak Outayba ñoo takk ñaari doom Mohamed alayhi salaatu wasalaam mu di Roqiya ak Oumou Kalfoum ñoo fase leen doomam yi fekk ñu ngi leen di soog a takk gisaguñ leen sax ñu daal di leen di fase moom Oumou Jamil nag mu bokk moom it ñu gën a bañ yonent bi wasalaam yonent bi nag gannaaw suñu borom ko yónni te li mu ko yónni du ko sàggane du noppalu mu daal di préparé itam ay ñam woote bi mu wootee ñu nga xam ne yow ñu Banu Hashim ak Banu Mutalib ak Banu Abdou Manaf bi ñëwee Abou Lahab moom ne soxla wuñu sa ñoom ñu lekkee ba noppi woo leen dina ci yàlla ñu daal di nga di lim wax lépp dëkkal ko néeg yi mu dëkkul daal di koy wan gannaaw ak nag ñu ne ko fasda bi maa tuumar wa arid alil mushrikina innaka faynaaka al mustahziina
dañu xamné

0: xewna rofal yoy nak xam ngeen ne makk amna bari ñu fa dëkk ñoo xamne seen maam dëkk ñu fa ni ci xare lañ jappé seen baye wala seen maam indi leen fa ñu juddo fa amuñu fa ay mbokk yu leen di aar xamne buñu leen dé mbugal wala ñu di leen mettital duñ am ku leen téxlé ñi di ay jaam yu jënd ñi leen jënd dëkk fa ñi di ñoo xamne dañoo joggé ci yeneen réew ñoo makk nek fa doxandem ñu am ñu ñuy defal khalif al hilf manam ay nek ñoom ay allié dal jappante ak ñoom waye ñoo ñi tam seen karange amna fu muy yam bi nga xamé nak yaronte bi ali sallatu wassalam mom abou talib daf koy ar te abou talib wa makka respecté nañ ko te itam mu ngi bok ci banu hashim te banu hashim ñoy sangi wa quraish lolu tax mom laale buñu ko biñu tambalé dem nañ ba ci abou bakr ci makka la dekk ak ay maam yeppam ci wa quraish la bok waye li tax mom ñu mugal ko modi benn bis mu ne yaronte bi nañu feñal l'islam julli gi ni julli diko neub nañ ko fessel yaronte bi ne ko tel na mu dogu ci nañ lañ ko def dal ne mom dana julli ji ta dana ko fessel mu genné nak ba ci ñeneen gi dal di julli bi mu julle wa makka dal di dajalo ñew ni ha ha abou bakr daf nañ mbeul legi di ne mohammed gi nga xamne day xass suñu yalla yi naan suñu maam yi neeku ñu won ci dara ay dof lañu naan li ñuy jaamu ak ñun ñepp safara lañu jëm naan ñu gënu leen seen jaam yi naan ñu li ñuy rend ci xew yi ngeen diko lek safara ngeen di lek mom abou bakr mom neubatuko dal di ñew dal ci kom ñi diko door autobatum nu rabbi amum dal di fak dal go xamne bu ko melne bot dal lu dis diko door ci karam gi diko door ba karam gi masalo xameetu ñu ba kan ak li dess ci karam gi nga xamne dañ ko fa yeno yobbu ko kërëm buñ ko yeno ba yobbu ko buñ ko woyé du wuyu day xam xamétul dara mu diko upp ba mu mëna wuyu bi mu yoy dim ñëk wax ana yolantu yalla bi ba dara jottu ko ñu ah yow tallo sa bop luddul yaangi tal yolantu mu laajat ko diko laaj bi defal dafa dox diko laaj fekk bobu bayam tuddul di laaj yolantu bi di laaj ba yaayam juk ñu ko demal seeti ummu jamil ndax mom xamne ci yoonent bi dara ndax fi nga xamne biñu tassaro biñu non dooré buñu tassaro xamuñu fu mu nek xamuñu ci lan la nek ñu demé nak diko wax ummu jamil mu ne xawma kuy abou bakr xawma kuy mohammed waye da nga bëgg ma and ak yow ñu dem seeti ko waaw ñu dem ba dik fekk abou bakr mu tok mu tedd ñewon mënu la yëngu mu ne len ana yoonent bi ñu ko yonent bi xamul fu mu nek do len set len ko nangula wax ak kenn ta xamul lu yonent bi nek biñ ko sété ba xamne mi ngi keur al arqam ibn abi al arqam biñ yobbo abou bakr balay am jamm ñu bokk bam tek beutam yonent bi ali sallatu wassalam bi mu accé yonent bi ne ko waw mi nga def ana li nga def nga def ak lolu mu ne am ma dara lu may met lu dul sama kanam bi wa gir abdumanaf banu abdumanaf nak nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci murata la dajje ak abou bakr ci maam waye du banu tay ñi nga xamne ci la abou bakr bok ñu ne su abou bakr deewé da nga ray utbatun rabi'a yalla dogal sidna abou bakr mucc ñu japp nak ñi nga xamne ñoo doon jaam yi ñu tudde al mustada'afuna moy ñi nga xamne dañ leena opprimer bu metti ndax seen diine waye musuñu ci mbugal kenn ba mu weddi abdoulaye ibn mas'ud nit ku tuti la won apul metre ci gudday te itam dafa tuti bokk na suñu ndikatu ñu tok ben bis mu ne mom dal gis nga wa quraysh yi dal ay mbam lañu li ñuy baña deg dañ ko deg man dana genn tari alquran ci kaw ñi diko deg ñu ne ko ah bu ko def ko defé day do dana metti wala do ko netti mu ne mom dara ko def dal dik ba nga xamne penc mi nga xamne ci la arab yep nek mu dal di tambale tari ni tari rek ñu jëkënte ko door bañu yéro ko fa mu dik ñu le ko waxol nañ le li de li la dal bu ne waaw waye nak tay ji nak la leen gëna yapp amatu dara lu ma leen ñu neul. ñu tambali nak mbugal gi rek ba quraysh nak bi nga xamé né dem nañ ba jaax ñu ñu mbir mi dal doy war ñi gëna bari ci jami ak ñi nga xamné doxandem lañu ak am ci ñi nga xamné ci wa quraysh dëgg dëgg lañu bok mu di Abu Bakar Zayd ibn Amr ibn Nufayl Ali ibn Abi Talib ak yeneen ño xamné ñi Sidna Uthman Sidna Uthman bok na ci nga xamné Sidna Abu Bakar moko campagne ba mu tuup naka non Abdurrahman ibn Auf naka non Abu Ubaydah Amir ibn Jarrah naka non lo xamné luma juroom ben lañu ci ñu bok ci al-Ashrat Mubashirat bil Jannati Sidna Abu Bakar mo leen duggal ci l'islam ñu jaaxal nak né légui dal nañu sét Abu Talib mi nga xamné moy ar Muhammad ñu wax ko mu artu domam jilé ndax fi mu ne dal jaaxal na buñu diké dal di fekk Abu Talib mu tok ñu ne ko legi da dañu ñew ngir nga dox suñu digënté ak Muhammad wala nga bayélu ko lu sak ci mom pexé ndax mu ngi xass dina saga mu ngi xass suñu Yalla yi ñuy jaamu mu ngi xass suñu maami mu ngi tax suñu jaami di ñu yapp di tebeunt ci suñu kaw legi ben téré ko li muy def wala nga genn suñu digënté ak mom lu ñu sak ci mom pexé mu wax leen wax ju noy ju rafet dal di wone ko dem ñu togati mbir mi gëna jëm ko di gëna jëm ko delu ci wat yoonu ñaarel di delu seul ne ko xam nga lu xew legi dal di ko ñu tawat la mënu lo ci mom dara legi li mo am da nga koy jox ben lu ray ko wala ñu boole laak mom wala nga wax ko mu noppi wala nga ñu boole laak mom yeen ñaar ñepp ñu koy def mu def lako dal di dem bi ñu demé mu wo Muhammad net liko di wa makka yi wax mu ne ko su fekkonté ni dañu teural li fa jant bi tek ko sama loxo bi ak tangayam ak disayam fa wéñu tek ko sama loxo bi ak tangay ak disayam bi tax pour ma bayyi li ma nek li ma yalla sant duma ko bayyi bu ngey dé mu ne ko nak gis nga mbir mi buma ci tek luma atamul na nga delo saxal te nga yeureum ma yeureum sa bop mu jappale nak legui Abu Talib dana ko jeblé mu joyé ba nopi nak mu ne ko nak yow soy bon nga lila yalla sant lepp na nga ca jaar waxal lum la waxlo defal lum la deflo bu soob yalla duma la jeblé mukk luñ ni def ñun ñaar lañ koy bolé def ñu dem yoonu ñettel ñu dik wa Muhammad ci bopum ko batam Rabi'a boko fekk mu tok ne ko yow ci nga li ngay def bu fekente ne dang cey djublu bëgg alal mu dajale suñu alal yépp dox la ko bëgg ëpp leenu da nga bayyi li ndax fi mu nekk jaaxal nga nu jaxase nga suñu mbir mi xamatu ñu ci lu nekk lepp lu ñu fonkon deug nga ko ci sa fufu tank wala ne du dara bu fekente ne tawat ju nekk ci yow la ñu dajale xam kat yépp ak docteur yépp jox leen suñu alal ñu faj la ba nga wër su fekkee ne nguur nga bëgg ñu def la ngay suñu buur du ñu def dara ludul ci sa ndigal mu ne ko déglu mu déglu mu dal tàmbal tari suratu tafsili ayam tamsil min rahman rahim kitabu fusilat ayatu qur'an rabbi inna qawli ya'lamu bashir wa nadir fa arad aktubu fum la yasmur wa qalu qulubu la fakit ma tuduna ili wa fi azanina wa qulubu un bayna wa bayna hijabun fa amalina amilun qulana ma'ana basmu suku ya dalli tal ko ba dal di jot dar gi ñu dik ci mbolo mu ko yebalon ne len xam ngeen lu mu dal ñu ne ko an mu ne bayyi len digeunte Muhammad ak arab yi buñ ko reey ñu xam ne ñeneen ko reey ñu mucc ci bu fekente ne dem na ba man len beugum lo len diinem ci mu nek teranga ji dama delu ci ñun ñu xam ne yaronte bi ci ñun la bok ñu ne ko njabar na la yow anam da nga demé won bokku la gi nga diké topal fele len waaw kon bax na ngeen set ngeen xalaat yeen ngeen ñëw ko waye wax na len dima xalaat ñu delu wat ci Abu Talib batay ñom li wax naan taal bu tole tak rek wet bu ne nga koy taalé ci bu tole tak rek bu ne nga koy taalé ak na bokk nañ ci tambalé nañu mbugal di mbugal ñi and ak mom te amuñu ko len ar Sayyiduna Yasir ak doom Ammar ibn Yasir ak soxnam Umayya Sumayya dañu doon dox ba ñew Makka. Yasir ak Sumayya soxnam ak Ammar ñu leen mbugal mi gëna tar, dañu leen di naq ci ndox, di leen lakk ci safara, dem fekk fi naaj wi gëna tàng ñu futti leen bañ sekk fab doj wi gëna diis teg ko ci seen bënn di wax saagaleen Mohammed, saagaleen Mohammed. Yonente bi alayhi salatu wasalaam benn bis bi nga xamee ne ñoom waa kër Yasir ñu ngi si mbugal moomu mu romb leen, bi nga xamee ne romb na rek ñu mel na ñu dee wont dal te dundaat seen xol dal di yëngu, ñu dal di am mbëg ak ñu jur mbugal mi ñu nekk mépp ñu dal di yëngu geesu gis ko xam ne Mohammed sallallahu alayhi wasallam yëgatuñu dara ci li leen daloon. Mohammed ne absiru ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna, yéen waa kër Yasir bëgg leen maanaam suma rendez-vous ak yéen mooy aljana rek. Ñu mbugal Yasir baray ko. Suma yam mi nekkoon soxnaam dal di wax Abu Jahl mooy Omar ibn Hisham wax ju naqari kooku mere ko dal di koy lob du xeej bi ci naq mu dal di faat ci Yasir. Ammar nag yàlla dogalul moom mu dee, waaye mbugal nañ ko mbugal yoo xam ne am na ñuñ ko mbugal ñu wax baat yoo xam ne dañ ko wax ngir bëgg a mucc waaye gëmuñu ko ci li leen doon sant daanu ci àgg. Ammar moomu di nit ku nga xam ne ci saxaaba yu mag yi la bokk, ñàkk na ndayam, ñàkk baayam, ñàkk léppam ngir diine lislaam. Ñu mbugal ko ba mu dem ba nekk diggante dund ak dee, waaye fu mu toll ahad rek lay wax yàlla kenn rek, yàlla kenn rek, yàlla kenn rek. Sayidina Bilal Umayyah ibn Kharaf daf ko daan yóbbu momit fan naaj wi gën a tànge teg ci dënam bi doj wi gën a diis di ko dóor di tàngal weñ ba mu tàng mu di ko teg, wala mu tàngal ay doj ba mu tàng. Ndax Sayidina Bilal nee na benn bis tàngal nañu ay doj ba mu xol ñu tëral ma ci dara fayul taal boobu lu dul sama gareesu bopp gi moo ko fay. Waaye fu mu toll mu ngi naan ahadun ahad ba ni bis Sayidina Aboubacar radiallahu anhu romb ko ne Umayyah ibn Khalaf ay yow mi ragaleel yàlla ci miskin mi ngay mu ne ko teqli ko yow yaa ko yàq yow ak sa Mohammed mi seen diine jooju booku boo mënee dara fajal ko. Mu ne ko am naa jaam boo xam ne nit ku ñu la ne moom yéen a bokk diine te moo ëpp kii doole dàq koo liggéey ma jox la ko nga jox ma ko. Mu ne ko waaw nangu na mu indi jox ko ko mu def ko Bilal mu daal di goreel Bilal ak moo la am bàyyi. Xabaab ibnu Larakta nit la koo xam ne homme de métier maanaam nit ku liggéey la daan def ba ñëw Makka mugal nañ ko ba bàyyi ko. Am jigéen joo nga xam ne Seydina Omar daf ko daan mbugal bi mu tuuba di ko mbugal ba bàyyi ko. Daf ko daan wax ne ko bul defe ne bàyyi naa la lu dul rek tàyyi ci yow rek tàyyi ci affaire daal moo tax ma bàyyi la, waaye bisaa bi dama la yéeram wala dara. Bu ko defee jigéen dina ko noonu la yàlla def boo tuubul na itam. Suhay bu Musulaan ar Rumi waa Rum la woon moomit dafa ñëw tuub bi mu nekkee Makka mbugal nañ ko moomit ba xeetu mbugal jeex dara la mënoon tuubul. Xam ne ñu ñu mbugal muy ay góor ak ay jigéen yëpp dem nañ ba yàlla musal leen jeexal seen mbugal ñu nekk seen jàmm. Waaye Quraysh moom waa Quraysh moom naka yëpp dara duñu dem dem mukk di ko def seen loolu. Ku ñu wax Abu Jahl nag Omar ibn Hisham lañ ko xamee woon bu ñëpp bu ko tuddeegul Abu Jahl. Abu Jahl mooy borom réer gi mu réeroon ak bañ bi mu bañoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo taxoon ñu dégg Abu Jahl. Benn bis mu ne moom daal waa yéen waa Quraysh daal da ngeen a nasax te da ngeen a ñàkk bopp te da ngeen a ragal ndax daal Mohammed ak Abu Talib rek dinu mën ma ne fu nekk mu ne ñu def loolu ko dinu ñàkk loo fayda. Xam ngeen wu de man danaa jeexal mbir mi ëllëg Mohammed ba ne ñëw fii ci kuuru Kaaba gi di julli damay bàyyi ba mu si jóg ma fab doj woo xam ne tëw na ay dixième kilo doj wu diis yaru ko rek dóor ko ci bopp bi mu jeex luñ may def ma ko mu jeex. Abu Jahl daal dina bis ba waxtu wa jot Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci kuuru Kaaba gi daal di kabar di julli bi mu tàmbalee julli bi mu sujjootee Abu Jahl ibn Hisham daal di dem fab doj wa di sak sak bi mu dikke ba jikko dal di xeur sandi do wa dal di daw xel wo xamne daw bi beug daanu dal di dalen aksi ci gañi ne ko ah wa yo li mu dan ay lu xew mu ne la yeen dal le nek ci yottu mohammed ku yoon dal ak bañu mi buma jengal mohammed rek duma negal kon le fi saasi rek lamay dal di reey bi yarantu bi sallallahu alayhi wasallam ne len sayyidina jibril la benen bis bi mu nek ben way ñom ñepp ñi ngi dajé ci kuru kaaba gi bari nañu né waw amé ku ñëmé dem fekk ci boucher bi nga xamné dañ fa ray gëlem bu yag ñu fa boutir ya ak cang mu bu mohammed su jotté rek tek ko ci gannaawum tek ko ci kaw mbagge ben way né waw ban ñëmé na ko fi ci gëna taxé di né man dal di dem ni bamu su jot xamné su jotté ba lay sigi day yag waji dal di dem rek dal di fa mbaxuma biti diag yeb di fekk ni mu su jotté mu ne ko tedd ci gannaaw dañu xaqataay bokku ci ne tedd ci sa kaw morom dal di bëgg am ben nit bu daw dem wax ko sayyidatuna fatima fatimatu bint rasul tak mu nekk xalé ci jigen su law ay fukki at ay juroom ñentet mo la wax ci ba aksi dal di teggi lol lepp tan fi lewal beti ku jakar la ñoom xass leen bañu rap mu saga leen bañu toy dal di dem yoonu yaronte bi alayhi salatu wassalam selmal geesu jakkar lew yi ne allahumma alayka bi quraish sun borom ay wati quraish ay wati utbatul rabi'a ay wati shaybatul rabi'a ay wati walid ibn uqba ay wati uqbatul ibn abi mu'ayth ay wati umayyah ibn khalaf ñom juroom ñoo ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ñepp kenn tuubu ci ñepp badar lañ leen ray ñepp ñu dé badar wa ñu leen dal mohammed batay di duñu taggo mom li muy woté dal du ko fi woté dal lu mënu daan ko def mu né waaw nak mané nañ sét nak ndax mom ñu wax sax dëgg la wala dëgg ñoom day xamu dara amu ñu won téré xam ngeen arab yi ñoom amu ñu won ay téré yahud yi ak nasrani ñoo amon ay téré yo xamna ay yonent ko indi ñu né nak madina am na yahud yu fa nek nañu sak ay ndaw ñoon ni leen buñ démé ñoom ñi wax ndax ki yonent dëgg la wala du yonent daf ñi fanto bi ndaw ya démé madina wax leen ñu dal wa quraysh ñu ñëw ni tax dafa am waju fa nek dal jaaxal leen di wota ne yonent la té mbolam ñu fa nek lu fa fekkon rek wal betina ko wa makka nak mbir mi reyna fi ñoom ba nga xamne jaax na ni dañu bëggona xam nak ñu mëna ñetto mohammed mu ba xam ndax yonent la dëgg dëgg wala dëgg ñoom jangoon nañu téré yi gis nañu li ci xew ñu ko legi liñ legi amna ñetti laaj ñun leen di jox bu ngeen neme bu ngeen ko laaje bu tont bu ko tonto rek yonent la bu ko tontu ñu ngeen xamne wote kat ya ngeen sét ñu ngeen di def ak ñoom ak mom ngeen ko laaj ay ndaw yo xamne dañu jëgi woon seen réew dem ci jamono yu ñëk ya ta batay keen xamatu ci ñoom dara ngeen ko laaj mu ngeen ko laaj waajo xamne dafa wër tam kuy suuf se ak sow nak rew yi walbati ku delu di nit ko xamne ku reey mbir la ku jaaxal ñeen jamonoon kok kan la mu ngeen ko laaj lu mu doon ak fu muy nekk ci nit ñu ñew dal na wa kañ legi lu dañu xam ki limu wax deugul wala deug dina Mohammed am na ñetti laaj ñu lay laaj boko tonto rek legi lu xam nak limay wote deug la bu ñepp daan la top boko tontuul nak xam nga ñu wax li ma deug ñu dal di wax ñetti laaj ñu mu leen wa bu suba inshallah bu suba waxul sa inshallah bu suba dana leen tontu fatte wax nak inshallah sun borom def mu tok fukki fa nak juroom sun borom wacce wul wahyu ngir xamal ko limu wara tontu wa makka nak tambali ah mohammed de ëlëk la waxon fukki fa nak juroom ngi ñi wax lu dara ah kon nak ngeen mënu no tontu ba mbir mi tiss ko ba tiss ko su borom nak sa nga wacc ci suratul kahfi way sa nak andul qarnain qul sa'du alaykum min dhikra inna makkana lahu fil ardi wa atina min kulli shay'in sababan min kulli shay'in sababan fataba sababan hatta iza balagha maghrib ash-shamsi wajada taqu fi 'aynin amiyat wajada illa qamal qul ma yadul qarnain ila akhirih wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utiya min 'ilmin illa qalil bi ci def di ashabul kahfi am hasibta an hasab al-kahfi war-raqim kanu min atina 'ajiban إذا ما الفتح لنته فقال ربنا أثنى من الفتح وإيمنا منهمنا رشدا فضربنا على أذان تلك بسنين عددا إلى آخره مودال دينك وولين لين نجين نكون لك ذو القرنين له ذو القرنين بابو أم نمشي مؤرخوني نمشي جوم تكو ألكسندر لغران الأسكندر المقدوني لماسدواني دومو فيليب نخ ñu noton faris not yaman not rew yoy yep di won nit ko yalla may katan may ko ay sabab fek na njumte la dul xarnani bi li ep ci mu arri xone dañ ne wa yaman la won mu tontu len ci ñaarel bi ashabul kahfi won len ne len borom xam xam yi werante yu bari yiñ ci werante nonu muko waxe sayaqulun salatu rabbun kalbu yaqulun khamsatun salisun kalbu marajbun bil khayr yaqulun sabatun wa thamun kalbu qul rabbi ya'lam bi iddati ma ya'lamuhum illa qalil khamal len ne len ay nit lañu won ño xamne bur bo xamne day dugal nit ci ni lañi mo nekkon ci rew ma ñu ne ñu daw ngir rawale sen diine bu dikke ba dugg ci xunt sun borom ñalawal len neub xunt ma ci nit ñi dant bi waxtu wo xamne ne mu ngi jaar ci asaman ci njoy buntu xuntima ba nga xamne duñu yew ci seen yaram du nepp du maxe dara du len jot ba ñu nelaw ñetti téméré at ak juroom ñeen ñetti téméré at ci buñu sété calendrier solaire ñetti at ñetti téméré at ak juroom ñeen buñu sété ci calendrier lunaire ñoñu seen qissa yi at na ci téré yi yag ngeen ko deg xamna ndax biñu yewoo ta defene ñoom bis wala genn wal bis rek lañ fa nelaw te ñu amé won benn gërëm ñu yoni ko kenn ci ñoom ne ko nga jup ne bur bo xamne day dugal ñu ci diine ñi mo nekkon ci rew ma ñu ne ñu daw ngir rawale seen diine biñ dikke ba dugg ci mu xunt suñu borom ñelawal leen neub xunt ma ci nit ñi jant bi waxtu wo xamé ne mu ngi jaar ci asaman ci njoy buntu xuntima ba nga xamne duñu yew ci seen yaram du nepp du maxe dara du len jot bañu nelaw ñetti téméré at ak juroom ñeen ñetti téméré at ci buñu sété calendrier solaire ñetti téméré at ak juroom ñeen buñu sété ci calendrier lunaire ñoñu seen qissa yi at na ci téré yi yag ngeen ko deg xamna ndax biñu yewo ta defene ñoom bis wala genn wal bis rek lañ fa nelaw té ñu amé won benn gërëm ñu yoni ko kenn ci ñoom né ko nga jëndal ñu ñam ndax xif na lu waye bo démé ci dëkk bi na nga fexé ñu défal batay bur bo ba nga fa na nga fexé bu la kenn gis té nga jënd ñam bu baax bu mu démé fu ñu won gërëm bi rek ñu né yi bi gërëm bi xana kañ xamul kenn xamul kañ la won diké té ñetti téméré at ak lu top nelo nañ ko fofu légui niko bu ko alquran di wax nit ñi xamul li ashabu kafi gëm ni ko itam xamul fu mu nekkon gannaaw gi feñ na légui bañ def fa dëkk ndax nit ñi fay dem diko ziaré ñu jaay kat yi difa dem di len jaay li ñi jënd ba mu ci ñu def fa dëkk def fa ay kër di jaay difa jaay nit ñi fay ñew bu len demé ba tay mu légui feñ na ba leer nañ ñu ñang fay dem ñettal bu modi ruh lim alquran limu tontu ci ruh qul ruhu min amri rabbi mufassilone yi djom lañ djum te yu bari ci mbiru ruh wa sete tafsirul jalalain def nan la jismun latifun yahya bihi al insan lu wayef ba ken mun ko gis la lu yander ba nga xamne beut mun ko gis mom la moy dundal nit señu ba neewon na masna ko laaj mam cheikh wani ko dafa ci tere ni jismun latif mun ko lu alquran wax ko ko ne minam rabbi ko fi minam rabbi dafa xam la ne arruh min alamil lamri ci alamul lamri la bok bokul ci alamul khalq fay nek lo xamne buma ko day waxtane bu ngeen degg li wax bu ngeen ko xam ruh gi ñuy laaj ndax an-nafsun natiqa lañuy laaj bokul arruh al-hayawani sufu vital laalon na sank tuuri ci mbiruru ak yaram ruh gi nga xamne moy dund lepp luy dund mom ci bopam dafa melna dafa amat ruh roba be mu amat nak nit rek moko am ruh goga mom li wax ci tubab esprit bokul ak lam charnel bokul ak lam manam buñ ne an-nafsun natiqa bobu lañ ci diblu nga xamne nit ko jago moy limu bok ak malaika yi wa sete kitab an-nafkh wa at-taswiyah limam al-ghazali fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi bimuy wax bimuy misal adama bima ko tabaxé ba mu jek waxtan nañ ko sax ci conférence yu bari soxla wuñu ci dem ñett yi nga xamne dal sun borom waxna ko muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir mu tonto ko yefri ko don laaj daf ci tek ne ko wala taqul lan li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah fadhkur rabbaka idha nasita lim waxon ne len busuba dana len ko wax te waxul insha Allah motax sun borom tok fukki fa nak juroom xamalu ko liñ koy laaj ba ñeferi am sik bu mom ci bopam mu am naqar mu xamal ko nit wala taqul lan li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan bul wax len ne dana ko def eulek lu dul nga wax ne bu soobe yalla waaw ngeen defal taxna quraysh nangu ne waaw muhammad kay yonent la ndax legi yahudi newon na yeen bu tonto laaji na ngeen xamne yonent la waye nit ñi di tuub ndax sayyiduna hamza tuub na hamza ibn abdul muttalib ku jambaare la won ba doy waar nit la ko xamne dafa nekkon ku naqari garat def te jambaare itam am doole benn bis dafa ko bëggoon rëbb la dafa demoon di rëbbi mu dikké nak benn jigéen ne ko fekk Abu Jahlin dafa ñëw tiim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xass ko saago ko wax ko lu nekk wax ko lu gëna bon mu ñëw nak ndaw si ne ko sa doomu mbokk mi bo xamoon tay liko Omar ibn Hisham wax lu nekk rek yakk nako li gëna bon mu daldi ne ha daldi mer fekk gi mu daan rëbb ci xala gi mo wax bu fekk Abu Jahlin tok ci ay mbolom mu ne ko ah yow da ngay xass mom ak diko saga di xass dinam bi xacc ba jaxan nak dal ni koy tay ci jëbbi xagn ko xagn bu doy war dara gisal ko xana xam lo man dugg na ci dinam la nek boy xass dinam ci diew nak la nek musal lolu ñim ñu nekkon fi mom te di ay mbokam bëgg songa hamza mo leen bayi leen ko mako toñ limu wax doomu mbokam mi baxul hamza nak gannaaw tuub na legi kat ya yefri dañu setat seen bop ndax hamza ko am doole la te tam ko nakari dalat la waye yemu fa Omar itam tuub fekk na nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé ni ñi mbugal wa mustafa fone di leen mbugal ba nga xamné yeeram na leen mu may leen ñu gaday dem éthiopie biñuy dem éthiopie fukki goor ak ñaar lañu won ak ñaari jigen rek biñu demé fekk nañ najashi moy nebis urbe ashama nek nit ko xamne masihi la won manam ci diine chrétien la nekkon waye gëmon na ne amna yonent bu ñew ta xamne ne bu mu laajté bañu netliko shama'ili yonent bi alayhi salatu wassalam nangu nako mu dal leen di aar waye buñu len aré biñu déggé né Hamza ak Umar tuub nañu ñu japp né légui nak kon yefri do ci ñu saña mbugal lañ ñu bi ñen ñi netti hadithul quraniq liñu wax quraniq mudi hadith bo xamné dar raxawu ci zanadiqi manam ñi woné né julit lañu te gëmuñu dara ci l'islam ñoko siwal ngir bëgg jaxase xeli julit ñi quraniq moy lan ñom dañu dal di bëgg wax ne yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam biñu wacce suratu najmi bi muy jang wa najmi iza hawa ba aksi ci nan يشهد ذات ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى نهاية ربه الكرى أفرأيتم اللات والعزى يندف في تكنيك تلك الغران يقول علا وإن شفاعتهن لترتجى دلني كون سنغ ينجول يرحد يأيو أم درجة يأيو سين رمو ألب ياكار لنكو نرى بانكو أخي دل دي سجود يفري مكيب دل دي سجود ب labi ibn utba mi nga xamne dafa febaron dafa tibbi suuf tek ci jëm ñu ne ko nak legi nak gannaaw suñu yalla yi ni jaamu sakal ngeneen ciir ci sa diine ji legi daanu nangu yewit sa diine ji ñu dal ne ci seen wax ne sayyidina jibril dafa delu ci tari lo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suuf suñu ñmi bimu accé ba ci tilkal qur'an ko na ula wa inna shifa'atahu la turja mu ne ko ndax li malako wax mu ne ko deedel waye man ma waxal yalla lu mu waxul astaghfirullah alazim mu daldi beug sukkandiko ci ay ay alquran ne wa kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi fa yamsakhu Allah ma yulqi ash-shaytan thumma yahkumu lahu ayatihi li alquran wahine lala jitu yow muhammad musma yoni ben yonent ludul amna mebatum am jam ba shaytan sanni ci xolam ay waxam bu ko defé yalla ci bopam delu ci far la shaytan dugalon dal di xereñ ay ayam ñu dal ne lolo tax ay yoy wacc dal di rab ba seen ci sa jek ñu am lenn ci julit ñu ko dumlo ne nak tilka alquran qul ula bi sidna jibril ñewé la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam far fek nak dara laale wu ci buñu sété sax saqul kalam bi ni wax ji teudde ndax alquran dafa khas yi nga xamne ñu ngi jaamu lata wal uzza ndax man nga khas li ba nopi dal di koy tag fi saasi xel nak mu ko ñaarel bi ay yi sukkandiko seen sama asbabu nuzul leneen la ko taxawat lolu li kon ñom ñu bëgg wax ni kon sahaba yi nga xamne ñoo gadda yon nek Ethiopie bu ñu deggene yeufari makkay legi jamono ñoo yoonte bi ba sujjoot bi suruf nañu wacce ñu delu ci bi ñëwé ba jup makka xamna nak xabar bi dara amu ci ñu delu wat tek na amna ñu ci ñom ñu dugg makka waye bi ñu daatal dugg makka dañu wut ñu leen garantie ba nopi bi nga xamné dik nañu fekk xabar bi dara amu ci ñu delu wat habash ñu la xewon na bi nga xamné nak dem nañ ba xamné ñi jogé war habash te bëgg delu ci gëmoon né wa makka jibo nañu yonent bi ak saaba yi tuub ñu xamne loolu dara amu ci fekk na wa makk ñi nga xalaat benen xalaatati ñu ne daal legi daal banu hashim ak banu abdul manaf nañu dogo ak ñoom lu nekk def nañ ko mënu ci muhammad dara nañu dogo ak ñoom bu leen kenn jaayati ñam bu leen kenn jaayati yere bu leen kenn jaay ndox dara bu kenn jënd seen lenn lu ñuy jaay itam ñu dal leen di toxtoxal ba ñu dem ci benn xur dëkk fa nekk fa lekku ñu naanu ñu bay lekk xobu garab yi ba sayyidina abu ubayda amru ibn jarrah nekk leen gis na jot na guddi di tour ndox bi mu ne cer nonu mu dégg lu lengu lu melne der ci suufu ndox muy touru mu daldi arrêté daldi fab der wo fekk muy deru geleem gu wo mu raxas ko ba mu set toyal ko tek ko ci taal bi ba mu noy neena dimbandiko na ci ay fan ngeen bobu xiss nañu trop ba metti ñu nekk ci lolu ñetti at danaka lekku ñu nanu Abu Lahab mi nga xamne nak mo bokk ak baye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam baye te gën ko bañ bu amé ño xamne joge nañ ci Shi'ba ñi nga xamne ñoom lañu bloqué nonu bu ñëwé mu dal di wax ñi jaay ñepp ne leen bu ngeen di jaay ku bokk ak Muhammad dara na ngeen multiplier prix bi manam bu ngeen di jaay deureum jaay leen ko fukki deureum buñu jënd lu ngeen perd man dana leen dolo lu ngeen warona perd bu ko defee mu fab ci alalam fay leen ñoña buñu dikke dañuy waxale ba delu wat duñu mëna jënd nek ci lottu bobu ba nga xamne ay ay na la way ben bis ko nga hisam ibn amr daldi zuhair ibn abi umayyah dem ci hisam ibn amr mi nga xamne mbokk li ci yonent bi ne ko waw yow xam nga ne xel abu jahil mi bu fekkonte ne mbokam ay mbokam lañu def ni baña jaayante ñom baña jëndante ak ñom isolé len ba nga xamne ñi ngi bëgg faatu def nga ne bu len mbokam dana ko nangu yow ngay nangu sa mbokk ñu diko def non mu ne waaw waye awma pexé man kenn nit la mu ne ko man dana la dimbali dana la ñaarel mu ne ko waaw ñun ñaar rek bu ñu amon ku ñu ñettel koku dal di dem séti mut'im mu'adi diko mut'im mu'adi li ñu def day ñaawna mu dem suñu yegon duñ bok ci lool bo bind téré bobu acc ko ci kaaba gi nan wa banu hashim ak banu abd manaf duñu jëndante ak ñom duñ jaayante ak ñom ba duñu lek duñu nan li dal dara gën ko ñaaw ci aduna dara gën ko di xoxar te ëlëg ki ci bir dañ ko netti suñu sekk legi dal téré bobu nu bindoon manam ahd bi pact bobu nu bindoon ngir defante ak ñom ni moy pact bi gëna ñaaw ci aduna gëna bon mu ne wa waye man rek ak yow amunu kunu ñettal mu ne akay keneen kunu ñettal mu ne amru min hisham ak umayyah ibn zuhayl mu abi umayyah daldi joge fa joge ci mutal ibn adi dal dem ci zam'at ibn laswat wax ko lol momit mu ne ko ana ñu ñuy andal mu lim ko ñoo ñu dal ne legi bu ñu xeye ci ba jam nañu dajja ci kaaba ga ñu wax lolou le ba birel ko ñu genn kayit woowule xoti ko fek yaronte bi ali sallatu wasalam waxon na abu talib ne ko kayit bañu bindon dey max gi lek ko bo ci bismillah bismika allahumma turu yalla wa rekka ci def biñu waxe lol nak abu talib ne len legi sama dom ji de nga xamne yaronte la wax na ma ne ma max gi lek na kayit bam def turu yalla legi sax d'accord na ci buñ ko genné fek lam waxon amul ngeen delonu ci li nekkon bu fekente nak set nañ ko mu mel ni mu wax nga xamni bismika allahumma ji rek mom la ca max ka bayyi ngeen xoti téré bi ñu d'accord ci lool ta ñu xey dem commencé di wër kaaba gi nga xamni non lañ daan def mu tayum na di dal ne gañu dama leen bu ko wax dara de way lo bëgg wax yow mu ni man dal dama ne téré bi ñu bind ngir dogo ñi banu hashim ak banu abd manaf téré bu ko gëna bon gën ko togn gën ko dëng amul nañ koy xoti abu jahil ne ko fen nga loolu du am zam'a ne ko yow momu ya fen day dañ bu tax ñu adi dal di wax momin ne day fen li mu wax du am loolu day am hisham ibn amr dal di wax ñom juroom ñi xamna ñoo dajé waan ci loolu ñepp ku ci nek dal na abu jahil fen nga dañuy xoti téré bi legi sax er muhammad newon na téré ba max gi lekko ko bam dess bismika allahumma ni dal di set téré bi lam waxon bismika allahumma dess ni dal di koy xoti genn lol lepp taxul ñu taggo mom de ñu nak kon legi luñu wara defati digënté bobu abu talib mi daan ar yenenbi sallallahu alayhi wasallam faatu khadija mi nga xamne itam bokk ni ci ñi ko doon gëna dimbali faatu muy ak mi nga xamne ci lay sallallahu alayhi wasallam gëna amé lu ko naqari ci la gëna amé lu ko metti legi mu dess kenn aratu ko waye nak umar mu ngi fi ak hamza ibn abdul muttalib yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal difay joge nak wa quraishin tenuñu ben bani ci tuub rek ñoo na nga dugg ci diine waye neewon na duma bayyi mbir mi ba may de wuté ko sama bëkkan bañ ko fekke am dekk bu ñuy wax taif xamne ma nga ca penku ndey joru makka ay marhala la yaronte bi and ak zayd ibn harisa dem na du fi len di wo ci diina ndax ñu tané wa makka tan bañ ko fekke am dekk bu ñuy wax taif xamne ma nga ca penku ndey joru makka ay marhala la yaronte bi and ak zayd ibn harisa dem na du fi len di wo ci diina ndax ñu tané wa makka ndax am ci ñoom ñu tuup bi ñu agge ñoo ñu gën rakkaaji fuuf wa makka ñu xir ko dof ya ak xalé yi say yi diko dool diko sanni doj diko wax wax ji gëna ñaaw ba mu bëtt ñet bi dugg ci ben tool bo xamna ben nasrani bu xamni ñu ko wax abdas mo fa nek ko ka ko may ndox raxas ay ciegge resé dox ko fa wa taif kenn tuubu ci saqif yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu ci digënté bobu lañu wacce
1: ay
0: yegu ko de ka ay jinne rom nañu deg muy tare alquran ñu daldi top deglu ko bam ag bañ agge seen rew won leene won ne ñun day deg nañu alquran di yewi bo xamne wax sun borom la ab yonentam la ko wacc ci mom yonent ba doon ko jang lu rom fa deglu ko wala ma yi muarikhori wut nañ fofu am na ñoo xamne neñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na leen ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yegulen rubbi ko alquran netle ñu nan qulu hiya ilayya anna ustama'a nafaru min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lam nushrik bi rabbina ahada ñu ne nak jinne yi ñom ñi ci gëna bari ci jamono yoyu ci woti bobu lañu tuube nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yoni ci nit ñi yoni ko ci jinne yi amna ci muhaddisone yi ñu netle na ben guddi jogna andak ñi ne sayyidina abu hurayra la ñi ne Ammar ibn Yasir la and ak mom guddii ba genn dekk bi dem ba sori ñu dégg ba sori redd redd ne ko redd wi bu ko genn dal di dem ba gisatu ko ci lendeum gi mu dégg ay wax ne boba ci jinne yi la jëmon ñom la doon waxal di leen jangal l'islam bu fekkonte ne Abu Hurayra jéggi na redd woowu rek dañ ko jommal wala ñu am luñ ko def digënd bi nga xamé nak légui gaddaay bu dem Madina def na lu nekk ci wa Makka ñi tuub rek tuub yeneen ci dess nangu wuñu waye mom ci bopam fab nañu kalam laxas ko ci baat bi xérandiko Uqbata ibn Abi Mu'ayth moko def kenn ku bok ci joom ñi mu rebbon Sayyidina Abu Bakar mo ñew japp ci mbagum koku fekk ko Umar ibn Hisham bi nga xamne moko bëggona xañ ci doju reey wo benn bis benn way bo xamne arashi la lebal won na Umar ibn Hisham mom muy Abu Jahl ci gëlem ñum ko jaayoon ñew diko fayu ci ta fayu nako fayu mu tekk ko mu diko fayu ye fay makka yi diko kayit diko fooy xamnañ ne Abu Jahl Muhammad sallallahu alayhi wasallam la gëna ban ci nit ñi ñu ne ñu joxañ ko mom ne ko ci nga ke tok ci garab ge demal nga wax ko kon ki dana la fay bu jeul dana la fay bon ko dal di al arashi bi dal di ñew ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de Umar ibn Hisham daf ma amel te man doxna ba tay bu deg becc mu bañ ma fay mu ne ko bi ñewon dem yaronte bi dal di jog jitu koku top ci bam ag feug buntu keur Abu Jahl mu ne koku bu ne Muhammad rek mu dal ne beurek fit bi naw bi mu accé mu ne ko fayal ki mu dal ne ko legui dal di dugat ci bir dal di wagn xalif bi nim tollu di fay ko waji bi mu wagn ko gañu dal di koy dogalé diko laaj waw fay na la mu ne waw waw ah lolou doyna war waw num def bam fay la mu ne mom dal dafa deug door buntu kërëm rek mu ne koku mu dal ne ko Muhammad mu dal di ñew mu ne ko fayal ki mu dal di delu wagn dal di may fay ah lolou doyna war Abu Jahl ñew ñu ko saway waaw yow mbir mi mu demé mu né Muhammad lim andal mako jégé won rek buma yi xam tan won rek mu lék ma yantu bi sallallahu alayhi wasallam ko ko dé Jibril la légui nak benen xew xew bi wa Taif gëné bañ wa Makka yi bañ am xew xew bu xew ci digënté bi modi rañan gi ak yéeg gi jëm asaman ñaari xew xew lay wo xamna ci benn guddi la am waye nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa netti rañan gi bam amul dir ay fan mu soga netti yeb bi alquran itam ci suratul isra la netti le rañan bi waye yeg gi jëm asaman ci suratul najmi wala mi izaha bi doon wax leen legi ci la ko netti le rañan gi niko mu deme lankar ju bari manam daay yu bari la tour bindikat yi bind nañ ci lu bari sahaba yi seen bop werant nañ ci lu bari ndax sallallahu alayhi wasallam ruham rek rañan won wala jëmmam rañan won na ndax gënt la wala ci yewu la ndax mom day wër wala nangam wër lañ dan doxé makka ba quds bo jerusalem mom gënni guddi ñu rër ci makka ba nit ñi di tedd mu né dem na ba delu ci te fajar jotul yefri ñom wedd nañ ñom loolu mom du xalaat waye ñi ko gëmoon nan lañuy def ak loolu yefri gëna am luñu japp nak gëna am luñu lay ak luñu wax ak luñu critiquer da nga waw ñi gëmoon mom me xana legi nak dañu xam ne mom ay jaaxan kat la xam nañ ne day wax lu mënul am lim leen di wax ne xabaare asaman yi leen di netti yeen leen di tek ni la deme am ño xamne gëmoon nañu sax ñu delu gannaaw gëmatuñu wedd Abu Bakar rek ni may xewon sank mom moko deugal ñu nak mom day joxena ay tektal ndax neena leen amna jëg jo xamne ci xur sangam bi nga xamne ne ñewna mak al buraq yenguk al buraq tiital na seen gëlem ba mu dagg ba reer leen mi diko wut ma leen tektal fa mu nek ma leen wax ne gëlem gi boom gi ci nas bi mo wéku ci garab koku sax tabuk la wal mu leen dal mo leen tektal fi nga day ñew ki jitu gëlem gu doomu tal la mu ngi seuf ay saaku yo xamne dafa am rëdd yu xonk ay yefri yi nga xamne dañu bëgg la di wax am ñep ñu dal di japp lool set nañu li gëna jëgé modi ndëgg yoy ñew neena leen woon waxtu wu jant bi tambalé fekk fenk lay gënne ci xurbi jant fenk bu fajar ñu dal dem taxaw fofu di xaar waxtu nga xon dem joxé rek ñu jëgg ja ñew gëlem goga jitu dam len waxone ci nombreu gëlem di lola doylo buñu batay dal di laaj ñi ñew te seen gëlem yewon wax len nonun kay degg nu yëngu gëlem gi bamu ci daw ben waye nuko tektal gisunu ko waye batam lu mu degg ñu xamne muhammad nam ko waxe won la ñu mu nanun seen ndoxit misal ko ni dal da xamne kon l'isra bi mom manam rañan bi joge makka bu bet mu xadess mom munu nek ro munu nek gënt ndax kuy nan ndox kuy tektale gëlem ku jallo jëg ba wagné saako ya xamne gëlem ya tolo ak xam seen couleur ni ñu mel ak saako yu ñu su namu mel jëmbala ci julit ñi ulama yi ñi nga xamne kon dañoo waxoon ne l'isra bi manam rañan bi gënt la ñu dal nga xamne du gënt ñu nangul ñu nak kon waaw l'isra bi mom manam rañan bi mom kon ci jëmum la won waye yeeg gi jëm asaman ruham rek la won set lolu itam indi ay wérante ñu waaw muhammad ali sallatu wassalam ndax wax na ben yoon ne gënt na dafa wax rek ne gisna guddii rañan gi ñu ne won nak mi lu mu wax sun borom wax ci wonnaj mi moy dama la qadraahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa yaronte bi alayhi salatu wassalam netli yeg bi yimu gis yep bi mu joge ci suuf si bi mu jite yaronte alayhi salatu wassalam bi mu len jite ci quds ba ñeek jëm asaman ak malaika yi nga xamne ñoom la dajel ci asaman yi ba bu muy ag sidratul muntaha ba ag fa nga xamne jibril manatu ko wessu mu netali bu mu agul fofu neena da no dox da no naw ba ag ci manam al buraq di naw mu yeb ci gannaawam ñu gis ben garab bo xamne lu melni ñaari tagga ci nek neena mu tok ci melni tagg mi jibril tok ci benen tagg bi ci dess mu ne ar rafraful ala naw sunu sayyidina jibril xam bu ko gisee mune man raf sax rafumako mune boba la xamne jibril momo gëna xam momo xam xam ndax dafa xam li jëm ci ñun waye lolu bobu ci njaal beenu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la waye mu jigi man na jangal sidina jibril jinni ak ta xam xamam du jeex te lim xam te jibril xamuko du jeex nekk li nañu batay bi nga xamene aduna ci hazratul quds te sun borom nan ko xifiya muhammad inna rabbaka yusalli bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam netti na yoy yeb muné ra'aytu rabbi fi surati shabbin ra'aytu rabbi fi surati shabbin bimne ba sun borom daf na ma fiima yahtasimul mala'u al'ala wa mala'u al'ala luñuy yarante luñuy soow muné ko sun borom ko xam neena mu delu mako wax mané sun borom ko xam sun borom tabaaraku ta'ala fablahum tek ko sama digeunte ci sama gannaaw sama digeunte ñaari mbokk ñi bama yek seddu baram yi sama digeunte ñaari wéen yi neena ma dal di xam lepp ma dal ni koy wax li nga xamné mom la al mala'u al'ala di yarante liñuy xolo liñuy soow lol lepp man ne lol lepp dara du ci gënt mu def ñu ne ndax gis na boromam kon ulama yu wété wuté ci gis na boromam wala gisul boromam ñu ne sayyidatuna aisha neena ku ne yaronte bi gis na sun borom fen nga fen mu reey ci yalla mu ne gisul sun borom sidna abdullah ibn abbas ñu ne ko ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis na sun borom laylatul mi'raj mu ne gis nako fofu ulama yi am wuté deg am ci ño xamné seen deg agul famu wara ag ñu gis ne kon sallallahu alayhi wasallam dafa wax aisha ne ko gisuma ta fek gisna ne abdullah ibn abbas gisna fek gisna waye gisuma ta fek gisna muy wax lo xamné bokul li nek ñu daldi kon seen deg yam fofu ñu ne ñi wax lolu jumne ñum jëlu mag fek ñoy jumu ñu dañu raw ñe ñi ci dess ndax bi muy wax aisha ne ko gisumako daf ko wax ne ko gisumako sama beut yi ndax alquran dafa ne la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir sun borom beut yi ci bop nit du ko gis way li tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne gis nako ci basiram beuti xolam la ko gisse te gis beuti xol mo gëna leer gis beut ndax leg leg basiratu qalbi dana leer beugando beut gisu beut ba nit ki lim gis ak xolam mu gëm ne beutam la ko gisé ndax amna ci jamono ci abdul qadir jilani way jo xamne dafa daan wax ne mom day gis yalla day jall mom ak ay beutam bi nit ñi ñëwé diko wax ci abdul qadir ne ko ki day amna way jo xamne day dafa ne day gis sun borom da alquran la tuliko lebsar wo yidriko lebsar mu ne wo indi len mako biñ ko inde bimu accès biko cheikh abdou qadir jilani seen rek ne waxna deug waye fa innahu mulabbasun alayhi dañ ko lemele bimu accès mu ne ko toubloko bamu toub banot mu ne ko demal bimu deme mu ne nak waji limu gis modi norul basiram dafa gendo norul basaram manam gisu basiram dafa gendo gisu betam ba limu gis ci basiram feñ ci gisam betam mu japp ne limu gis ci basiram mu japp ne ci betam la ko gisse lotax mu japp ne dafa gis sun borom tabaaraku ta'ala waye beuti xolam mako gis waye gisuko ci fi lotax sidina umar ne ra'a qalbi rabbi sama xol gis na sama borom tabaaraku ta'ala kon ñi gis sun borom ñepp seen beuti xol akoy gis ak na seen daraja tollu kam seen daraja ndax sun borom bu lay feñu ci sa daraja bopp la lay feño ndax nga attan ko xam ngeen sun borom tabaaraku ta'ala bi ya yonte yalla musa bim ko ne rabbi arini anzur ilayka sun borom def ne ko la trani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makan wa fasafa trani musa deg na waxi sun borom gi nga xamne sifatu zatihi moy waxi sun borom deug mu deg ko ci nopam waye gis sun borom mu ñaan nak sun borom ne ko dama la bëgg gis mu ne ko do ma gis munu la ma gis waye
1: serigne tambay ni nga gëna jamono ci 1929 ci duba ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane ci daaré kopp ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek abidu alcorane wato fa yit lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé tokki la dem dar motali fa yit lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat d'études primaire élémentaire jogé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamié bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat
2: fallu mbay men mbayu se murtada la geureum
3: kot la route serigne fallu
4: bu ne tecc nga ne tecc munu yang nga ne yollu rek
5: bu ne yaay nga na

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: سجر
1: أشهد أن محمدا رسول الله.

0: sant bokk yépp déglu itam bokk yépp rawati ñi nga xamné bëggono aksi ba feñal seen yene ci émission bi te jottu aksi ñi ngi déglu ñepp waye di balu ak ñepp di wax ñepp itam na li ñuy wax lenn taxul ñu diko wax lulul bëgg dëkk bi bëgg itam dëkk bi mel ni mu wara mel ndax ñun dëkk bi képp lañu am té borom dëkk bi itam moy suñu yaakaari tay moy suñu yaakaari ëlëk kon dafa jot sekk Touba am programme spécial ci walu dembi ak dëkk bi waxon nako dina ko waxat gouvernement bi ci bopam ño wara saytu dëkk bi saytu yoon yi jëlal ko seen bop taxawul ko seen bop ba fepp fo xamni ni aw yoon jaar na fa melni wara mel waye dëkk bo xamni at mu nekk bu dara xewul dang fay gagner ay milliards mu am ci événement bo xamne dang ci gagner ay milliards entreprise yu bari société yu bari ba ci ñi nga xamne sax nekkun ci réew mi di ci gagner ay milliards dëkk bobu ñu ne ni mu mel ni la mel jekul jaaduul te jot na sekk nak ñu amal ci ay taxaw ba mel ni nga xamne non la wara mel kon ñoo ngi sant ñepp di jaajeufal ñepp ba benen talata ñu ñëwaat ak yeen ci benen spécial émission Côte de la Seigne Fallou ngir wajal li nga xamni ni moy magal Touba gi nek suñu kanam ñu ñaan suñu borom ñu yobuñ ci ñu fekko te tal ko te liggeyal ci serigne bi liggey bu reey bu mu nangu fulal ñuko laq ñuko fa yaq yegu ba benen talat ak seen benen emission Côte de la Seigne Fallou insha Allah
1: li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 juroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp juroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
2: ni kep ko deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: andando ak serigne muntaka mbay
2: sey muntaka xamna kon len lay jox kaddu ngom ni bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anfur ala ya barakati donatur walisiwa yakuf kullama yatur
1: di waxtan ak yeen ci keur gi lepp lu aju ci walu keur gi dekkando bi nekkin wi digeenti ñaari way deccante ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKB FM
4: seug bi tan xabaat bi nam bu baax
5: ndaysan ndaysan
4: bo gawe re ci
5: mom waaw
4: mom da nga def ci mom ko xabe rek nopul waay ni fi ñong koy natab rek ci wono yam
1: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
2: kon xamna li ci kiyon moy jigen ni faawu ñu jema xam mo len war sen digeentek sen borom keur su ko defey borom keur yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la
1: li ci keur gi
6: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafena
2: deug la assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam warno matroy kay
2: deug la
7: ci deug ak deugal ak diine jo xamne dara roko
2: señ bi ñu lay ziar bax
1: fi ci 103.5 radio UKB FM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
6: di xara ba
2: ñu lay dara ziar
7: waxtani set na suñu xol lol
8: tekay sel selire ak nek dana wepp ko far yow na tam xel di dal ma jog sante ban baati ngir moma may lu saxel dajo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo di lim seeni may
2: a'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdain wa fil awtan بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر الأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير سيم مباكي أوديتاري مباكي أوديتاري سينيو لين ديني في سين راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا نك في تي خالوي جمدام دارو عليم الخبير

0: moo ñam daan woo rek nga xam ne bis bi rek la am te it ñun sëñ bi ñun rek la am ñun sëñ bi rek la ñu am seen jii nag dana na woo ñëpp bàyyi kenn ku bokk ci kër Cheikh Awa Balla ak noo ci bokke ak ku bokk ci kër sëñ Daaru Mustapha ki nga xam ne si Khady Mbacke moo fi ne mooy borom daaru kon naan lépp nañ ko waajal te bokk ci pas-pas te bokk ci yéene li nga xamante bi moo tàmbalee ci dayree nag day tàmbalee ci fédération bu mag bi nga xam ne sëñ Moustapha Koyel ak Modou Xumbu nekk ndagaaru ak fu dayal nekk te nekkal ci kër Cheikh Awa Balla mbaa nga nekk fi ku bokk ci kër Cheikh Awa Balla ak noo ci bokke ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër Cheikh Awa Balla gii di dayree yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu mag yi xam ne mbooloo mu bari topp seen ginnaaw sëñ Moustapha Mbacke daa wax ne Bawal Gueye Sëñ Fall Diome moom la fa maam ci Cheikh Mbacke teg moo yor tund wal yépp dana xam tàmbali de Touba Alaye Ndiaga Leymé ak Ndiakha Diakhaté ak Baylo ñoo yor day yow ak fu Baye la nekk ak ko jiite ku ne te bokk ci fédération bi nan topp ci fédération bi ni ko sëñ bi santaane li nga xam noonu lay doxee fém jub ndax bis bii leen am boo xam Baldou Kamara mi déwén foofu ran loo xam dañu am xam dañ ko may xam fi nga bu ñu wootee fu ñu ko wuy la waa ji waxoon nag daa waxoon ne képp woote yomb na waaye xam kuy woote ak kuy woote fu muy wootee kon nag ginnaaw kenn xam xam na lu muy woote xam na fu muy wootee ak nu muy wootee war na la mën a xam nan ñu ko wujjee ñu doon ab taalibu boo xam ne bu dëggalee doon taalibu am pas-pas taalibu yaakaar Cheikh Awa Balla bokk ci maam Thierno njabootam yëpp war naa am pas-pas soo ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kon boo dëkk te bokk ci kër Cheikh Awa Balla ak noo ci bokk muy nga bokk ci dayre bi muy nga bokk ci wëlbëri yi muy nga bokk ci diaspora bi muy nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp sëñ bi nee na mi ngi leen di woo bàyyi kenn kon nan am yéene wuy si maam Thierno ndax maam Thierno lu mas a jiite di ko woote wëlbëri yi bokk yéen ñëpp ñëpp lay ñëw sëñ bàyyi kenn jàppul kenn bàyyi kenn ñëpp lay yëg.
1: Bu ñu seetee mbooloo mi ni mu demee fii ci Bosra xel yëpp war naa dem ci li waral jataay bi ndax sëñ ba Abdou Khodos bu fekkee toog na fii tey ci jataay bi ànd ak njabootu sëñ maam Thierno yëpp war nañoo xam ne bis bu mag moo ñëw muy magalu Daaru Manaan moo waral jata daje bi nag magalu Daaru Manaan nag dañuy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. Bayiwuñu fenn dañoo war a xam ne ak màggal bu ñu demee ba ay carte mënatu koo lijjanti moo war a ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci rajo dem fépp saaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal bi moo tax mu jug ndax màggal gi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw tànk kanam rek la am bu ne jàkk xool ndorte la ba fi mu egsi tey dañoo war a doolee sant yàlla bu baax te xam ne kanam lay jëm mbooloo mi nañ xam ne dem ci màggal bu fekkee ne la lañ santaane ca màggal nga moo la yëkkati fiyaa ba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax màggal moo demee noonu ndax lañ tàmbali woon ci benn ba dem ci téeméer wala mu ëpp ko ku ne xam ne fiyaa ba rek moo fan moo jàllee ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Daaru Manaan ci ñoom laa ñëw mooy di soññee la ma daan soññee toujours ci gan man nag dinaa leen sant bu baax ndax xam naa ne li ma ko dalee wax ak léegi gis naa ci coppi ko bu baax damay ñaan yàlla coppi ko loolu gën a jëm kanam nañ dollee góorgóorlu te it jàpp ci gan ñi toujours li ma leen di wax mooy gan ñi ku ne xam ne am ngay gan sa kër macha allah waaye gan ci kër sëñ bi nan leen di jàpp nan leen war a jàpp xam naa ne ñu ngi leen di jàpp baax a baax a baax ndax man gis naa ci loo xam ne ak coppiko la moo tax ma toog si tey di ko wax xam naa nag danaa dolliwaat tuuti itam ci mbiri xale yi ndax mun ta ñàkk ah màggal gi bu ñu jàpp ne bis ba bu ñu nee suba la màggal gi wala ginnaaw suba la màggal gi muy ñaari fan yooyu nga xam ne avant màggal gi nan leer ne dafa am programme yoo xamante ne xale yi dañ leen sox surtout ku mel ne sëñ Sidy mi nga xamante tey moo jiital commission sëñ Sidy nekkul ci kër nekkul ci néeg sëñ Sidy teel neexmaa yàlla nekk.
2: salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne li daan xew rek moo xew magalu Daaru Manaan muy leve insha allah rabbi ñu ngi ciy soññ bokk julit yi ak mbokk taalibe yëpp rawatina nag ñi nga xam ne moo leen bokk liggéey jëm ci wàllu seet seetam nga xam ne moom leen jàpp mu nekk le tres insha allah rabbi mu war a nekk samedi bii di ñëw le tres kon nag ñun ñu ciy soññ bokk julit yi ak mbokk taalibe yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo leen bokk liggéey lu ci mel ne Islaou Daare ni bu Daaru Moussi lu ci mel ne waa Mbacke Kadior waa Toubaru waa Thielmaha waa Njébal waa Kër Baraage waa Fet waa Daaru Manaan Bousra Kër Demba Koumba Sanc waa dëkk bi ñëpp ñi nga xam ne ñoom leen bokk liggéey bi ñu leen ci soññ bu baax baax di leen xamal nit bu wootee mbir daf cee jiitu daf cee war a mujj kon nag ñu ci soññ képp koo xam si yaa ngi nekk ci dëkk bi tout foofu mën a nekk muy gone muy mag ñu xam ne ba màggal gi setta bi moo ci jiitu te mooy farata bi moo gën a nekk farata ci liggéey bi kon nag ñu ci soññ mbokk julli yi ak mbokk taalib yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bu nekkee samedi incha allah le 13 ñun ñëpp ñu teel a génn teel koo waaj teel a def li nga xam si moom la si woon si war a def màggal ba ci subagaat liñ daan def muy liggéey bale bi ñu xëyaat léegi liggéey nekkaat si liggéey bi ndax loolu mooy ndigal ndax ñun amuñu lu dul ndigalu Serigne Mame Thierno duñ def lu dul ndigalu Serigne Mame Thierno kon nag ñu ngi soññ góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ngew ñi di nga xamal ne màggal gi mooy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax màggal gi sax mu nekk suñu bis mooy sëñ bi amul lu dul ndigal benn ndigal la muy màggal gi kon nag te ñun sëñ bi rek lañ yaakaar moom lañ bëgg moom lañ sopp moom lañ topp di ñaan yàlla lu ci yàlla yóbboo jàmm ñu fekkoo jàmm boobu bépp été buñ ci am ñu def ko ci barke Serigne Touba ñu ngi jégalu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
3: nuyoo bu ànd ak loolu mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi moo fi nekkal Mame Thierno nekkal fi Sëriñ Khalil kon nuyoo boobu noo ngi koy yëbbal ci loxoom mu jottali lu ko Sëriñ Mame Thierno ak Sëriñ Khalil ah li may fiy waxit mooy fàttali xam naa fàttewu leen waaye fàttali dafa baax ndax mbooloo mu toll nii bu ñu daje ngir benn bis fàtte wuñu ko. Waaye nag fàttali dafa baax bis bu yeseete ah man damay am ndigal waxtu mu ne ci sëriñ bi mu ne ma def ko fàttali teewlu bi di ko fàttali julli. Kon loolu rek mooy sama parole fàttali. Kon loolu mooy bis sabab bis bi ñu jóge fa 1951 dem ko sax 1952 ñu jóge fa def ko dëkk bu ñu xam naan 1953-54 fu mu fekk dañuy tàngale café woote mbooloo fa nekk ñu def ko waaye wootewuñu ko ba 1955 Serigne bi sañtal ko Touba mu def ko 1955 Touba ba 1975 Serigne Cheikh Awa Ball ne ko damaa bëggoon bis bii nga xam ne moom nga may defal nga di ko Darou Manaan moo di ko Darou Manaan 1975 1976 Serigne bi wàcc ab liggéey mu xam ne loolu la ci jublu woon xam ne Mame Cheikh ko bëgg ku dégg ndigal la bu fekkoon te ne bàyyi woon na ko Touba Rouf bi ci ndigalu andi ko Darou Manaan ba ndigal ni màggal di Touba Rouf lay nekk te mel na naka jëtu Touba Rouf loolu nag mooy cosaanu màggal gi mooy sababu màggal gi man nag li ma ciy dolli mooy ñun day am nanu ab royukaay am nanu exemple am nanu it lu nu jàpp ndax Serigne Bass mi nga xam ne mooy jiitu fi sunu kanam nekkal fi Serigne bi nekkal fi Serigne Khalil nekkal Serigne Moustapha tokkiwut tayiwut ci ndigalu Serigne bi man nag juróomi ndaje yi nii waxtu bu ne noo ko yànn amul lu muy tokki amul lu muy tayyi kon nag ñun am nanu royukaay Serigne Mame Cheikh nag dama sax si ngërëmu way juróom ba am ngërëm ngërëmu way juróom loolee nit nanu nekk ci ginnaaw Serigne Bass mii ba am ngërëmu Serigne Mame Cheikh ba am ngërëmu njabootam yéen ñii njabootug Mame Cheikh nag da ngeen am royukaay ndax Serigne Bass mii doyoon royukaay bu ne won na leen aw yoon teg na leen ci aw yoon kon nag yoon boobee dama bëgg yéen ñii njabootug Mame Cheikh yéen tegu ci yoon wooye la Serigne Bass teg ndax tegu na ci yoonu Philistin tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jëfe kon nag yéen ñii njabootu Serigne Mame Cheikh kon am ngeen royukaay kon jëfe leen li nga xam ne moom la leen Serigne Bass teg ngeen teg Serigne Bass te bu leen ci toog maa ngi ñaan na ngërëm ni nga xam ne Serigne Mame Cheikh am na ko ci ngërëmul way juróom ci bis bi nga xam ne dafa tànnal way juróom waa juróom tànnal ko ko mu di ko def ba yegg si fii maa ngi ñaan képp koo xam ne nii daje nga nga di taalube ngay mbokk ngay xaar nga di julli sans borom dugal la sa biir ngërëm loolee defal la ci fan bu gudd ànd ak yëpp yaa sa yaakaar yëpp àdduna ak àllaatee sans borom defal la ko
2: dañuy jël kàddu gi rek ci turu Cheikh Mouhamadou Ly Mahfouz ndax jotaay bi moo ko daan teewe nekk ci ay xat-xat moo tax fekkewu ko waaye naka jekk moo ko daan teewe kon ñu ngi jël kàddu gi ci aw turam Serigne Mouhamadou Ly Mahfouz mi ngi jël kàddu gi ci turu Serigne Atteq Serigne Atteq nga xam ne moo jëruñu Mame Cheikh na waaye di woote ci turu njabootu Serigne Cheikh Awa Ball yëpp Serigne Ahmadou ak Serigne Mame Mor soxna Maskor soxna Ndaye ak soxna Dior ñoom ñëpp rek Serigne Mouhamadou Mahfouz mi ngi woote ci seen tur di woo mbokki taalibi yëpp waaye di woo julit ñëpp ci bis bi nga xamee ne moom la Alhaj Mame Cheikh na xafisahullah wa raahu tànnoon ngir di ci liggéeyal waajur mu teddoo Serigne Cheikh Awa Ball te mu defoon ko ci ndigalam ndax mi ngi ko tàmbali bu mu jubut 1952 mu ci fàttali ko Serigne Cheikh Awa Ball ci bis bi nga xamee ne ci la jógee Màkka kon loolu ñu ngi ci woo julit ñëpp di ci woo mbokki taalibi yëpp rawatina ñi nga xamee ne ñoo féete ci kër Serigne Cheikh Awa Ball ndax Serigne Cheikh Awa Ball jàpp naa ne ñëpp ko bokk jël naa taalibe yi waaye julit ñëpp ko bokk ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pas-pasam bu dëgër waaye jëmmaloon l'islam ci mën a jaamu yàlla te lii ñu koy fàttaliko rek sërni la ci waaye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xool mbooloo mi ko toppoon xam ne ku amoon makkaarumul axlaq ndax dañuy wax naan na nga defar sa jëmm ko ku li gis bëgg la waaye na nga defar sa jikko ba ku jaxasoo yow dootu la mën a mun Serigne Cheikh Awa Ball nag yàlla daf ko defaloon lool képp koo xamee ne nag suñ borom may na la ak njub nga nekk royukaay dan naa war di fàttali moo tax bu ñu delloo ci Fatihatul Kitaab nga xamee ne mën nañ ko séddale ci ñaari xaaj bu njëkk bi mooy tagg yàlla waaye xaaj bi ci des mooy ñaar ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala ddaalin loolu dem ci ñaan suñ borom teg ñu ci yoonu njub waaye yoon wi nga xamee ne yoonu gaay yi nga xamee ne ñoom la suñ borom jox xéewal ca ñooñu ñoo royukaay siraatal ladina an'amta alayhim te moo ñooñu ñoo royukaay kon képp koo xamee ne royukaay la dañ laa war di fàttaliku di fàttaliku say jaar Serigne Cheikh Awa Ball nag yàlla daf ko boole woon ci ñooñu kon duñ guddal waaye dañuy woo ñëpp rek woo mbokk yëpp ci turu Serigne Mouhamadou Mahfouz waaye ci turu Serigne Sidi nga xamee ne moom ak ci jabatu ci sëti Serigne Cheikh Awa Ball yi ñu waajal bis bi ci ay ñaan waaye ci ay berne waaye ci jàngat yu jaar yi nga xamee ne moom la Serigne Cheikh Awa Ball jaaroon di ñaan bis bi ñuy àgg ci ak jàmm ci barki Serigne Touba te def ko ni nga xamee ne noonu la ko ki ñu ko doon defee bëgg teg lépp ci jaamu yàlla ak ci berne kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa
4: barakaatu bismillahi rahmaani rahim assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nuyu bokk julit yëpp di jaayal di ci ñëw bi suñ ki wayjuru fi toog Bachir Abdou Koudous toog fi toogaay Serigne Mame Cheikh na ak njabootu Serigne Cheikh Awa Ball yëpp ñuy wax ci turu Serigne Aliou Mbacke Cheikh Mamadou Fadal sonu Mame Bissou Diaw mi nga xam ne moo mag ci Serigne Cheikh Awa Ball yi ak ci turu Serigne Sidi mi nga xam ne moo jiite liggéey màggal Serigne Sidi wax ne njabootu Serigne Cheikh Awa Ball yi ñoom woowuñu le ñoom moom bis bi waaye da leen di soññ di wax ne mi ngi soññ ñëpp di soññ Serigne Khalil Rahman mi ngi xalifa Serigne Modou Makhtar njabootu Serigne Modou Makhtar yëpp góor ak jigéen ñepp ñu leen di soññu ñu taxaw ci bis bi ak seen njaboot dañ ci daan taxaw di wax ne ñu ngi soññu Serigne Am Thierno Mala ak njabootu Serigne Am Thierno Mala gëpp góor ak jigéen waaye di soññu Serigne Ahmadou Mbacke moom Serigne Ateur ak mbooloo njabootu Serigne Ateur gëpp góor ak jigéen ñu di soññu Serigne Baye Cheikh Mahfouz ak mbooloo njabootu Serigne Ould Mahfouz góor ak jigéen ku nekk xam ne bis bi yaa ko moom ba taxaw ci na nga ci daan taxaw waaye di soññu Serigne Sidi Mokhtar Mbacke moom Serigne Ahmadou Mbacke ci Bambey moom it moo ki ñu bokk Serigne Ahmadou ñëpp góor ak jigéen ñu leen di soññu baax baax di soññu Serigne Baye Cheikh Mbacke moom Serigne Mamour moom it ak mbooloo ñi nga xam ne sa doon nañ ci soxna yi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Thiaw Ba ñëpp suñ ci neena mi ngi leen di woo ñu leen di soññi ku nekk soññi ña nga àndal ñu taxaw ci bis bi xam ne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamante ne bii noonu la ko Serigne bi bëggee waaye noonu la ko mboole njabootu Serigne Thiaw Ba la gëpp bëggee damoo ñaan ci njëramal Serigne Thiaw Ba ci loolu it suñ ci di wax ne ñu ngi soññi mbooleem Cheikh yi nga xam ne aju nañ ci kër Serigne Thiaw Ba ñëpp ñu leen soññi ak seen mbooloo ku nekk soññi ña nga àndal waaye mi ngi soññi Diawrin ñi toolee Alarba yi suñ mën a nekk kenn ku nekk soññi ña nekk sa ginnaaw dañu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waaye di soññi njiital daayira yi njiital daayira yi Nicolas Dimoudi Samba woon léegi fuñ mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di soññi ñu taxaw ci bis bi dañ ci daan taxawee ba ñu am si ngërëmal Serigne waaye ñu ngi soññi di war yi daari alquran yi suñ mën a nekk ci Touba ak daaru yi tàmbalee ko ci dëkk bi daaru manaam daaru Mawtib ak Touba ak Njaare Koso ak mboolem barabi Serigne Touba ak barabi borom daaru yëpp fi daari alquran mën a nekk Serigne bi wax na ko ci tàmbali woon ñaan alquran mën nañ ko wéyal ba bisub màggal bi ku ko ci tàmbali woon it Serigne bi jox na ndigal danañ ko tàmbali ñu def ko nañ ko daan defe ndax loolu moo ko gën a ñor ci màggal te mooy lépp ñu def ko àddee Serigne Touba di la am ak borom daaru Mawtib ak Serigne Cheikh Awa Ball ak mboolem julit yëpp waaye mi ngi soññi mboolem jàngat fasade di ko jaar ci daayira mawaax bi naafamo bi nga xam ne moo jiite mboolem jàngat fasade kon Serigne Baye Ngo jàngat yépp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñan waaye mi ngi soññi Serigne Youssou Diop di ko yëgal moom mi nga xam ne moo jiite daara xis bu topp ya di jaarale ci moom di ko yëgal mboolem daayira kuréel yëpp Serigne Baye ngi leen koy yëgal bu baax baax ci loolu Serigne Diop naa ne mi ngi woo mboolem ñi nga xam ne dañoo sëtoo ci borom daaru Mawtib mi ngi leen ko yëgal sëtu borom daaru yëpp mi ngi leen ci woo ci bis bi xam na nag ñoom ñoo ko bokk kon nag fuñ mën a nekk rek ñi nga xam ne sëtu Serigne Diao Baale mi ngi woo mboolem sëtu borom daaru yi ànd ak ñoom fasiyé naan na ñoom bis bi tàmbali ko ba mu jeex waaye di ma woo mboolem bokk julli ak bokki taalibe yi ak bokki maaram yi ak bokki mbusoobe yi ñëpp Serigne Baye ngi leen di woo ci bis bi daal xam ne daal bis bi ni ko Serigne bi waxee léegi Serigne Diao Ball Serigne Diao Ball loolu ñëpp la wax kon nag Alane Thiallo yi bu gaa mu ngi dëkk waa le 20 juin ci ñaar fukki fan ci weeru juin di ñetti fan doom xaar kon nag Serigne Baye ngi woo ñëpp Alane Thiallo yëpp ak jàmm te lépp luñ ci jàmm yàlla def ko ci xaside wala alquran lépp yàlla na ko yàlla su borom nangu te tour ko ci askanu Sénégal ak mboolem àdduna bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
5: Di leen nuyoo ci turu Serigne Khalid mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Ibrahim borom daaru Mawtib mu yabal ma ma ànd ak Serigne Ousmane moomam bi Serigne Khadim moomam ngir ñu jëllu si waat ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu boole ak Serigne Mame Thierno ci liggéey wàccaayu màggalu daaru manaan gi noonu dañ ko ande woon Serigne bi ci CLD wu màggal gi noonu lañ ko ande ci CRDD bi noonu lañ ko ande ba ci CRD bi démb ci Louga loolu nag moom la ñu Serigne Khadim takaat suñuy wagg ngir ñu ànd ko ak Serigne Mame Thierno ak njaboot gi yëpp ba keroog bis bi di àgg suñ ci toll rek ñu àndandoo ko ànd ñoom kon jataay bi jataayu soññee la ak fàttali ak woote moo tax Serigne bi Serigne Khalid di wax ne mboolem koo xam ne da nga yaakaar borom daaru Mawtib te tey si tey mooy borom daaru Mawtib mu yëkkati kàddu waaye mën a nekk te yaakaar borom daaru Mawtib bis bi nga xam ne mooy bisu Serigne Cheikh Awa Ball muy kenn ci borom daaru Mawtib te moom mu gëm ne ñi ko fi jiitu nañ ko daan doxale noonu rek la koy doxale mooy lépp lu yëngatu ci kër borom daaru Mawtib ak fu mën a yëngatoo rek moom la yëngatul luñ fay def moom lañ ko defal luñ fay wax moom lañ ko waxe noonu la ko gëmee te noonu la koy doxale diirub luñ fi toog ak waaye nag dañuy ñaan yàlla jataayam bi mu yàgg te ànd ak wér ànd ak kattan ba mu gën a mën a taxaw ci liggéey bi nga xam ne moom la sumb muy liggéeyal borom daaru Mawtib di liggéeyal Serigne Touba te muy liggéey l'islam mu ne nag Serigne Mame Thierno li nga xam ne moom la cër bi mu ko joxoon ci liggéey bi nga xam ne moom la fekkoon ay kilifaam jox ko loola rek lay wéyal ba tey te mooy def ko Diawrin ci wetam moom ñëpp ñu ànd ak moom ci liggéey bi kon nag bu nu Serigne bi yabalee ñu dikk ànd ak moom kon fekk si nañu Diawrin joo xam ne ci tool bi ku jàmbaare la ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci attu borom daaru Mawtib bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diine l'islam bi kon Serigne bi bu yëkkatee kàddoom def na ko ci anam goo xam ne lu gàtt lay doon mooy nit ku nekk am na fuñ lay askanale moom la wala fi di léeb naan tàjjo gu ne am na jàppal di kon képp ku yaakaar borom daaru Mawtib bisub Serigne Cheikh Awa Ball bi sa bis la soo mënee na nga teew soo mënee na nga jëf soo amee xalaat bu baax na nga ko def ba Serigne Mame Thierno ni mu ko bëggee mu amee ko noona yaakaar naa loolu su ko amee noona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Mounta Khan mi nga xam ne tey si tey moom itam mooy Serigne Touba ci kaw suuf moom itam xolam dina sedd kon nag wootub Serigne bi muy Serigne Khalid yeesuwul ku yaakaar borom daaru Mawtib na nga ñëw ànd ak Serigne Mame Thierno ak njabootu Serigne Cheikh Awa Ball bis bi nga xam ne mooy bisu Serigne Cheikh Awa Ball di benn ci bisu borom daaru Mawtib yi kon loolu la bëgg ñi mu leer ñëpp nga xam ne bàyyiwu ci kenn ñu nekk ci biir réew ak nekk bitim réew foofu ci waaye mën a nekk rek te xam ne am na lenn loo man ci bis bi ba tax mu mel ni war a mel rek Serigne bi nee na nga taxaw ci loolu woowu nga xamne dinañ ko bëggé dinañ ko ré ak kon nak ñi nga xamne ño andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD ñom ñu ci walu aduna ñom itam ñi ngi leen di wax né lepp lo xamne tërëndon nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñom itam tabulé ko ci ki nga xamne moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la République kon bayyi muñ ci kenn boole muñ fa dug bu tërëlon ñun ñi nga xamne ño andon ak yeen diko tërël ci ndigëlu Serigne Khadi ci ndigëlu Serigne Mame Thiodaye ñu and ak señ ci déko ak bokkam señ ci di nek ci kanam comité d'organisation lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andono ak yeen diko def ñong leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñu voté ñi nga xamne fepp muñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lañ xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci señ ci mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci señ bi wara taxawé bu ko dé lu tak mu taganté bu lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci tourou señ Khalid ñongi sant señ Mame Thiodaye diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu wër té li nga xamné mom lañu sumbu mu bolé nuko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wax ko diwé ñu bari bari diwé ñepp nak ñepp ñu nak mom bu ko jitu moy wakar borom daru moti ak ñu mëna nek ci attu borom daru moti mo xew dé muy ko señ Cheikh Abou Balla mum daan mel rek nako raw ci ñu ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamné dina tax rek bis bi jax ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
6: salaam alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi nak genn kaddu la muy magal daru manan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddé ko melne gaf taxate rek melna wona jowri ndiek fokk federation ñet bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim leen daan wo ñu taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëfé ñu leen daan jëmmé neeg ñu leen daan dalalé jamm ñaan ci yegg ci ak jamm ci katul saxal ba ak maam ci ñu mbacc ñu wo ñepp bayu ñu kenn bayu ñu genn ak fiiba daru musti mbacc ka jor ci ma ñu leen daan wul di ñepp ñu leen di wo ci bis ba Touba mbacc bayu ñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa di maam ci ñu jigéen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu mu yëngu mom ñu ngi tok doon matériyeram doon gaay salam lu mu yëngu lu ne nonga ci tay inshallah dañ ko and ak ngam ko dan ande ak mom parce que yene du nga gagne and ak gagne teral len du nga len ba kere ñu delu fa jëge won salam sali ala fitna
7: kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi waxe ci biir wax di serin ci de wax ni serin atiyah yabal na serin mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek fet serin saxaw balle yep ak fet borom daru musti yep noni ko serin basir abdou ko door waxe bis bi seen bis la ndax daru manan ap atla ci daru musti kon bis baangi nonu gaaw lay tombel ni ñaar fukki fan ci wéru soin ne ñepp ñew nañu daan ñew señ bi ngi téru ñepp wa daru manana ngi téru ñepp fa ñu leena téru fa ñu leena dal fa ñu leena tafajal yalla ci yalla yobbu ak jam mu agalé ko ba niko señ bi bëgge ñu défé ko nonu ci barke señ Touba ta fekk koy diwon yu bari te wolbati ko nak di ñaan ñun ñepp na ma sa ñaan señ Mame Thiodaye sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sepp yalla nako fi yalla gëna yagal ci barke señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
8: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak cheikh adna marnana saxo kent warna jam bi yalla ni faskuru ajalina Touba mufti ak daru mannana neen warni bayam cheikh la daroy ci agrawam batay ji la xeñ boram ma dem makka adnana hajam geedi ak haj ngir hadiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy no ar daru mannana
9: ikapfm
10: mu sant bang ak lo mu def lo mu dal di def dilo tere mi daw lolam bakke woru sinun du sant dam nak lolu def lolu dal di def dilo tere mi daw lolam bakke woru sinun kajor ak bawal ak jambu rek salu mak jalof mbuuta ki fi nak wal xamna mi ya fi gel defa ak marati ak madina ci makka ni metu ñu la tak dal maromati ya fi man daga def lu de ñepp nit ñepp bokku gis ni jox la lu ta am ñepp yow daala guddu ban dañu joxe aw tax ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko batte ces lepp te jëf ji du jëf ju ban da nga téla gën mbolo mi ya gën ku nekk nday te gën ñepp baay ak jikko ak jëf meloni man da nga donne ay yaram te yonnem banam te nak ngor ak diine ci wajur asal sore nga tagam da nga jiddu ci tos baye ci ak tos te dakk bay ci bay kat yi am ko far di ndal di sa mbay di jël nga def ma bra nang bay digg la sa loxo para te tax nga am ci te doje le ci angara ci xabal yeureum ma yeureum mbolam ni dul bay te beug na ni man deug bo de deug tan ni mu sen ñal bu ñi deug kay te te ka jox ñepp seen yef tara am ci sey yef ndax mu am jël sore digg bu ñi wote gis penc ak bu ñi jangi tere yow nuyo no ki ndimmal ndax ñu jëgal mu farmutin barit ci serigne bi ma ngi lay bëgg wax lu ñor bu saytane ak be ko waratu ñatt jëm ci nun sunu yaramit nay wir mu safla te guddu fan ci mbolam ndariñ yepp ngeerëm yi na tax ci nun serigne be mu may jam ndox ak duggu ba ngeerëñ dañang mu ba saytane ci jaayam du jëm ci nun tefal na mu fal go xamni day jëm kanam kanam dina taka yoko kay bare kay to ko gën defal na mu fal go xamni jëm kanam kanam dina taka yoko kay bare kay to ko gën defal na sunu ngir ak sunu keur ba yepp jatt mu fexal nu del ak barke far may nu guddu fan kile mana fal wayam kile mana dolli nit kile mana baxal nit kile mana far lu bon dano boole fal baxal nu yeenu ci ay nelaw nu yow mu jox nu yere waajal nu kaare nun te nun sax du jaage nag dano masa def lu jub budul kon nga neelam gàcc am ëpp tuuti kon budul kon nga neelam gàcc am kon ñu sora ba saw seeni sir wax jeeke wér te soree ci ten ñaxal seeta am kon gàcc giñ naani maa ci raw damaa gis ñi bon gis seeni jëf waaye maa ci man dama ñëw ak yi bon bon mu sàng ma ciy cëram ba kenn gisatul bon bon yi nekk ci man akon yërëm na ma far mboolem samay muy darax mandam baaxam gi may rëccoo ko jàkk ñi farmatin damaa xamatul sax man lu may war damaa gëlëm ku bëggul lu dul waaroo ko yee mën a ñëw ci man damay muy ba naagum jëggal ak yërmandeeku yiw di seenu kasooko jëng tey seenu tiitu yal ñu jëggal ma bañ maa topp may bëg ñu far ma fal sëriñ déeréyu sañ-sañ ka sikku mbiram dunul te guddi nga woo bari yépp daana ñu xëy di miim nga woote ca bëtëg daana ñëpp ñu far ñu xëyam te guddi nga woo bari yépp daana ñu xëy di miim nga woote ca bëtëg daana ñëpp ñu far ñu xëyam ku lay sóoru day ndaw rekk te ndaw lu kenn yërul asal ku ñu yerloo wax mu def ko te sant moom da nga bari ab xam-xam rëyum xel te dëeru fit rëy judd nangoo suuse gëm yàlla yaanu fiim sëriñ nga bu far di pang di jant di gawa di buuru julit di jaamu kat sax nga ñëppluum wali yu nga am muñ kat nga ab sab nga yaaja feñ ku tedd nga yaatee ñuy bérek ñëpp bokk fiim wutal nga nu taala sent boo xam ni bii du fay nuy bañ sañ nga leenit lu ñuy bét ci nun def nga nu càngam bu rëy yaadi ngën jukkoom jeroccee nga canta mbég ca bañ ya dugal ci nun danga ràcc sif jébbal nu yët nu ndawal di fiim fu nuy toll gis ràccum ndaw ak jaxasub ngërëm te lépp ci yow mii lay bawoo yaanu mat boroom danga xëy ni fokkat lépp jox nu ku nekk gis fu nuy xol ni dell mbég nu yéemu ba far ni xiim danga xëy ni fokkat jox nu ku nekk gis sunuy xol ni dell mbég nu yéemu ba far ni xiim dëgal nooti ren ji mbég mu yéemu mu doy ajak mu tedd sunuy xol tedd goor ni ëpp na defar nga sunuy biir ak sunuy kër defar nga yit sunuy ngar li nuy ñaan ak li nuy bayu nangu na yaateenu booyal yaanu tee booyalit ba taw ayak coona ak lor jeena jàmm ji yëg si na sarax nu sarax boo xam ni suuxal na ay sarax ni dox suuxaleg suuxak ndabal ndox defal nu na sarax mu sarax boo xam ni suuxal na ay sarax ni def suuxaleg suuxak ndabal ndox defal nu na te yow yaadi seexul seex yàlla yi yépp yow te suuxal nga mboolem sang yépp sa kemte na fu nit bëggatee dem dal di tey mën a dem te ñëw te yaa ko waral koo seeru waaru na sant na dangaa jàpp suufas yàlla cépp lewal mu lew nga nut buura kiy baa doola koo seeru mokk na falan nga nu ay fas nuy gërëm yow nga far nu jox watay mbégte naa kuy ñëw na war di yàgg na dangay topp sam ndax loo wasal rekk jox sa ñuñ ñu say du nga jaaral wéy sa itte ji waare na ku topp ci yow tey wéy la muy am du neexa xam ngirub bari boo nee kooku yal naa ni kii ma na te yal na mu ànd ak yow di wéy bañ a dëpp far di sant ak a am ndol leen ba xëy tab bi àjjana salaamun alaykum mbàkke sa géewalay nuyu ku réerew turam nag Babacar moo di aw turam gërëm na la denna yet ci tay jëf te bëk ci yow te sant ñi lay yaakar ak yow ci yow ngërëm ñani degg ak ngolem ñi ni téru ya ci jëm ñoy ñu da waxtaan tak nga seen ciëm ñani degg ak ngolem ñi ni téru ya ci jëm ñoy ñu da waxtaan tak nga seen ciëm kati janaku khadir ku nekk fi war di ñew di tuufé ka barkélo ka den kaane ay biram da ngay defaral nit ay biram boko dul defar nga wacc mu dem yow do ko ni boné ci ronam raarum di jël ya koy dawal ko la jox biram nga japp ko rek ko xamni tel mu nu ko xalam ku dugg ci yow mi dem ku duggul ci yow du dem na yow daala fi yobbo ka dem yobbuno ci ndam dugal nu ci dese man sunu yere yep ak kurel yi nu andal yep dekk te dal di dem bu ken mar bu ken fi bu ken moy bu ken tilim ku nek na sax ci ken te tay jëm kanam kanam bu ken gatt fan ma yep ne ku du ñep ku jup bu la metti nit nun ñep may nu wëru gi yaram na mbolem sunu fan guddu mbolem sunu jëfit na tedd sa xol bi bu ni jaayu am xoram la ette yep ak xol yi ak bur gi jëm ci yow ba lepp ne tak jeex ku nek de sewu turam adna bëgg na la fa waaye yow na nga bañ lu fa fabit na nga fa fay tànk tamp fi suuf jëkkal sëriigu fi suufut yàlla ci bu fi jóg loo jëm jëmit sew dangay delloo terek ci suuf lalub jutax ak lalub weñ ak lalub sagarak lalub keleen boo ci tëddit wàcc dellu fi suuf mbaam ak jëlee ma tafal naa wag wataaku gew loo ciy warit du la seexay gis ni cëng mu fi suuf neegum ñaxak baari te nga saaxi suuf a ci kaw loo yàgg yàgg ci ñoomit génn dugg fi suuf cerey la yag wata boor ak ndapp ndiira ku sëpp anduuma kub coxa faf yam bis ba ngay gane suuf baadoola ak buura kub dat ñépp ñoo kala yam lu yàgg yàgg dañuy booloo ni meng ci suuf jëlub lingéer ak jëlub jaam ak jëlub xajayam loo jël jëlit deegi xëy bi jël la dénk la suuf addina war na mag ak ndaw war ko léegi bu wér samay ci yàlla ki yor suufak ñi nekk ci suuf lu yàgg yàgg na ngay def yàlla wéetalu kon moo lay sagal lori kaw moo lay sagal lori suuf suufat kawa fépp am lor fépp am njariñit ku dëddu am njariñ ñal kaw am njariñ lig suuf am itte ci wu sas babat def añ dutee aña ñëw texee la am ca kaw faw am ko ci suuf nun ñëpp yàll nanu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf nun ñëpp yàll nanu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf ma fàttalee ci waadinaa ci alaxiraati ndax te ñu farlu ma fàttalee ci waadinaa ci alaxiraati ndax te ñu farlu alaxiraati dëgg te moo diis ku fa new tiis du fa su tullu waaxa waraa ngay mel lañu daamoy te mel ko nag wéy ngir kenn du wàllu ku nekk naa wooy di gañ ne kay jooy di xoola nim looy ñu di ko joynu te di ko jiital di fes lu muy ul ñu di fa ñaawal naa wi ka jaglu gàcce yi wër ko mbugal yi wër ko naqar yi wër ko ñu di ko xaslu bokkam ya gis ko naw la ya gis ko jàmbur ña gis ko ñu di ko cawlu dal ko saytaane ree ko bakkan baxas koo ndaw mu yërëmlu muy yëdd iblis te naa ko iblis yaama te tuutiit yaama te muslu muy yëdd iblis te naa ko iblis yaama te guutiit yaama te muslu mu naa ko yeddal sa bopp yabdil taatu ñu noppil nu bokk dund noo bokk yam tey te lu ma lëf tey te lu la lëf tey moo tee nga xellu topp nga bakkan te def ko saggan ba yaa ngi nii bon tey doo selenglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi nit daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi nit daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñen ko ay toj mu tàng muy daj lu kenn dul daj lii ma ta muslu ibnisa dim noon te moo di sam noon jate ko am noon te di ko fuglu képp ko te duubulu mooy lii lañu koy fay tuubal ci rawlu kep ko da moy te tubul moy li lañ koy fay tourul te faru ma fatileti wa adinati ajna jeti ndaxoli dundu ma fatileti wa adinati ajna jeti ndaxoli dundu ajna reyna fi wal gereyna jam jereyna ay du fa xand ku ne da fay jak tay doli ko jak faw ak mbek balam di sedd sakal da fay dal lepp du ko tital ken du ko tital ngay waji tedd ni de la neexal te de la beegal ne nak tay lal ken du la tudd tay soxna war la tay togu war la tay pour la lepp la yedd do teru autis do te jawti do ame autis ken du la jadd kayyab du rap mu ka ka mabbu nit ñi du wap tuuta du fand pas ya rafetna ker ya rafetna yef ya rafetna garab ya bedd ñam ya du tang du tedd deug no gëna bëgg lay melni jadd ñu tedd wër la tapata saf la lo mëna soxla ñu def nga tedd say ker ni yang say lal ni yang say lor ni meng say yu ni moddu ngay dox di sant ñu di la sant fo jëm di sant and ak sa gadd nga def fu sel sangoo yu sel nekk fu sel doo teel pënd yërëm la yonem gërëm la ñëpp gërëm la kenn du la jadd koo teer muy dëkk te yéene lay mbëg nga yéene koy mbëg xol yeeku ànd jàmm ni jëmm lépp ni jëmm nga far ni gummu ci ya nga xedd sa xol du metti yër du metti lëf du la metti rab du la sadd ngay ku ñu tànn am ya nga tànn am ya nga tànn loo war ñu wadd te xam ni doo dee doo teer kuy dee doo dégg kuy dee doo xëy di wird doo julli doo woor doo tàng doo guur ndawlu def buur awul bu tedd lii ma ta sàkku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund lii ma ta sàkku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund njëree ma di dekku sàggan sànku fawu telab te ñàkk nag tab liggéey ak yàlla al ko ci far njëree ma di jar ku sàggan sànku fawu telab te ñàkk nag tab liggéey ak yàlla al ko ci far ko teeru itteema nguy xàqoo ka damma karot muy denc nag ak juróom tey waaja denc jaba ku jóg di sab rabu deex tey denc yéere yu jat tey li atam yamu am digtëelu bi ka nafar doo dégg kuy tudd yàllaatee ka wax waxu ñëw doo teeru kuy daw jigéenit mbaate kuy moyu la ku nekkali dox di reesooku jigéen aka kap te sépp ndaw su mu gis xam tur waxam ka ko jur lii du murit dulu kenn xam ak murit du neex ak saahirit du ni mel lii musulu rek ka ci war ak tarbiyaa gëna jee ak tarbiyaa gëna dee yow yoonu te biya jooyal gaay xëy nal war danaa la jooyal sa lor ndax yàlla fay ma ci yow ak yiw de yeesal ci man ak tarbiyaa ti gu wér samay rangooña ngi ñëw ngir deegu wer gi nga dee te ñëpp far jekki kenn junjul jëm ci defar ku seeru gaaya la daa dundal te dee duñu bét ci nii nga mel ndax te kenn bëggul ko wàcc sa ngir ku seeru tey Babacar mbaa sax nga seeru Omar mbaa sax Ali yoo fi Ousmaan ak way suñu mer ngir ñoo la daa awa kay awloo ka sàmm ba dem ma jóg fa sag yow mit tey wala réetiwu bir danaa la dundal ba dootoo wopp mu ka ngir jëmmi bamba ci fam ngir yépp boole ko yor murit bu kër na rafee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy génne googale kër murit bu kër na rafee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy génne googale kër këram ga des fa ak i soxnaam ak i alalam te kenn du wax dara lii mat nay xalam ate yër murit bu dëggal dafay dog lëf ndelëf du ko dog day cor la fit dal di waaxuy wéy ndelëf du ko cor koo xam ni kii dafa ànd ak yàlla ak sëriñam ak itti dëgg juréy day not di fat deni mbër tey ràmb bay niru gar tey fiiri ndog aka dog tey mel ni saasu su wat tey dagg tis ni ko ba murit bu dëggal dafay not waane kenn du ko not ko de def na dafa yor pass pass yu ban akina murid da daan dawul beug sax ko ko gis ko tooti daana ko doy ci ñam batay ak sir murid wa ko gis sir day tabine batu wirne barakati ko tayam te doy na ko fa kuy den ci bu beug wende lo ka du gibiti kuy far ci yalla fi dinaani ki du ko fa ndax gaayu gam yu faso am barke dootu ñu yu jëf bëcëk bépp aw yiw tey fa naane ci kër ndax gaayu met yu faso am yàlla dootu ñu yu mel ni njaa àll seeni ndigg booya ci dër ndax gaayu xer yu faso man ñépp dootu ñu ñëw yuy daw jigéen ka daw ak mooy ba deeni ci gar ndax gaayu mar yàlla mar yoneen ba dootu ñu ñëw yu haajuwul laf lu dul seenu sëriñ te sawar ndajaayu way yu faso gën ñépp dootu ñu ñëw yu dëddu addina seeni bopp far nitu xut ndajaayu wér yu faso dem dëgg dootu ñu ñëw yuy aw ndigal fawakay yokkoo ko yokke bu wér ndajaayu am ngor yu dul war mukk dootu ñu ñëw yu far taxaw temm ci yu faw bay safeka ndajaayu mag yu màggal yàlla dootu ñu ñëw yu jàpp diine ji dundal ŋànk dab yi ci xar ndax gaayu man di yu mel ni jant dootu ñu ñëw yu jàpp xol yépp tooyal tex ko bay ko mu ñor ndax gaayu man di yu mel ni jant dootu ñu ñëw yu jàpp xol yépp leeral fóoti mooy sa gitir sëriñ dina may mama mat gaayi ma tudd sëriñ te jox ma nag seeni cam ngir yàlla tanga na fa sëriñ bi may ma mat gaayi ma tudd sëriñ te jox ma nag seen cam ngir yàlla sànga ma far naxam la sa ngi xu gaayi loo xam ni dee ko gën te yàll nam loolee mooy te mooy bépp taalu de te loolee du war dug yaaram it te du ak julit lu ban la lu tukkee nag ci saytaana caddo bi li xew nag ba tax may wax du lenn ndaxam ngi murit gooyef gii toy ci yàlla bàjja bi murit boobi ci xol baa ngi teeta ci aada tey mu fara soptical fee mu sëriñ tey fexeela bi murit yépp a ngi géesoo karoo ci ko ci murit te kenn jumbatul lëf kenn fexeetu la jóg dabe te yee far dadaa dee sax ci ab xara ngir bañu deram yàqu ngir duniyaa ji déggale donga bi ndaxam jaay lii am dellu bootoo ko gën ci nun lu tee nun nu far jaayante ak bamba sang bi te duniyaa da sey nay léegi laaxira dal di ñëw ku muñ am ndamal duniyaa ki laaxira fara xabit sëriñ bi danoo woo tog jaañ bëgg noo teral bañ bi fexee ñëw jóg daw dugg jëmm bi lu tee kat ñu mag la ndax gëneelam yi ëppuwul du yëngu du jeexit mukk ngir moo de jant bi la yokk nekkul sax ci addina léemu wéy ku daw yàq sab der ñàkk ndem def ku ñuy sabi lu jare yokk nekkul sax ci addina léemu wéy ku daw yàq sab der ñàkk ndem def ku ñuy sabi ku ra sabbi tee moo muñ ba buntam ni jël far mu gën nag ndamam ñuy wax ni cay boobu taalu de ku ra sabbi tee moo muñ ba buntam ni jël far mu gën nag ndamam ñuy wax ni cay boobu taalu de ma jóg te bég la fi aslef man te waar fi lëf ndax gaayi diine bég aslef te waar sa war ma jóg te bég la fi aslef man te waar fi lëf ndax gaayi diine bég aslef te waar sa war déglee ka waare lu war béppab jullit la bu wér waaroo ka dég it lu war béppab jullit la bu wér mbooloo mi man maa ngi fii waxtaari àjjana tey ak xiiwalam yamu lamboo ak garab ya ko wër ak naari góoram ya ak suufam su yéemu sa ak saaxam yi saaru ya ànd ak ñam ya far ni xasar jigéeni àjjana joojis bët ba day mel a mel ni seetu ngay def bëtam ba seetu yow mi le fa garab gu aw fas di dox téeméeri ak teddu jot fakar gayam ma nga foofee àjjanaaray mbir mboolem garab ya fa sax nag téeni jéggi dañuy jëm suufay la nga kay yooroo ko dëkk ci ñor boo soxla watt te biiram ak bi téema yamit léppay defu ñam du am sax ab jaxoo ya ku der garab yarii soo gañiiri soo nga mel ni xalam moo dàq fappi xalam sax dàq lamb ju gor te jongamaa nga fa joj buy ree ku nekk di xam saram ba ëpp nag leeram gaa ko raw naka mbir dexi lam ak dexi meew ak dex yu nekk fa am te genn dex du te jeekay dox dina ak afar te xam ni doo wab doo raflee ka xiifa ka mar koonam mu gis loo bëggit am foofa rekk di kër doo dégg laf lu la neexul doo fa gis ndare mbi doo jàq doo te doo gis kuy tawat saxlo bis bu nekk nga gis ndolleen lu dikk lu rëy ba woo fa yàlla ke dul jeelay nga nee la ci ngor fa ngay gisew fas wu sax téeméeri boppu ñu wér fa ngay gisew lal di dox ak yow nga mel ni ko wa fa ngay amee kër ñu dootul rapp mukkakata te doo tilim doo xasaw doo dee te doo ame bor doo leb te dee fu la leb doo lor te dee fu la lor koo gis dafay doy lu am nag yëf yu doy ni te yor fa ngay amee taaxi kaw yuy wéy di wéy di wuru te te etaki jonga maakiy lal yu nooyaki der ndaw soo fa gis ma nga dem nag takk fukki lamam ak fukki gal day wurus woo xam ni dee su ko koo gis musal fukki lam ak fukki nit yu wurus di daat naa ku bàyyik mooy man ma def la ja kër jigéeni àccana seeni bopp day yama yam ni roj ji mel ni ki ngub moo koo fa ngeen jigo ba bopp ya day maate képp ak wundi xayma ya nag loo seer kuy gudd mbaa koy jàpt nag ni ko gor dem kawar bu rotoon tey jiide seeni kawar leeram ga giñ naa ni kon day boole bopp yi xar te seeni ree gën a leerab jant seeni xetit moo daq xet yépp yal nan yàlla boole defar góor ak jigéen na fa yam koo seeru aw yaramam day xeesakay nes ne seekay mel ni lampa ci weer fa ngay ame padi yong boo xam ni buntu ya day mat junni bi buntu ngay tabbeeka génn ka wër te yàlla day jàpp wuntam yépp xoobe wurus ba buntu boo seeru naa bii kenn deful lu ko jar te senn ndaw su ca noon tëf kenn lor fi le tey nga seeru dex yépp sa suukar te dàq la xar te kenn du xëy teeka sing waayee ka dox di mbërëj koo gis dafay set welef xëy-xëy lu ñooña la wax jigéenu àjjana ñee giñ naa ni ñoo ma gënal jigéenu addina ñii lii la buggoo di du ngor kër goo fa gis am na nag làkk wurus bu ko wër ak sàkkite yi xaalis ak toobuy wurus aki dër la xel dajag la mu dul daj lépp am na koo ma ma bët ma su koo gis nopp daaw ko for doo son doo sonle foofee doo fexee de si lëf lu dul di fab rekk say soxnaa ka foo na ka dar te saasu nekk nga yokkuy mbég te yokku ngërëm te naagu nag faw ak dee naagu wappaki lor nga nekk diggante mag ak ndaw te doo fatuxoo te doole dikk ba mat nag sëkk ngay niru mbër di lekk kay tëdd kay wasaana kay wari fas di reeka bég nag te dootoo jàq mukkaka mer lii doy na kuy wax a wax lii doy na kuy gis a gis ankel yal na koo xam ni ba nga ko war ngaa dëddu dina ji ngir moo di wuj jëm te koo far wuj jëmit du la fa nan bokkuyug laka soo ay deer de te nun tay jublu nag gële kër ku dëdduwul gile kër soo jag fa googële kër ngir googa gi di njëgam jaayal sa kër gi nga yor xamal ni ñàkku jiwoo gën ñàkki dàgga sa kër addina ñi saw jiwoo àllaaxiraa di sa ngar bul yàq saw jiw yow suulal sa bay ba mu ñor ba dëgg say dàgg am say kër yu féex ki jur aljanna ak ndaw la suy jaayoo ko reeku ko nat na sànni mooy faw mbaa kay jël du woowale far njagam dangaa bëgg a jël toppal ndigal bàyyi mooy aw far budul mooy te dëkk aw ndigal dana jar aljanna boo ko bëggee jox ak canam na nga daw mooy yépp faw te wut ab sang nag bu la yar aljanna boo bëggee jox ak canam na nga daw mooy yépp faw te wut ab sang nag bu la yar loo jaamu jaamu te yow ab sang jëpp la yar doo tekki lëf maa la wax lii soo gëmul na nga yër lii lay mosal mbit ëllëg moo lay fegal mbugalit moo lay teree ji ci lor moo lay teree mas yar yow mal xiyaamati tiis ak lor dafay gën a am koo xam ni la ku fa ngën jib sang faw mu sër jahannamaa gën a rëy ak yëngu don gu jib bu yëngu ñëpp di rët ngir xam mbugal gamu nar ko seru muy war ni man day o ma soxla ci nday yow ma soxla ci sa bayit ndaxam bama jur bis boba bis musuna la den dootu na mel bis boba mo gëna reey bis boba mo gëna tar lo xamne nit mas na ko def ci wi wak lu ko moy fofé la koy netale mbolo ye deg dubu bir ndam ak torafte lu nekkay am fa bobal bis fa nga ejise gaay bon ak gaay tel yi ba malaka yepp taxaw sey la ci jep ak wax sey fete yu ak ko ay tay gedde ngir ga taxo ku nekk ne fi ko te tere ngi fa ko te yer mu yer ko jiss lepp lum da def di mbind mu wer muy jang kay sant mba muy jang kay retret ngir xamni fay ga bu dikke xar kanam ba taxar mu yalla baxul du jur aw yiw nanay dawi moy ni ni dawe xalaki janan ma far akida mu la desul nak luddul jog aw sirata ka dem yefar ye jëm seeni kër muy jëm muy tunu kër lu dal di yegg ci ba ak yalla num sumu kër te tek de fi nu nek fore kanam ma ka dar ridwanami ubilit na tabilena ci ndej te jek ci faw ci mbeng muy tabbi nak te sawar di sant ci mt bu rotul andate ki tawat di guru faw wa ka def ay gaay jag yu sawar say ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am ndej te goru yu am yiw nak far wayef te sawar say ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am ndej te goru yu am yiw nak far wayef te sawar ma jow wuti ndum sant ak galenum ngeureum te teggal serigne touba ki xey jox ma ab galam wutal na ma lom bak tank dolli na ma galam te may na ma ak jeex ak njariñ sant na ko man ka koy bañ du man ni wa da koy ay bal du man ka koy jeew ak ay sikkel du man ku ko nonu ban ngirem mi le mo gën ñepp ngir ku ko wacc bon ku wacc ngirem mi dal di jaamu xerem xaram te yalla ak yonent daala fi nekk te ñoo di serigne bi mo di ñoo nit ku weddi tan li le tax dox ko sey bir da ngay xaram te do ak serigne do jet do ngir jet do yalla gën sayn deug day xam yalla xam la mu def du wer mu nang ko denkaane biram ay biram yewel ta biye bari day ci dikke param bu wer di moy moy du wer tay ko nakay nana kay sibal ni ye dik serign le mo di ke far werel xal ku wer am lu wer topal serign bi le mo fi ma serign bo fi deug bo fi seru do lu mu man mu dal fi serign bo mu gudul bi le mo ko dal murti yi mu andal rek ño gën serign ta wan bu bis pen ci ba wax ji ñu xamni di wër la wal xalé ji war di yow te soobu ci am ngirem am ndam ak dal ma gaddu bu wër man ba jewal sama ndand ni te kan na serigne touba ci ay boole ñepp daan bu boore ci ka nga ñepp ne jang fi jariñ mu teexal ku jangul aw araf ñu ni mo fi daan ba boori walaf ne li ñu yor ko ci bañ du ni mu ko tegg le nak seen yef ñu ni mo fi daan bañ yalla ne nun wunt yalla ya noko yor mu far dopp ken ko gul ñu bokku ni mo fi daam ba buri tuba dit ne nu mu su waji mo ci def mu yem mu ni jar fit yepp dem ñu ni mo fi daam mu kay ti lu deggul fen koy baj baje ka bañ mu ñib bi kërëm daana na ngogu lu yagg daan lu man di xewal luy am ma topp ci man di way di upp ka bes ndax may la ram buru se fa daan dama bari wul xam xam ak jurte bëgg na lu reey luy waral koy daana yit duma jema daan dama bari ak taggan teneewum xel ak xalam te bëgg di la bo xam ni bi tana faaw yi daan serigne bi talar baangi ni dakk ci yow bu wër bëggal ko te may top tan tan ak barke yow ci daan naam gerte am sepp am dugub bu du fan te wër te am ngeeram ak mbolo na bu ñu yit na daan na seenu digante leer ak ay neex ak ay rafet ba fir daw ci muy begle ka waré ka fangi daan na seenu digante leer ak ay neex ak ay rafet ba fir daw ci muy begle ka waré ka fangi daan ku wax la ci fallo ci basiro ci mustafa rul jam ku yu al kutubal tafar nikhim na ngay boole domam yepp ak ñepp sant yow ak ay tag mba ngay noppi sa benk ngogo do jaraati doomam jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu dox nay doomam jiitu ñuy tubayu kuy soxna jaaraa ko gën mbooleem ku sol tubayit ban baa ko gën fopp wax ji wér gi dem na dayo jaaraama jaara kon jaarama ya ko waral dooma gën ñepp ya gën mag ñi gën gone yi ya soxna na jaara deegal saw ngañ rot na asal ya dur ci jëm ci boromam woot ñepp uy moore jigeen nak mag ak ndaw ko ci gis mi ngi jak te ya waral ñepp jak bay kat nga bay xamal ni wa penku ak wa ko ñepp ngi mut ci sab liggey ya ka deg yow do ko deesi moyu daw werante ka songante ka dox di ulu daw bañit ku la yab daw day ka jayu daw lebal ken mu ay daw waxet lu jubul daw ko def bu do jaajef man dana la nuyu tay ma ngi lay nuyu nak mo mbaata jam nga am do am ludul jam ya fa jam leb lepayu ya japp jam mako yiwu ak cant tax ko mutax nga bay ko nak bamu ñor daagul ci aljana yi ko nit julit warna lay ñaanal ci waxtu jot lo bëgg yal na nga am dakul muy loray tarax nu nak ci sa barke teet yi ak ci yawit mu ci graw ak guddu fan lol ak way ak tubayu tarax nu nak ci sa barke teet yi ak ci yawit mu ci graw ak guddu fan lol ak way ak tubayu nalay bamba yaangi kurere melom na jog diglu kon leemu xam ay melom yeeram ndaw teral mak teral aw ganam teral nepp mbokam teral dekkandum di dalal na joram jëm geppulat di jox ndaw di jox mak bako serulum du wax nit ku teew ak ku teewul lu bon jeew nit te beggul ku jeew nit fu mom du def ay du wax ay jëfam de rafet waxam yit rafet ci amul ket morom budé dox du gesso du fi futbatam du topi doxé nam du tanni yoko ragal yalla ga tax du topi ciirem defar nay ciirem ngir yebul yalla mom ku baax ak ku bon kep lay fatiral ku muy gis dakoy dal defab def ni dom yeeram ba nga dem mat ngoram ga ko raw kile jitu kel do tu wedde kamim xolam ba nga dem set soreku tilim dombal nitu ay du daane ka boom du yam nit du lor nit du yaqku deram da fay faj lu bon ba budul fagn xim serigne ahmadu numbene ban bami du am kat moromam da fay am borom waxam jeeke wir ngir da ko fab defal te taalam ko taalam budul fay dugim amul kem amul kem amul kem ndaxam ku jeexu kemam bo dajé it duwam serigne bofu deej de serigne bofu gis yegal leg yow mi ni ban ba ko tim serigne teedi biddiw yi muy jant bi ku koy takale ko serigne moko joom serigne teedi biddiw yi muy jant bi ku koy takale ko serigne moko joom mbiram raw na jott yepp raw mepp xel tarax lo nga bari yepp jaajeef khadim dano bal ba de nak ca taggoki nday ati baye fi bok ngir beggiko fi joxe ko mi tay ak nak tarax no tarax ko mi kun far yi wom tam la di ko mum eleg japp tay ludul yow so be ki sagar la di gom ku def tay ludul jotte dal lay dawal bam tay ngeeram nak ma ngay def haram ku am lepp ludul yow amul lepp ludul yalaw rek ak nak yu bon baati dom ku am lepp ludul yow amul lepp ludul yalaw rek ak nak yu bon baati dom nebal saat gay yow mu mel nimmatil fudeful baye ki biram ak sagom boromam dakoy fappay diw biir di sayto ko yor def mani ya karim bu may beug lepp man bu may wut lepp rudul yow murid deug li diw melom bu may beug lepp man bu may wut lepp rudul yow murid deug li diw melom murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral say ayib geram sab serigne da daw ne matam nak ba am say murid meral say ayib geram sab serigne da daw ne matam nak ba am say murid dene xal derat ngir ku neexul derat do am ay geram do am ay murid mayel jom ngir rub bu day ñak jom ba jam doora am jom te reb bay murid jom ak jikko ak fulay yatta bon jigul rabbaku dag jigul am murid ku am yetti du am yetti ngeureum barke wërseuk yegal yow murid defal ndank tay waafa kay daw ba jam bari jikko kat mo de jakku murid dam jikko ak kul ak jom ba tax sa tajji daw daw lu jar li murid dina jël di sajjan ba saw rabbi raw nga waatu ndawal yow mayul li murid digal na la aw yu te man li ma war defal li ko def li di ngeen di murid defal bo defé ma def bo diful ma def tay digal man benen murid takat sant na la gërem na la yit dama bëgg ngay jitu bepp murid bu yal na la ndab laangi ni boyano teturo ko am baraka am say murid bu yal na la ndab laangi ni boyano teturo ko am baraka am say murid dama dem ci ay seug ma gis kep nit

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sudon

سجر الله لا إله إلا الله سجر الله لا إله إلا الله أشهد أن

الرسول.

أكبر. الله أكبر.

0: UCAP FM
1: ci njiitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak maaku rahmati ak Touba ci kanam polomier yi ak warété gannaaw kaddu yu nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm giital té Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal di Mouride kilifa diiné yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak maaku rahmati ñi ngi len di yégal né li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk té yoré ay machine yuy gatt té am doolé lool ñu dagg ay tuyau central yu bari effort ak ko rahmaté fassiyene safara liñu jotté wessu saytu liñu deukmal té forage yi ci courant lañuy dox ta yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari séni pompe yaqku té forage su dindi forage su aliya forage su daru qafour hôpital cheikhul qadim forage su tambuk serigne abdou latif ak forage su bay lahat ak yenen ni forage borom kër yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancher ko ci réseau bi yobbu ko ci séni sétane wala ci séni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci séni gox ñi ci di manki ndox dañu dis la ca fekk effort taguna ay pompe ngir forage yi nga xamne seeni pompe da yaq won gas nañu ñenti forage te Touba ndindi te wettu hôpitalu Serigne Ahmadou Bedde bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kerbélé mu digënté Daru Qudous ak Madiana tambalé ga Daru Tansil te mu wara lekkale Jannatul Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamne dañ ca wara def ay sëta do Touba ndindi Kerbélé mu digënté Daru Qudous ak Madiana Touba ndigal ak Fatkhul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncu kay ndox barab yu nekk di Touba te réseau bi ci dofa won ag ma bu fa ndox ma agge day new dole ay mebetam ay xemem tefam modi Touba ndox mi doy sekk matale fepp ko xamne gis na fi ci reso bi kuy yengu ci reso bi te di ca def ma nga ci dindi yorul ay mandargay ofor wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko tele yegle sen keur seni salle de bain ak seni wanak rebino ya fa nek yaqut ma ay santi def ci ay rebino ubi ko bayiko may xelli ofor mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doye sunu ndariñ la bu ndox mi manke jurul fit na ñepp ofor yete may ndoxum Touba mi ak liku wër gude ko cek sa yu manke nañ ko jappé dogal ta ndox su manké courant da coupé mbapti wo toj ma pompe forage bu pan yi yépp yal na fi gëj bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul woti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar ofor na ngeen xamné day bankas bu ngor gi yabal mu dik Touba ta bele mo jëf ñu jox ko digël ofor yité may ndoxum Touba mi ak liko wër laj fepp fepp di sun ndam tay defar sunu mbir
0: UCAP FM
2: te xamna ni man la ji wonit sebul lu ban la ji won ak lu baxul bonul tegay mangi sax lay tiranga ci kol kula tan sangam da koy japp ray mu faratal ko awtum du may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngam te far mel ni ak tole mbate geewal ludul jong ni jaarama tay aw ndigal di far lo ko wa ko ko dew jekatul dama fek ndaw si param sekk bis te ndaw so tamo sut param yepp xel majis muy faso jog begel wepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje koy sel sel rek bek te na wepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param ba to yal na ci ni se rek seen xol majis nang muna wax ma lo bëgg yow mana ko ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ko jël ndaw sa mo jël ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te kuy wut luddul lool ay xelluul kon yalla am lo xam ak lo xamul kon laf luddul yalla am na mbugal kon yalla am lo xam ak lo xamul kon laf luddul yalla am na mbugal ku reeron ko deewon ko taalam fayan kamaj rek la won serign be mawal ba mangi berex nak gewal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonne nam ñu santal ma sa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos ba de te mota ba ma ma baxit te saf saputal dama bonte sofante xol xos ba de te mota ma baxit te saf saputal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam mafal ba ma ngi ni del ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul xarit nit ñi kenn man la tax ñi geeram te kenn man la te ñi gore de ke jew dañuy lek sey yef di wax sey ayib defal leen yiw rek ngir yàlla yow. Fajal leen lor faw tey noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seenu yiw. Ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay. Tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw. Ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay. Tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw. Sa xol bii bu muy war waree kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax payu yàlla ñëw. Ku far jàpp far muñ ba jot ci payam ña koy noonu xëy bon mu xëy beeta kaw. Njagam yàlla mii boole nit ñëpp def lañuy dox di mooy lub laram deeti daw. Ku toppul boroomam du topp kemam ku nar ñëpp nangul ko moo gën di ndaw. Bayal rekk saw sas ku wàccu sasam la muy def ci boppam la xal seetalaw. La lay war ci nit ñëpp yow dee ko def te far fàtte mboolem la war nit ci yow. Ku yàllay defar loo njaboo nangul suñu ñaan. Gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yàlla taw fépp ba tooy. Ku nekk bég xolam kenn koo moom te sol mu sag baax. Jox na lu suuxal mbay ak lu suuxal jàngal lu suuxal dar na wet ak noor taw tëpp ko baax. Na nga na jox mbay mbaalu yamak mbay mbaalu labal mbay suuxal ko cig baax. Yàgg ni jinne fappaki junni fabali junni jox na ci sag baax. Xaalis bi xittil wuris bi xittil jàmm ji xittil te xotti nag baax. Xaral nun baax xotti nit baax bu wér ci sag baax. Yow ki amuk baax sotti la sotti njariñ ñi sotti ci nun yu bettee te dolli nu baax. Sotti la sotti njariñ ñi sotti ci nun yu bettee te dolli nu baax. Xëppa la xëpp sa barke bépp ci sunu bopp xëpyi nu xar baax. Sotti ci nun koom moo sottiwul moom ci kenn koo moom te sol mu sag baax. Jox na lu suuxal mbay ak lu suuxal jàngal lu suuxal ne seeni mbay baax. Jox na lu gën lool nawet bu jub lool ëpp ko ndam lool gën koo rëy baax. Def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp wax ñee cig jàkka ku baax. Def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp wax ñee cig jàkka ku baax. Ku bëgg ndox baaw ku ñàkk ndox baaw kon war nanu baaw. Yàl na nu baawaan yàl na nu baawaan am ndox mu baawaan ak may yu baawaan yu ñëpp yalwaan. Yàl na nu am njël tawak lu gën njël te jàpp ndam jël ublam bi diiwaan. Yàl na fi taw bi ñëw ak sëriñ bi naatal barab bi saxal fi kiimaan. Yàl na fi jàmm ak tiraanga wàcc ak sutura faw ak xetuk Sulaymaan. Yàl na fi yonneen bu nekk ñëw ren yokk sunu fan jox na lu nuy ñaan. Yàl na fi xitti yàl na fi dotti yàl na fi sotti cant gusaawaan. Kamana wàcce yàl na fi wàcce lu rëy lu wecci junni bi ndaanaan. Kenn ka barkeel te mën a barkeel yàl na nu barkeel te dolli nu bërëen. Kenn ka def gaaw yàl na nu may gaaw waami wu rëy gaaw wu ñor ci dabraan. Yàl na nu dabraan may ndama ku bërëen. Yàl na nu raamaan ci mbooti rahmaan. Yàl na nu rahmaan nangul sunu ñaan. Gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yàlla na taw fépp ba tooy. Ku nekk bég xolam ba tooy fu nekk mbott di fa jooy. Ñu xam ni yàlla dunu juuy. Yàlla na buur ak yërmandeem ak ñamu jébbal yërmandeem. Jëppa nga nee la ma kireem xëy ki cant suba cuuy. Sunum nawet yàlla na gëne béppum nawet bu gën bu ne. Ni ban ba kay ndeka gëne képp ku ñuy nawaka jooy. Bu ban ba sooyul dunu sooy mukkute sooyul dunu sooy. Waayam ju nee fi dana sooy ak ndawalam ñor na ba sooy. Ku xam faw mu xam ku am ko am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy. ku xam faaw nga xam ku am faaw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy murid yi su waaye saaya des rac yi ñii si fag jaxas yu ñuy ndawal rek fi des ku ci rafet njort du yooy njort yi yàl nañu rafet pas-pas yi yàl nañu rafet wax yi rafet jëf yi rafet kenn bañ a gooyal bañ a gooy ku ne na taatani dabam ndax ñi feesali dabam ci dara jeykaay dabam yépp ni dell te du fuuy ku ne na yaakaar njariñ ci dara jeykaam njariñ te may ñoñam ñëpp njariñ bay seeni tool ak seeni mbooy tuubak rafet njorte nu war sant ak soriñ mooy nu war fedd liggam rekka nu war te xere kay yaroo ka nooy lu sedd xol lu musaam nun ñépp yal nanu ko am am lépp ndam lu mësa am am xol bu dul tàng ka nooy yërmande yal nanu ca jot sutura yal nanu ca jot xarbaax ndam yal nanu jot yoo xam ne lëf dunu ca juuy yow yaaya yoo sopp ak ragal dol ñu sopp akuk ragal te lépp lëf lu nu ragal bunu ko gis na bunu ko yàl nanu mag mboolem ña naag te bañ a naagu bañ a naag jan fopp ñay naagoo ka naag ndam lu ñu fab xëpp nu ko te ngaaka bind asamaaw sama dëggeg lépp lu ñaaw yàl na fa dox buggam bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëpp nu ko te ngaaka bind asamaaw sama dëggeg lépp lu ñaaw yàl na fi dox bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëpp nu ko yàl nanu sëpp yërmandeem jëpp jëpp yërmandeem tëjal nu wépp waxandeem woo xam ni wii sëpp nu ko moo dàq tëj ña mën a tëj moo dàq faj ña mën a faj moo mën a lijjanti lu lëj lu mu wagul jëpp nu ko yàl nanu kaasalati suuf yàl nanu siimalati suuf yàl nanu may nun gaayi suuf yërmande ngir topp nu ko suuf aki xol yàl nañu tooy àlla ki kër yàl nañu tooy tool aki mbooye képp tooy lu du lu yiw amb nu ko nun noo ngi xam bu taali yiw te noo ngi sonñu gaayi yiw yépp aki xam bu cin yiw lu du lu yiw xamb nu ko yàl nanu tëf ñu tëf lenu yàl nanu bay ñu bay lenu yàl nanu way ñu way lenu may giinu yor ab bunu ko may la gu yàlla def ci baay ban baa ko xëy jële ci baay def ko ci man maa koolu saay nun lii nu sol rab bunu ko ban baa ma rabbal sama baay saajal ko may ban ba di baay noo gën ku nekk sëriña waay li ne ci nun nampunu ko li ne ci nun porunu ko li ne ci nun baccunu ko li ne ci nun saccunu ko ban baa ko fab làmbunu ko xëy naa la yow ki matarus may nu ci barkem ña nga rus ñëpp ak ci barkem ña la rus seddu xol ak wàllu guteel boole nu may wàllu guteel ci darajay ña nga meteel ñuy wey ba def ci sa ngëneel waroo mi kaalaaki meteel xiinal te dotti sa ngëneel xiinal te xitti sa ngëneel xiinal te sotti nu ngëneel yaa faytu yow géeji ngëneel nun taw bi may nga nu ci lëf gàncax gi may nga nu ci lëf lu ci ne dollil nu ca lëf te dolli nu jubak cofeel sa jëpp jëf yàl na dajeeg la gën ci man lépp dajeeg la ma gënal lépp dajeeg lépp lu may ñaana dajeel loo xam ni li dugg nga ca loola li man bégal ma ca sama xolit saral ko ca bu yëg xolub lar bu ma neel lépp lu may.
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
1: ci njitul sous-préfet bu Touba Ndam cadre bi lekkale effort ak mairie ak maaku rahmati ak Touba ci kanam polomie yi ak warete gënaaw kaddu yu nuyo ak ziaré mi ngi leen di balu ak di leen ñaanal jamm jittal ci Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sénégal di mouride kilifa diiné yi ak kilifa adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak maaku rahmati ñi ngi leen di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk te yoré ay machine yu gatt am doole lool ñu dagg ay tiwo central yu bari effort ak maaku rahmati fasiyene safara liñu jotté wessu saytu liñu dëkkmal te forage yi ci courant lañuy dox ta yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku te forage dindi forage aliya forage daru qafor hôpital cheikhul qadim forage tambuk serigne abdou latif ak forage baylahat ak yeneeni forage borom kër yi nga xamni dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni secteur wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dagg lo leen réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñete di manki ndox da ñu 10 man la ca fekk effort taguna ay pompe ngir forage yi nga xamne seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba Ndindi te wettu hôpital Serigne Ahmadou Bedde bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kërbélé mu digënté Daru Qudus ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatul Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamne dañ ca wara def ay sëtëdo Touba Ndindi Kërbélé mu digënté Daru Qudus ak Madiana Touba Ndigal ak Fatoul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion secteur ni ay dëncu kay ndox barab yu nekk di Touba te réseau bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox ma agge day new doole ay mebetam ay xememte fam modi Touba ndox mi doy sekk matale fepp ko xamne gis na fi ci réseau bi kuy yëngu ci réseau bi te di ca def ma nga di ci dindi yorul ay mandargay effort wala mandargay maaku rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seeni salle de bain ak seeni wanak rebino ya fa nek yaqut mba ay santé def ci ay rebino ubbi ko bayiko may xelli effort mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doye suñu ndariñ la bu ndox mi manké jurul fit la ñepp effort yété may ndoxum Touba mi ak liku wër gudde ko ci sa yu manké nañ ko jappé dogal ta ndox su manké courant da coupé mbapti wo toj ma pompe forage bu pan yi yépp yal na fi gëj bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul woti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar effort na ngeen xamné day bankas bu ngor gi yabal mu dik Touba ta bele mo jëf ñu jox ko digal effort yété may ndoxum Touba mi ak liku wër laj fepp fepp di sun ndam tay defar sunu mbir
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: UKAB FM, Khibari, Pape Sayar Mbaye.
6: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bo ci ndam daru alimul khabir khibaru gudi. Le gëna fess ci xibaar yi bokk na ci mairie bu Touba xey wota wonum ndaje muy compte administratif yi lañ liggéey ci at 2025 lañ doon xeyma lan ca dajale ci xaalisa fuñ ko duggal waxtaan la wu yaa doon ngeen ko deglo ñun fi ci en direct ci UKAB radio université ci Ahmadou Bamba dañ ci dess wana mu gëna yaato ñaakum ndox mi ci dëkk bi wa effort ina na ci ay leral ci lu jëm ci walu ko la ko walal da ngeen tewlu Bamba Sar mi ci walu mo for ndox mi ñi dañ koy jaay ci serigne tam da ci inday leral da ngeen ko tewlu mu gëna yaato ci biir jotaay xibaar yi lay doon da ron wax itam ci hôpital Maktabul Fawzeni bu doon tambali di magal ñaar fukat ak ben yu amna ko 2005 lañ ko fa sampone taxna kilifa yu bari dajé won fa niki tay ci dañ ci del ci gën ko yaatal li mbokki danaka moy li gëna fess ci xibaar yi nestout ni di gën ci faram faccé gi ndem sopna sunu borom
3: UKAB FM xibaar yi Pap Sayar Mbaye
6: Pap Sayar Mbaye mo farewo ci addu kay bi actual machine bi yenas kanu ci deglu bi radio UKAB 103.5 ritemer ak ñatt yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube UKAB TV live 20h02 ñaari similé bot ci juroom ñetti waxtu ci guddi UKAB ngeen diko deglu tam sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ca baye xel 103.5 radio UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru guddi gi
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Xibaar yi ma soxla. Ñaarim ak liko wër rawati na Touba.
4: Radio.
7: UKAB FM.
4: Fi ci Touba ndam.
7: Xibaar yi mu ségg ba mu wër.
3: La radio citoyenne.
7: UKAB FM rek moma ci doy.
6: 103.5. Téme rek ñatt yu tombu juroom xibaar yi dañ koy doore ci walum yoon sunu natangol di Mor Mbaye Cissé Diop moy ndaw li téwal. yene kay bi di senewep ci Touba section de recherche ñoko wolu tay ji ginaaw procureur bi nga xamne kon auto saisirul na ci app article bo xamne kon bindon nako ci ñaar fuk ak juroomi million yu ñu ne mom mu bindon nak ne dañu ko luubal tan tuddi ci doomu ben ke magistrat bu nek ci police tiex financier ciow lolé nak ci app wañ ci tégué fan mu bi dal benul article xamle ne lolé ak njumte amon na ca luubal gi ci fenen lañu ko defé won waye nak ñang ci tuddu doomi artekat bobé lolé nak lañ koy wodu ko ci lerlu lañ ci nemeku nak moy article bu ñëk ba mom ciow la bari won na ci lool waye tam kaddu yu ne ñuko doon yëkëti ko jëm ci magistrat bobé lolé nak tay ji yoon du ko gëstu wolu ko at wolu goge nak tax kurelu ke taskatu xibaar yi nek ci gox bi 3CM lo tuddu muy cadre de concertation des correspondants régionaux doon correspondant yi nek ci gox bi ñom ñoy nak bind nañu bataxal diko fessel seen ko jappalé ginaaw buñu fatalé ci bir bataxal bi li tax ñu wolu ko niki tay ji ci onser kon lañu ko wolu won mom Mor Mbaye Cissé Diop di correspondant bu Senewep te fété fi ci Touba inshallah rabbi fep fu mbir ma toll rek da nañu ci del si wat way tam diko fétali suñu ko jappalé ci wolere gu am nañu ko ci xat xat yoy nga xamne kon mom la nek di ñaan rek sans borom genné ko ci ngenn ñu top ci 103.5 UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru gudi gi
8: kaddu fam xibaar yu degg bu tewé
6: téméré ñatt yu tomb juroom di 103.5 mairie bu Touba xeyoon wotem ndaje niki tay lañ doon waxtane jëm na ci walu ko compte administratif bi doon xaliss bi nga xamne kon mom lañu dajalé ci 2025 ba te liggéey ci atma lañ ci jotté liggéey fuñ ko duggal ndaje ma nak doon ngeen ko doon ak ñun en direct ci jotay xibaar yi modou kan ma nga xamne nak mom moñu fa téwul ci bëcëk ci sunu xibaar yi joko nañu ci ñu téel wat ci joko bi lam ñu ci lér lool
9: li nga ko waxé nonu la ñaari ponku lay moy compte adoption ak projet compte administratif 2025 ak virement de crédit mom lañu doon voté ponku bu ci def moy compte administratif 2025 bobu mom jot nañ ci waxtan maire bi ci patch bu ci nek ñëwaat na ci secteur bu nga xamanteni fa lañu def li nga xamanteni mom moy xaaliss bi yaatal nako bu baaxa baax li nga xamanteni tamit te mom moy virement de crédit mom jotuñu ko waxtane bu baaxa baax ndax li nga xamanteni mom lañu ci wax mom moy déplacer ap xaaliss la rek jëlé ko fi yobbu ko fenen waye ñaari fonk yépp nak jatt nañu ko voter à l'unanimité ñi nga xamanteni ñom lay conseil yi fi téwon tollu ci 63 conseil li nga xamanteni tamit mom moy fonk bu ñëk moy compte administratif bi li ci liggéey bokk na ci ay tali ak li nga xamanteni mom moy ay salle de classe ak ay poste de santé yo xamanteni ñu ngi ci biir dëkk bu sel bi lolu nak ñu ngi ko jëlé ci li nga xamanteni mom moy liggéey yu pa parce que sa ñu ci andalon ak ñi nga xamanteni ñom ñoy mairie bu Touba kon la ñi nga xamanteni tamit lu jëm ci ay tali la juroom benn tali yo xamanteni def nañu ko waye te neena ñaar fukk yoon yo xamanteni tamit conseil yi demon nañu ko ngir xol li nga xamanteni mom mo yaako yaako ci seen ko tamit defar lolu tamit bokk ci ay salle de classe tollu ci 32 école yo xamanteni def nañu ko 200 salle de classe yo xamanteni tamit defarat nañu ko waye li nga xamanteni maire bi wax nañu ko neena amna ci ay projet yo xamanteni ñañu ko joxon ñenn ñi dinañu baral seen obligé ñi sérés nak dinañ am ap taxir lu wala rafa dafa go xamanteni dinañu ko nemeku waye li am solo dal mom moy ordre du jour bi pour conseil yi nga xamanteni téw nañu ci ci salle bi ñom ñepp dat nañu voter à l'unanimité li nga xamanteni mom moy ñaari fonku yu leena taxona ci par fer nay
4: UKAB FM fi ci Touba ndam
6: ci sunu jokko ci xibaaru becc gi lañ doon netti lolé mom modou kan mi nga xamné kon mo leen doon jotali jotay ba en direct ngeen ko doon dund ak ñun ci radio UKAP 103.5 ñu waxat ci leneen mu jëm ci ndox mi ñak lool ci yenn ci ay gox ci dekk bu sel bi Touba wa offor indi lañ ci ay leral ci ñaku ndox mi lan moko waral Bamba Sar moy te ndaw li tewul offor fi ñu tewul lam ci leral
10: fani nak gis nañ ñun ñep ay jafé jafé ci dekk bi liko waral nak bari na peut-être dama ci lim rek li nga xamné mo ci gëna fess xamna ni lolou ñun ñep tek nañ ci suñu bëtt bu ñëkk bi mom moy coupure courant yi nga xamantene li néméku nañ ko ci dëkk bi ku neex xamné bu nawé dikké coupure tambalé likoy waral nak lolou duñ ci indexé wa séré rek parce que ku neex xamné ni aussi yenn appareil wala bok ñomi seeni installation lélé bu taw bi ñëwé rek danaka day commencé indi ay soxé soxé té lolou aussi su indé ay jafé jafé rek lolou lobi aussi lay indé ay jafé jafé suñu forage lolo waral coupure yu bari tay bu coupure yu bari xuy xamaj bi tamit aussi day ñew ci li nga xamantene moy suñu installation ba lélé mu yak suñu ay pompe lolu constater nañ ko ci ay forage yu bari ci wèr wi ñu nek rek danaka jot nañ fay changer suma jumulé danaka lu upp juroomi pompe fu melni Aliya fu melni Samsa Diab Latif fu melni Touba Dar Hafor nonu la ngi topé ay forage yu bari yo xamantene ni gis nañ ko mu amone ay jafé jafé ba pompe ya lak ba ñu changer ko kon donc lolu jafé jafé bu ñëk la benen bu ci topit ci jafé jafé moy ay tiwo yo xamantene ni tiwo réseau principal yo xamné daggon nañ ko ben entreprise bu doon liggéey ci affaireu andis assainissement bi dag ay tiwo yu bari tamit aussi comme niñ koy waxé rek kuy liggéey lélé moy yak entreprise bobit aussi ba mu yaqé ay tiwo ñu ko bolé ak suñu ay plombier pour ñu top tiwo yoy diko défarat ba ni may waxé yow ñu ci top di défarat tiwo yi nga xamantene jot nañu yaq lolit aussi jafé jafé la parce que lolu tax na ñu gis ay perturbation ci yenn gokko xat yi nga xamantene danaka musuñu won ñak ndox lolit aussi nek na jafé jafé bo xamné vraiment luñu constater la ci dëkk bu sel bi di Touba benen bu ci topit aussi muy ay installation anarchique suma né installation anarchique wala branchement anarchique mom moy ay extension de réseau wala ay branchement yo xamantene ni répondre aux normes manam respecté wuñu la nga xamantene mom moy yoonu branchement wala bok yoonu extension de réseau lolu bari na ci dëkk bi ba ci ay pompe yo xamne dañ koy brancher directement ci réseau bi wala sax ay van yo xamne vraiment dañ koy installer directement ci réseau bi pour car ndox mi jëmele ko ben bor lolit aussi amna ñu ci joto gis di pour exemple rek fele ci Daru Karim gis nañ ko fa ben van bo xamne dañ ko installer ci réseau bi pour car ndox mi pour ndox mi mëna jëme ben côté ba xañalé ndox yenen gox lolit aussi bokk na ci ñi li tax dëkk bi ñak ndox benen bu ci topit aussi peut-être fofu lay daanalé moy tangor bi su ñëwé ku ne xamna ni demande bi day yok manam nit ñi lañuy jëfëliko ndox day yok te bu yokké rek yenn gox go xaan yi nga xamantene am nañ ay baisse de pression nak dañ koy dañuy sentir vraiment yenn jafé jafé ndox yi kon loolu aussi bokk na ci li nga xamne mom moy jafé jafé ak ñi nga xamantene vraiment amuñu tiwo moy surtout santiani ñoñu mom amuñu tiwo ñoñu aussi ñu leene baye xel bu baaxa baaxa baax
11: ambassar di ngitelo for fi ci Touba leral yi doon ko ni ci walu ñakum ndox mu dañ ko nemé ku jamono ji ci dekk bu sel bi di Touba ci gox yu bari yo xamne kon jambat yi di tambali na fa di yu bari lol ci jambat yoy nak neena ñang ci wuti safara yeen pexé la ru ci wut fi mu tol ni ambassar ñu télo lam ci leral
10: for vraiment pour safara lolou bu ñëk bi moy panu pompe mu réparer forage pan yoy yépp ba ni may waxe yow forage bu ci panon réparer nañ ko dépanner nañ ko kon donc lolu alhamdullilah rabbil alamin li ci top mom moy tiwo yi ñu daggon lolu aussi boole nañ leen plombier suñu plombier ñu top li nga xamne mom moy tiwo yoy ñu ba nga xamne luñ ci yak rek ñu defalat ko ci saasi benen bu ci topit aussi mom moy installation anarchique yoy aussi ñu koy geustu fuñ ko gis rek dindi ko bu jare sanctionné aussi ñu sanctionné benen bu ci topit aussi mom moy li nga xamne mom moy santiani ma tuddu legi li nga xamne amuñu tiwo wala daara ko ndox mi aggu fa amna ay forage yes yo xamantene ni ñu ngi nek diko defar ba amna ci yu jotta paré lu melni forage ndindi bobu paré na ñu ci xaar wa sénélek vraiment pour ñu mëna def li nga xamne mom moy branchement électrique bi ba nga xamne forage bi dina mëna dugg ci biir réseau bi wa ndindi ak santianu ndindi yépp mën ci jëfëndiko non nañ ko defaté fa la nga xamantene mom moy forage bi nek ci biir digënté Daru Khoudous ak Madiana nek ci xawel ci marché Djéwal bobu aussi nopi na bobu aussi ñu fay xaar wa sénélek pour ñu def branchement électrique bu ñu mëna tal forage bu mëna dimbalé bu baax digg dëkk bi côté Juma Diak la ko wër dem ba côté Madiana ak yoy non lu ko wër vraiment bu ñaari forage yoy ay ñaari forage am solo yamuñ ci ñu defaat benen forage bo xamantene daaw ba ñu rombé magal gi wala bok lata ñu magal la yaq woon muy forage F2 Guédé nek ci yoonu Bagdad bi bobit aussi ñu koy bënnat ni may waxe yow forage bobu leg mu nopi bu noppé rek inshallah buñ ko dugulé ci réseau bi vraiment dina leen dimbali bu baax dina dimbali wat li nga xamné mom moy digg dëkk bi parce que ku né xamné forage bobu stratégique la forage bu am doolé la forage bu am ganaw la kon donc forage F2 Guédé bobu ñu koy xaar bu paré rek inshallah dina dimbali askan bu baax surtout ñu dëkk ci santiani côté bobu nono bi mujju nak mo forage Daru Tanzine mu nekk ci yoonu janot bi bo rombé touti fi nga xamantene mom lañuy wowe Elidia bi juste ñoo dende fofu aussi ci bi réservoir bi fofu lañ fa def forage bu bess ni may waxe yow entreprise ba koy tambalé ba koy liggéey tambalé nañ ba nga xamantene ni forage bobu bu noppé dimbali bu baax wa jalatu ak luko wër ak santiane yi ne fofu ak yoy yep kon nak mu nek ñenti forage am doolo yo xamantene ni inshallah bëgg nañ mu tak bala magal waye yamuñ ci ñu ne kat dañ yokuti wo manam def ay extension ci yenn gox bu xaan yi nga xamantene vraiment aaju won nañ ko ñu defal len ay extension waye nak ci li fi xaj fi ak magal dañu xol ñi nga xamne ñoo gëna tarlé ñu gaawtu defal len ay extension waye yamuñ ci bu magal gi jallé aussi dañ koy continuer wat ci yenn gox bu xaan yi nga xamantene vraiment gis nañ ne kat faaw ñu yokul len ay tiwo lolit aussi mu nek liggey bu am solo waye duñ ci yamit aussi lolit aussi xamna après magal lay doon am ay shadow do lu tolok ñent shadow do yo xamanteni aussi dañ tambalé liggey bi lolu xamna du mëna dugg ci biir magal gi waye aussi mu nek lu am solo lo xamanteni faaw ñu wax ko mu nek fele ci ñu def benn shadow do bi fele ci Touba Ndigal benen ba ci top ci fele ci ndindi ci côté hôpital Seigne Ahmadou Bari yu ci forage bu bes bi ma tuddu legui bi benen bu ci top ñukoy def li ci Dar Khoudous ci forage bu bes bi ma tuddu ak fi nga xamanteni moy Fatoul Fata nga xamne fofu aussi mu nek dekk bo xamanteni danaka tay ji santiane yu bari côté bobu lañ commencé dekk kon dang mu nek ñent château d'eau yu am solo yo xamanteni dañ ko bëgg def ci dekk ñu
11: ay château d'eau yu ñu bëgg def fi ci dekk bi ngir ndox gëna mëna jappandi leneen ciow lu am ci ndox mi moy citerne yi nga xamne leg leg ñi ñak ndox dañ koy lijeenti ñu ne dañ leen koy fayé ku tay tam offer lañ ci joxoñ baram Touma mbirum citerne yoy tam Bambassar mi ndawal offer fi indi na ci ay leral ci citerne naka la demé xaaliss bañ cey laaj lutax ñu diko laaj ak nonu koy laaj Bambassar ñu ando teewul batay lamu ci leral
10: ñu am ay camion citerne yo xamne Touba lañ dekk lu tollu ci joom ñetti camion yo xamne ñu ngi Touba danaka saay ñu xeyé ñuy seen liggéey may askan wi ndox ni may wax ak yow ubbi nañ li nga xamanteni ni mom moy ben groupe jël Touba def ko ay patch lu tollu juroom ben patch bu nekk ñu am kuñu ko jaglél nga xamanteni ni fuñu dégg ñak ndox rek dem yobbu fa ndox ma may len ndox ñu am luñu jappandiko and tanta waye ñu ne dedet fi ak le 2 juillet dañ yokkat camion yoy nono bam tollu ci juroom fukki camion ubbi tamit aussi ay serveur manam ubbi ay numéro yo xamné ni fu way tollu ci Touba bo woté do def gasoil do def dara ñom ñu ñew indi la ndox nga xamantene ni képp ku ñak ndox aussi inshallah camion yoy dinañ ko jëfëndiko pour mu fexé ba ndox mi mëna add fepp fo xamantene ni lool dal mom moy li nga xamné mom lañ japp gum ci ay safara xam nga tay ji fimné ni bu dara amul manam bu forage yëpp di dox perturbation amul fenn gox yu bari ñi ngi am ndox camion yi ñi jox wax deug yalla dañ ko jox amul gasoil waye nak duñ jël camion yi garé ko nonu dañ nan kat ko xamantene ni soit maire wala maaw rahmati mom mo lay jëlal en charge gasoil mais ku ne xam Touba nu mu tollu ñaari kurel yi ma tuddu mo nañu jëlal ñep en charge gasoil waye auto yi toujours duñ leen garé nonu balé nonu dañ nan nak képp ko xamne bëgg nga ci camion yi nga jël sa bop en charge gasoil bañ nako sax li muju ni dama sax wax ne bu kenn sax jël xaliss mu tuddé ko gasoil nañ jëndal sen bop gasoil bay ko ci station camion yi dem ba ci station mu jël sen bop gasoil wa ila kilifa gulo ji envoyer xaliss ne lay pour gasoil bo jëndé gasoil ba nopi nang ko yobul facture gasoil am pour xamné kat li nga jënd ni gasoil xaliss mu la jox di gasoil ci jënd kon donc lolu man dama japp na du jay ndox parce que auto yi wax deug yalla gasoil mokoy fonctionner lo legui nak buñu joxe gasoil ci jamono yi ñi nek nga xamne jox nañu gasoil bobu lañu utiliser waye dina am ño xamantene leena dañ lañu yakamti duñu mëna xaar wala bok li nga xamantene mom lañu jox ci gasoil ci jour chaque jour ñu am nombre de camions citerne yi ñuy joxe askat bi bu ci démé ba ag fa parce que loolu lañu sante fa lañuy mëna yam ab kilifa yi jugé fele ne kat mom wax deug yalla mu taxar bu suba koku bu joxe gasoil ah wala baye gasoil ci station mo ñu indi ko ndox lolu rek moy li nga xamantene mom lañuy liggéey tout en toute transparence nak wa nekul lenn lo xamantene ni luy jëm ci poste kenn ku mu doon bañ nako sax damay wax ni chauffeur yi wax deug yalla kep ko xamantene ni envoyé nañ la xaliss wala yu démé nonu wala sax lo xamne wessuna la xamne mom lañuy demander ci gasoil wax deug yalla buñ la né da ngay jaay ndox xamal da ngay jaay ndox parce que 20 litres gasoil lañu demander pour képp képp ko xamantene ni bëgg nga ci camion yi non ak fo mëna tollu nga xamantene ni vraiment Touba ñepp xamné né mom 20 litres gasoil mom ak lo sori sori sori mëno ko fay lak kon donc loolu lañ ko té loolu aussi ba ñi jël dogal bobu nonu danaka dañ def na ñetti at ci ginaaw waaw bobu ñetti at ci ginaaw ci kanamu maire ci kanamu sous-préfet ba won ci kanamu directeur général ba won ñu tok ñu tënk loolu aussi buñu demon ba jotat ci ndigal ci leneen nit aussi loolen lañu def waye jotaguñ ci ndigal motax ba ni ni loolu lañuy wëyel waaw loolu aussi mo faaw mu leer waye nekkul ben xaaliss bo xamne ni mi ngi dugg ci sama poche wala mi ngi dugg ci caisse kenn ha pour ci camion yoy non di joxe ki motax tout temps ñu sensibiliser camion chauffeur yi pour que vraiment ñu maytu jokkolante xaaliss ak yu demé non parce que ko jox xaaliss ak boko né bo ma né bo né daf ma jaay nox bu bo way aussi kenn mënu ci dara waye tout ci ñu xamné camion yi aussi gasoil rek mo koy doxal té gasoil yi aussi foko jëndé baax ñun bañ nako sax ba amatuñu sax soit ci ay station waxuñ né station bi nga koy bay foko mëna bay foko mëna bay baax na su ko défé ñu mëna ñëw jël nga xamné moy gasoil bi indi la ndox
8: gaade fam xibaar yu degg bu téwé
11: ci témer ñett yu tomb juroom ngeen koy déglu radio ICAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndam mairi bañu tambalé won jotay xibaar ci la ñu déluat ndaje yi ñu faral di amal buñu ci noppé dañu wara jox ay ndampay ñi xam ñom ñoo di conseil bi sa suñu leer way ci ndaje mu ni mel lool nak ñen ci conseil bi sélu ne ñaar yoon ngi ni tay ak benen bu ko jitu won buñu ci noppé noné lañ leen di bayyi ñu dem buñu leen joxu deureum bo xamné nak loolé seen wartéf la tay itam lu ñu yellol liko yott la pap c'est code la route ak ñen ci conseil yo xamné kon loolé nakari la leen lool bok ci conseil bi ñu né li nak ñu yeyo ta ñu war leen koy jox nañ leen koy jox pap c'est lamu ca leral bi ndajeem tay mi jexé ñu télu ko
12: ñaawlu diko nakarlu ci turu mbolem conseil municipal yi nga xamné manañ ñoom ño ci bok manam position transport yi nga xamné dañ ko war di rembourser ñaari réunion ngi ni yo xamné kenn rembourser wuñu ko té dalon nañ fi bo xamné ba fi may waxe yeen joxuñu ko dañ ko wara jox ndax ñun ñoko mom burul dara sax conseil municipal da cey bari ay neew ju doole yo xamné dañuy xey di taba taba nit kuy xey ne di ligenti nga yenn ko ci am mairi ba ngone lan ko wara joxu ko ci neew joxoko ko teggul fenn nun duñ ay adjoint maire amuñu litre carburant ci mairi bi amuñu 1 franc salaire ci mairi bi te bari nit ñoo xamne bu ñuy ñew ci réunion yi melni dañuy lepp sax pass pour ñew ci am ñoom dañuy lepp dépense bu ñuy ñew yaakaar nañ leen rembourser transport bu ñewé pass bi ñu lebon ñu fay ko wala dépense bi ñu lebon ñu fay ko man ak luma nakari la tay mang koy ñaawlu te bari na conseil municipal yo xamne nakari na len tay ñu koy ñaawul ndax teggul fen li xamne remboursement transport la ñu war koy jox conseil municipal yi nan len koy jox tey giñ koy tey teggul fen amna ci tey go xamne ba fi may waxe yeen joxu ñu 1 franc li nak du ñuy lepp du lu ñuy ñaan du lo xamne ni dañ koy saxu kenn suñu droit la ñu war ñu ko jox kon nan ñuy jox suñu droit parce que ñi ngi def suñu devoir ndax bari na fa ño xamni ni ci mairie ay adjoint maire la ñu leen di jox carburant di leen fay wéer te danako duñ fa tek seen tank kon ñun bu ñuy bayyi suñu yitté di ñew ci réunion yi li ñu wara rembourser nga xamne du dara nañ ñukoy rembourser lool muy deug moy yoon li na daf ma nakari metti ma nakari ñu bari metti ñu bari motax ma diko wax ndir ñepp bokku ko deg
13: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
14: radio
13: ICAB FM
14: fi ci Touba ndam
13: xibaar yi mu ségg ba mu wër
3: la radio citoyenne
13: ICAB FM rek moma ci doy
11: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom ICAB radio université cheikh ahmed bamba hôpital matlabul fawzeni bu Touba am ñaar fukki at ak ben 2005 lañ ko taxalon rendi 2026 ñaar fukki at ak ben yu ñu koy magal tay ji nak ñi tambal yëngu ye ci téwayu ko mbolo mu takku mo xamne kon téw nañu fa bokku na ci ñoom serigne abdou mbake ndaw ay jamono mu nekkon maire mbake mom mi mësna nek président conseil d'administration bu hôpital ba ci jotay ba kaddu yi la fa yëkëti ndayo samba gey ko tatane
15: daay ñu matlabul fawzeni bi ñafas nan ton ak daay yi nekk ci tim rew bu jàngé rek une tournée international avec un programme bien défini un projet d'établissement confirmé ak bu baba japp na né mouride ñu la seen loxo ba ni ci bëgg ñam ko ma ngi rafetlu taxawayu Fadil Diop bi ni démarré hôpital bi metti na di rafetlu taxawayu docteur Moussa Sow monsieur le directeur Mamoudou Sow sa taxaway rafetna sayyidina ababakar docteur geyju amadou geyju ba ci docteur lo sa taxaway ngir yewit da nga xam hôpital ndax dañ ci servir ba mu ci def kon nak kenn ku ci nek def ay performance yo xamanteni war na ko saluer kon ñu leen ci sant bu baax mais bu len bayyi directeur accompagner len ko ndax le temps que muy maîtriser hôpital bi ak son dossier amna ram won ngeen ko meuna jox xel ak ci xalaat pour mu gëna dem plus vite ndax besoin yi dafa yow bi hôpital bi démarré Seydou Touba Cheikh Saliou Mbacké dafa jitalon ci Abou Diagne mu liggéey ci liggéey bu am solo liggéey bu rafet wante yit ñi fatlikko tamit sunu nijaay amul fal nay def momit bima fi joggé mu continuer liggéey bi liggéeyu continuation bu rafet ouf ñepp kon ñi ñaan ñaari président yu jitt suñu borom xarit lam aljanna di renouveler aussi sunu engagement ci jappalé len ci lepp luñu man ndax aduna bi dafa ubé ko nous sommes dans un monde ouvert globalisé kon monsieur le directeur da nga wara préparer une tournée ndax ko daïra bu ma am hôpital mo amna té daïra yi amnañu ay récipicé reconnu par leur collectivité ce qui veut dire que bép daïra pour le recevoir man na la yobbu ci hôpital bi nek ci dëkkam da lolu da nay jural hôpital bi ñariñ yu bare bare bare hôpital bi patrimoine yoonu mo rek la patrimoine Seydou Touba la kon kenn ku ci nek sa kent lay katan yang ko ci def
11: lolu doon cadre Serigne Abdou Mbacké ndaw ci jotaay bu doono ko ma fofilé ci hôpital Matlaboul Fawzi ni kenn ko fa yëkëti ay cadre Makhtar Lo mom nak mo nekkone directeur ba lata Massamba Thioro Sall di ñew mom Makhtar Lo cadre yi yëkëti nako ci jotaay ba ñu téw ko
16: hôpital Matlaboul Fawzi yi mom doom moy hôpital bo xamni bi ci biir Sénégal mom la askan wi tabax ak den bop té ñi ko tabax doon ay talibé mourid ño xamni bi dañu yaakar Seydou Touba jël senu ñax duggal ko ci yoonu Seydou Touba té biñ ko ci duggal bu tombé Serigne Saliou Mbacké ñu xamni mom mo dajé ak digéy bop té mu nek lo xamni tawfiix la ci képp ko xamni ni suñu borom bolé na la ci donc ñun ñi nga xamni ay ancien directeur hôpital Mamadou Fofil lañu ñoo ngi fétali suñu sant ak suñu ngeureum ci ñepp ñoo xamni bi manam bokk nañ ci liggéey bobu té ci jëf ci sant bi moy Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ndax mom la suñu borom jagnéloon mu dajé ak liggéey bobu mu def ci lo xamni bi ba ila yoomi din du fay manam sa bu xeyé tayam day gatchel dembam ginnaw sant bobu ci Serigne Saliou ñi ngi sant tam ñi nga xamni ñom ñoo jité won daayal Matlaboul Fawzi yi ndax té Seigne Dame Ndiaye yi nga xamni mo doon seen jitt taj na ci lu ne ba tax na mbir yett bi kon tay buñ lay wax ni dañuy fété ñaar ci at ak ben yu ak tax Matlaboul Fawzi yi mom amal nañ ko ciot go xamni bi amna bu mu tambalé way amu bu yom ndax lepp mom ñi ngi sant itam kilifa yi nga xamni ñom ñoko and nak mom ci liggéey bi ba mu yett bi di sant directeur yi nga xamné ñom ñoñu ci jitu woon tambalé ko ci Fall Diouf nga xamné mo nek premier directeur té ki itam Seydina Ababakar Diouf ak docteur Mamadou Sow mi tok ak docteur Amadou Gueye Diouf mu door yett ci man ba yett tay ci Massamba Thioro Sall kon nak ñom ñepp kenn ku ci nek lepp lo xamné man nga ko lepp lo xamné xam nga ko def nga ko ngir hôpital bi mëna jëm ci kanam té bu ngeen xolé manam liggéey bi bam tambalé 2005 ba 2025 tank kanam dong la am waye musse am tank bi non kon nak lolu jaglel seul bi la té ñi ko ci sant té go xamni gi am na bam tambalé waye amu bu yam ndax té ku yalla baaxé nga bok ci liggéey bi nga xamni moy liggéey hôpital Matlaboul Fawzi yi yalla aussi dimbali la ba nga diko jité war nga am ciant go xamni gi war nga gërëm Seydou Touba ak ciant go xamni war nga gërëm Seydou Sall kon nak Seydou Tour ñi ngeen di sant di leen gërëm di ñaan sama borom gën ñu dimbali ba lepp lo xamni bi den ko yéne ci lu baax ci hôpital bi ngeen taxé ba amé ko mu kamé sen jox
11: Makhtar lo mo nekkon ay jamono directeur hôpital Matlabul Fawzeni kako fo wutuna directeur Massamba Thioro Sall mi xamna ko moy directeur bu yes ba fa mom nak yeketena ay cadeau gëna soñ yi xam ñom ñoo di askan ñu gëna duggal seen loxo ci hôpital bi ni nga xamne kon noné la ñu taxay won ba tabax ko ñu tew lay cadeau
15: digël bi Serigne Saliou Mbacké joxe won mo fi nekk ba légui ci hôpital Matlabul Fawzeni ndax te daf ni liggéey hôpital Matlabul Fawzeni ak liggéey ci juma ji ak dem téel xol xom ben lay ci mom ñun yalla may nañu fukki fan wala fukki fan ak juroom avant Serigne Cheikh Sadio di wuyu boromam dem nañu xel xom waxtaan ak mom ci hôpital donc dañuy ñaaxat talibé yi di ñaaxat talibé bu ci ñu dugolatel loxo bu baaxa baax ci hôpital yu mat la bu fawé yi lool nak bu ko serigne bi défé état bi tamit nekul en reste parce que état bi mu su génné loxom ci hôpital Matla bu fawé yi ci investissement ci équipement ci relèvement plateau technique amna bénn bâtiment bu ci def bu yé 15 milliards mais dañuy wowat état bi pour ñu gëna jappalé hôpital Matla bu fawé yi ndax té daw amna ñu ñaari amna ñu téméri jooni ak ñeen fukk yo xamni ñay fréquenté hôpital bis bu nek lu mat juroomi témer nit gën di ci biir hôpital bis bu nek kinésithérapie rek lu mat témer nit ni bëgg suñu urgence bi ñu am mu nek urgence pour 23 lit parfois dañ fay jël ba jël ko 200 personnes ci lolu parce que li ñu jël ñum par optique moy que ni ku ñew suñu exemple di jël dinañu arrivé sax ñuy tante pour jël xam nga la ci tante donc di ñaan état bi di ñaan talibé yi ñu gëna jappalé hôpital bi li nga xamni nak mënuma wax mukk ci waxuma ko moy budget baxna équipement baxna mais force bi ñëk ci hôpital moy personnel lu hôpital ca personnel lu hôpital lu Matlabul Fawzeni personnel bu mobiliser le personnel bu liguey ak foi la personnel bu liguey ak passepas la personnel bu liguey pour population Touba ak population Guinée
14: radio
3: IKBFM
6: 103.7
11: témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen deglu UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir ñu wax fofé kon ci marché ndumbe job ndiarém ruqo bobé ñu wax marché xujur xujur fofé nak la fa nek ci ay bagage yu jaxaso mairie Bakka préfecture jël nañ ci dogal ngir rek mëna sétal fofilé ñenn ci ñi nga xamné ko ñom ñoo di askan wa ñu foy jëlé nak la ñu gisé lu ñu mel ñu tawlu kaddu yi nga xamné nak jot nañ ko ci yëkëti ci anam bi nga xamné kon noné la ñu ko dundé ñu tawlu leen
17: dogam ay cham bu mu juddo ba légui fi ñi ñu ma koy gisé alhamdullahi rabbil alamin lañuy wax rek su fekke li amna ndax té tamit man mi nga xamné man ma fi dëkk

يا

0: أهل البدر كم يا
1: أهل
0: البدر.

Oh, my God.

Suudu on

الصدر إلى إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

0: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UKPFM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
3: Ingi tul sous-préfet bu Toubandam cadre bi lekkale offer ak mairie ak ma o rahmati ak Touba ci kanam polomie yi ak warete gannaaw kaddu yi nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jittal ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal di Mouride kilifa diiné yi ak kilifa adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba offer ak ma o rahmati ñi ngi len di yégal né li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement wu Touba dafa am entreprise bu ci nekk té yoré ay machine yu gatté am doolé lool ñu dagg ay tuyo central yu bari offer ak ma o rahmati fasiyé safara liñu jotté wessu saytu liñu dëkmal té forage yi ci courant lañuy dox ta yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku ci forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital cheikhul qadim forage tambuk serigne abdou latif ak forage baylahat ak yeneeni forage borom kër yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni sétane wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dagg lo leen réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñi ci def di manki ndox dañu 10 man la ca fekk taguna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba ndindi te wettu hôpital Serigne Ahmadou Bedde bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kërbélé mu digënté Daru Qudus ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatul Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtëdo Touba ndindi Kërbélé mu digënté Daru Qudus ak Madiana Touba ndigal ak Fatoul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncukaay yi ndox barab yu nekk di Touba te réssé bi jittu fa wona ag ma bu fa ndox agge day new dole fofor ay mebetam ay xememtefam modi Touba ndox mi doy sekk matale fepp ko xamne gis na fi ci réseau bi kuy yengu ci réseau bi ta di ci def mag di ci dindi yorul ay mandargay offer wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko tele yegle sen keur sen salle de bain ak sen wanak rebino ya fa nek yaq mba ay sadje defte ay rebino ubbi ko bayiko mi xelli offer mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doye sunu ndariñ la bu ndox mi manke jurul fitna ñepp offer yete may ndoxum Touba mi ak liku wol gude ko ci ak sa yu manke nañ ko jappé dogal ta ndox su manke courant da coupé mbap ti wo toj ma pompe forage bu pan yi yep yal na fi gej bul def ci recebi ay pompe mu dem ci sa keur bul woti wan fecc ko nan yow dongo nit ñi di mar offer na ngeen xamne day bankas bu ngor gi yabal mu dik Touba ta bele mo jox ñu jox ko digal offer yete may ndoxum Touba mi ak liko wër laj fepp fepp di sundam tay defar sunu mbir

I'm telling you,

ಬಯಲಗ ಬಿಡಾ

Yo me entendí. Why is my girl dying? She's a little bit of a girl.

Adiós.

Madame.

Kalau sedang banyak orang tua kan dipecat.

Yeah.

Yeah, why you be telling me?

Mamma mia, non mi fai più.

Oh, my God.

Let's go, man. Let's go, man.

0: la la la la
1: I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

అంటే లేదు ఇంతకు ఏం ఇంతకం చదివినా.

Yeah,

I'm going to go to the hospital.

Hello, Katina.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

0: انا قبل فاعل وسيله رمضان
1: يا إلهي

Let's go.
UCAP FM.

sur le plan touristique muy patch bu am solo ci biir Italie ñu ñow fi tay ji nak wara dajé kilifa yi nga xamné tay Cagliari lañu yexi waye état bi ñu jaar yépp am ngeen ko ak ñu muy ay moment yu am solo yo xamné buñu ci bayé xel rek liggéey bi goor yalla doon sam vision bi yaakaar naa ne ci lañu dox jëm ci dëkk bu sell boobu di Touba Serigne Touba Chamadou ba nga xadim rasul li nga xam ne fanweeri at ak ñett mooy ku jàmm te am ko te xaddamul Serigne Touba 1895 ñu tuumaal ko ñi ko tuumaal ñoo samp seen tribunal ca ndar atte ko daan ko génne ko dëkkam taqali ko ak bokkam ak njabootam ak réewam yóbbu ko fu sori ci biir Afrique wute lool ak fiñ ko jëlee foo xam ne àll boo xam ne ci diggi manding bokk ci àll yi gën a dense ci Afrique di taw bis bu set ci at yépp jële ko foo xam ne li muy taw bariwul te bariwul ci garab bariwul àll mu nekk fa lu jege juróom ñetti at mësul leen wax lu tax ngeen di limay mësul wax dara bàyyi boppam ak yàlla noonu lañ ko déplacé jële ko fi indi ko Mauritanie jële ko fa indi ko Thiène jële ko fa indi ko Diourbel mu def fa fukki at ak juróom yoo xam ne ñaar yoon kepp la mos a génn ndax moom kat du sukkandiku ci kenn ku dul borom du tàll loxo kenn ku dul borom du ñaan kenn ku dul yàlla te dañ ko sartante woon ne ko boo bëggee génn fii faw nga demande autorisation lenn lu koy jaral tàllal loxo tubaab bi moom xalaati ko sa loolu tax fu seetu juróom ñooñu ñaar yoon waaye Serigne Touba Chamadou ba ma xaj ma rasul gindi nit ñi képp moo doon njukkee teg leen ci yoon teg leen ci njub def leen ay gindi àqan amuloon beneen nit kooku nag bu ñu demee ba jëmmi jamono kenn ci njabootam jóg dugg Europe ñu ne Cheikh Mohamadou Murtadha ñëw nit ñi jaaxle parce que xamuñu sax lan la fi wut mu ñëw fi ñu dalal ko mu soññ leen laaj leen ndax am ngeen barab boo xam ne da ngeen fay jaamo yàlla di fa ñogal seen diine ñu ne ko déedéet lakki mu ne leen bu ngeen fi defoon téeméeri at te amu leen ko fi day mel ni mësu leen fay jaar moment yooyu kat ñoom dañ doon làqatu ñu doon wax sëñ bi moom ndax xam na li xew ñuy làqatu nga ne leen di ngeen dugut barab boo xam ne da ngeen fay ñongalee seen diine ngir lan ma ne xanaa loolu mooy bu leen karamee biñere yi di wër am fu leen fekk na waaye boobu ñoom xamuñu ne sëñ bi gis-gisam weesu na foofu boobu sëñ bi moom xam na ne danañ toll jamono ñoom ñii di laqatu danañ fi ñëw indi fi seeni njaboot danañ fi ñëw seeni doom juddoo fi danañ fi ñëw takk fi ay sox danañ fi ñëw seeni doom juddoo fi màggee fi yore nationalité bi tubaab yi yor yem ak ñoom kiif kiif ci dëkk bi duñ leen ëppale dara tey fii may wax ak yéen xam ngeen ne ñaar fukki barab ak ñeent moomale nañ ko lislaam ci dëkk tubaab yi te loolu liggéeyu góor yàlla la liggéeyu góor yàlla.

0: أي مويك فوفو تيتالي جينيو نك رك موك مون بوم كوي سومبو أي كوبارام لا دان جيتال تي بير بوم كوي سومبو دي سوغني بوكو نيهون مو داف تي تورم دي تا دنج كو تي داف بوم كوي سومبو بوكو نيهون ديرموم دو تي ديم واي كوبارام مو تي بوسا جيتو مو تاي borom ñu yépp buñ né kër Serigne Touba sax mu né kër l'islam Serigne Mam Morré kër Serigne Touba moy kër l'islam ndax Serigne Touba kenn mënu ko taxalé l'islam ñëpp ci bokk yam joxé ay sart wax li tax ñu wara am barab yi ndax seen doomi dañu judd dañu soxla ku leen tagat ñu xam seen bop xam seen culture seen doomi dañu ci feñé jamono dañuy soxlu ku len jangal sen diine sen doomi dañuy fi feñe jamono dañuy soxla sen culture sen ada ak sen ciossaan ba duñu fatte sen bop intégré wu ci biir dëkk bi doon ay citoyens di ay italiens yu kenn mënta dindi waye nak ha dëgg dëgg amna ci slay go xamne ma nga baye ko ci réew bu lu ko mësa fatte amna ci slay lo xamne ngeum ngeum la ak pass pass bulu ko musa fatte mu doon barab yo xamne djublo ay serigne bi ak gis bisam moy ñi nga xamne tay yo genn won serigne bi en 1895 ngir ay yeungu yeungom dak tay kenn ci njabotam di cheikh mohammed murtada ñew na fi fagu fi ay barab yu yaatu machallah yu mucc ayib machallah jaar ay koppar yu bari ne momala nañ ko l'islam tay bari na ci borom yo xamne ku bëgg julli waxtu yu juroom fofu nga ko julli bari na ci borom yo xamne ku bëgg julli aljuma fofu nga ko julli bari na ci borom yo xamne luñu xewle ci diina ji fa lañ koy defé te do gis alkat yi fa xaw moy liggey bo xamne liggey bu mucc ayib nengole ko ak centre culturel yi nga xamne tuwa bi dana ñew ci sunu rew samp ko ci region yi nek ci senegal yeb centre culturel yoyu ñom ay barab la yu mel ne barab yi cheikh mohammed murtada fexa ban fagu ko fi ci dekk di itali dëgul ay barab yu mucc ay nek ci xolu dekk ba ñu def fa mbollem ay jumtukaay yo xamne day tax ndawu dekk ba luñu soxla ñu ubbil leen bunti gratuitement ñu dugg fa ngir ñom seen culture bu ñu indalé ñu mën diko fexé ba ñi nga xamné ñom lañ fekk ci jël culture bobu di yaatal li nga xamné moy seen culture cheikh mohammed murtada dé kon ndem ñom ñoo mëna def lolu ci suñu dëkk ñun ñi nga xamné suñu jambar ja serigne touba chamadou mbakh xadi mu rasul dañ ko génné né ko dañoo bëgg génn la ba sey yëngu yëngu dak لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كادو يالا جيغا خامل مولا دون يكتي دينا جيغا خامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موم لا نجابال سي جام ني غير مو انديكو ني ني يغو يغو يوي لنج بغو مو داك موتاخ جوغي ني سيرن توبا تاي في لنج كو ييغالي ني تي لا ديسپولي في لنج كو ييغالي تي كاليان في لنج كو ييغالي تي لوفورنو في لنج كو ييغالي تي روم ci lañ koy yëngalé ci Treviso ci lañ koy yëngalé ci Rimini mbokk yi ñun dëgg dëgg déssé la ñu dëgg Serigne Diba ndax gis nga gone yi di fi juddew barab yi Serigne Mam Mor di wax waxtu jot nañ fexé ba nos ko nañ fexé ba tënk ko ci benn boom nañ fexé ba kenn du ci mën dara ndax suñu sétat yi nga xamné dina ñëw ci téméré at kenn xamul yan façon nit lañuy doon mën nañoo ñëw ne barab bii de tey fii ñu nekk nii ci Monserrato kër gi nga xam ne mu ngi nekk ci angle di kër gu mucc ayib kër gu yaatu am ëtt am bâtiment bu am solo am lépp loo xam ne nii dafay ba am juma ci biir ñu di ko fi jullee ajuma ju nekk bopp ñi di fi dalal gan ñi Serigne Mam Mor di fi dalal autorité yi nga xam ne ñoo yore dëkk yi mu nekk ci bërëb bu am maanaa lag baangi ni jakarlok mom geej jaangi ni jakarlok mom chemin de fer baangi ni route national ba ngi ni jaar ci buntu kër gi torok deg na bi borom kër gi jaayé kër gi ba jëbele ca bi diko genn doon jox barab yi boni yi ngeen gis ñuy daw ci biir jataay yi sa buñu dajé serigne mamour ne bayil leen xel boni te taxaw leen te yar leen ndax dana def jeexetal ci ñoom bay daw yi ñuy daw ci biir dedet de leen leen xol rek way bu leen teyi kër yi loolu rek lay jëriñ mbokk ngir taxaw gone yi nga xam ne tey fi lañ tuddoo fi lañu màggee nga xam ne dégg nañ làkk yi moom lañu gën a dégg làkk wañu napp ndax fi lañ tuddoo seen i moro bi ñu àndal làkku dëkk bi lañuy waxtaan ak ñi ñii ñooy ñi nga xam ne tey ñoom la ñu war a waajal ci barab yii defal leen fi ay barab yoo xam ne lépp lu gone di soxla ba ci barab yoo xam ne bu lu bëggee yëngu di fa yëngu dafa war a am ci barab barab yu ñu leen di tàggatale barab yu ñu leen di jàngale barab yoo xam ne saa bu ñu fi ñëwee dañuy yëg na ñëw ñëw nañ ci barab boo xam ne ute na ak barab yu ñu gàddal gone yi ñoo war a yaatal liggéeyu Serigne Bamba bii ba seen morom yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal ca école ba ñoom la ñu bokkal ca quartier ba moom la ñu bokkal juddoondoo di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg seen morom ñooñu tawféexu Serigne Touba ji tàbbi ci ñoom ci barab yi lañ ko mën a jaarale moo tax bu Serigne Mamour di wax ne am na ku doon wax ne kër Serigne Touba Touba lay nekk mu ne kooku xamul ñuy wax kër Serigne Touba bu dee am Firdaws lay doon kër Serigne Touba bu dee am Jannatu Naïm lay doon kër Serigne Touba bu dee am du lenn lu dul barab boo xam ne dañu fay defar kon fii nga xam ne ñoo gën a yittewoo ku leen defar kon kër Serigne Touba fii la war loolu tax muy wax toujours na ngeen ko sécurisé ay centre culturel yoo xam ne ñàngalim Serigne Touba fii lay déparé dugg ci biir gox-goxaan yi dugg ci biir xolu ndaw yi ndax gis nga lu la waay mën a wax ku gis ba Cheikh Mamadou Moustapha di génne ay coopérant di ko jiital ci liggéey bii boobu ñoom ñuy làqatu ñu dem ba jëmmi jamono seen i soxna ñëw ñu dem ba jëmmi jamono seen i doom judd fi ñu dem ba jëmmi jamono seen i sët judd fi kon xam ngeen ne Serigne Touba amul tànki gannaaw dëgg la ay tànki kanam la waaye fu ñu jëm réew mii nga xam ne tey wala réew yi nga xam ne tey ñoom seen population day gën di màgget production amatuñ ko ndax amatuñu doom bëggatuñu am doom nanguñu am doom ñun suñu borom defal ñu taw féex li ëpp ci sunu askan ak sunu population di ay ndaw kon xanaa ku jàngat la Cheikh Mahamadou Moustapha doon wax ak fii ñu toll tey xanaa di nga xam ne gone yi ëllëg ñooy doon magi dëkk bi di nga xam ne gone yi réew mi wala réew yi ci seeni loxo lay tàbbi loolu dafa leer nañ ñi moo tax toujours Serigne Mamour di wax ne nañ gën a nos mbir yi nañ gën a encadré xale yi nañ leen jàngal waaye na ngeen intégré wu nag ñëw leen fi pour ut koppar yéen si yàlla moo leen di liggéeyloo Serigne Touba moo leen di liggéeyloo ay missionnaire ngeen ba ngeen di ñëw fii kat dëgg la fàggulu leen moo leen fi indi waaye ndax kenn ci yéen xalaatoon na ne këram du yegg ñuy dajale ay koppar di jëndal l'islam ay barab fii tey seen activité yépp mooy lépp luñ leen joxoon ngeen dajale lu ngeen mën ak lu ngeen mënul def ko ca te yàlla rek a tax kon yéen Serigne bi moo leen di liggéeyloo dem laaj Serigne bi ndigal ngir liggéey bokkul ak Serigne bi di leen liggéeyloo ñun doonuñ ci dara yéen yeneen liggéey kon nañ nos kër Serigne Touba yi saxe ba mu gën am rentabilité nee na même logement sociaux buñ ko mënee def ci kër yi nañ ko fa def kër day gën di jafe ndax nit ñi dañuy gën di bëri espace di gën a néew ñu leen fi defal location yoo xam ne yu weex yomb lay doon nañ def ay coopératives ngir lan ngeen entreprendre ci dëkk yi ngeen nekk tàggat ci seen i gone tàggat ci seen i doom ba ëllëg ngeen taxawal ay entreprise ci dëkk yi muy jur dara mag ñi fi nekk te dooroon liggéey bi démb ak barki démb ku ci tële ñibbi Sénégal dépense sax tëla waxtu wu dot ngeen di lamb ci jiba coopération bi di leen ko yónne. Waaye saa buñ leen laajee ci yoon bi loo xam ne yoon wee ko yitte woo ñu laaj leen ko, du ngeen lamb seen poos, da ngeen di lamb ci lii ngeen xam ne samp ngeen ko ci dëkk bi bu muy jur dara ngeen dem joxe ko ca yoon. Kër Serigne Touba yi nañ ko nos, ñaar fukki karam yu ñeent te ci karam la jëm. Ñu fexe ba kër Serigne Touba gu nekk lépp lu ñu fay def kër Serigne Touba yépp nag yi nekk ci àddina bi bu ñu ko nosee ñu jàpp ci day gën di yomb. Fépp fu ñu war a faggu barabul islam ñëpp jàpp ci day daal di yomb. Ndax lii ku xool liggéey bii, xool déplacement Serigne bii, wallahi boo amee accès lu tuuti rek di nga xam ne réew mii ci seen loxo lay mujj. Cheikh Mbacke Mboup, un témoin de l'histoire. Cheikh Mohamadou Murtada Amar, un témoin de l'histoire. Ndax lii may wax nii ñoom, ñoom maa fekkee la ñuy wax. Cheikh Mohamadou Murtada, maa fekkee lay wax. Keroog ba Serigne Mohamadou Murtada di njëkk a joxañ barab bii lañ ko moomal l'islam, lamb jibaam dugal ci ay coopéra. Muy liggéey boo xam ne tey ku ñëw tey fekk kii Serigne moom moo di dem ci kilifa yi nga xam ne ñoo yëre dëkk bi, toog ak ñoom waxtaan ak ñoom, xamal leen ne communauté bii bokk ñoo yeneen communauté yi ñëw nañ dëgg la ci seen dëkk di fi wut si dara, waaye dañuy indi ñoom. Moo tax keroog suñ Cheikh bi ñu demee ca dëkk ba yaakaar naa Zigogna la, muy barab bu am taarix, fa Serigne ba toogoon Cheikh Gor Yàlla ne leen barab bii moomalee nañ ko l'islam. Tey la fay mokkal alxuraan kenn xamul mu toog, la fay jàng seen diine kenn xamul mu toog, ci ndaw ñi ak ci mag ñi, ci góor ñi ci jigéen ñi. Keroog ba ñu toogee ak maire bi Paté Mbaye jóg na daal di ne Serigne Mamor lii de bëggoon naa it ñu jottali ko, donte sax mën nañ koo bañ a leeral ndax ñun kat dañuy wax toujours ne ñëwu leen fi rek pour utsi, waaye da ngeen di ñëw aussi pour indi. Lépp lu xew ci dëkk yii ànd leen ci jàpp leen ci, lépp lu yoon ak loi ànd leen ci jàpp leen ci. Mu wax ba Covid bi amee la ñu dajale yóbbu ko ci hôpital jaarale ko ci maire bi, di wax keroog ba waa maire yi soxlaa am lu ñuy liggéey bind leen lettre yëgal leen ko école maternelle. Bu ñu taxawaloo ndaw ñi gis nga ndaw yi ma doon wax léegi di ëllëg réew yii ci seen loxo lay mujj, ñu yëkkatiwaat ay euro ndax lan yaakaar nañ leen leen def ko fa. Kon loolu nañ bàyyi xel ne moo tax keroog ba Abdoulaye Wade ba Haïti amee jafe-jafe Abdoulaye Wade dem fa jëli ay haïtien di wane ne Afrique lu nekkuñu fi rek di tàllal loxo. Keroog ba Turquie amee jafe-jafe Cheikh Mamadou Murtada yëkkati ay million yóbbu leen nekkuñu fi rek pour tàllal loxo. Keroog ba Maroc amee ay jafe-jafe Cheikh Mamadou Murtada yëkkati ay million yóbbu leen Afrique nekku fi rek pour tàllal loxo. Déedéet dañu fi nekk ngir lan? Fépp foo xam ne dañ faa war a dugal sunu loxo ngir mu defaru ñu def ko. Cheikh barab yii tey may wax ak yoon wii Serigne Mamor di dox ak vision bii Gor Yàlla amoon jamono yam koy xalaat Cheikh, ñëpp jàppoon nañ ne jamono yooyu Serigne bi xamul lu muy wax. Waaye Cheikh xam nga ci dara de, ndax lu bëri fii la la fekk. Seen njaboot nekk fi di jàng gën a dégg làkk wii ci dëgg bi, làkk wa nga xam ne moom la seen bàyyi ak seen ndey nam. Waaye nag ñoom ak doomu premier ministre bii ndaw si nu mu tudd
1: Meloni
0: ñooyam de
1: Georgia Meloni,
0: dëgg Georgia Meloni
1: même du war même du
0: ay doomam ëppale wuñ say doom dara
1: gaay de italien ñuy italien
0: te bu yoon jeexul waxu sulu jeex mën nañ dox ba jëmmi jamono réew mi day togg ci si loxo gone yi.
1: Dëgg la.
0: Moo tax barab yii nag Serigne Mamor di ci soññee commodité bu ndaw ñuy soxla dañ ko cee war a def. Gis nga toujours day wax ne du ay dëkkuwaay te loolu si Murtada boo ko
1: ay defarukaay la.
0: Ay defarukaay la.
1: Dëgg la.
0: Te xool vision boobu su ko defoon ci turam xam nga ne coow di jëm. Su bàyyi woon nit ñu defe ne fii ab daluwaay la lañ ci bëgg duñ ko ci am.
1: Dëgg la.
0: Waaye fii jaaruwaay la defarukaay la yaakaar naa ne lu ñuy gën a doxee rek ñuy gën a am firnde Cheikh Mbacke ci li nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne Gor Yàlla door na ko. Waaye li ci gën a yéema mooy Italie li ñuy wax ñaar fukki kër ak ñeent. Waaye du Italie kese. Ndax tey tey boo demee boo demee Amérique kër Serigne Touba yaa nga fa.
1: Dëgg la.
0: Maanaam c' est à dire Serigne Murtada ci jëmmi boppam dafa mel ne fii ba addina yi tukki laa wax.
2: lamu waxone ne yag fi de baxna amul solo way li am solo moy ku fi ñew ñu xamne jaaroon nga fi cheikh way way ku ñew ci aduna di nga xamne ku ñu wax goor yalla cheikh mohamoudou mursida jaaroon na fi
1: jeere jeuf serigne cheikh amar ma ngi lay nuyu ba di lesiane di jaar di nga xamne ñu ngi 103.5 muy UCAP FM len jaajeful bu baax de mbaar do ñu sama wakal na xamna UCAP bu ñu koy diglu di am mbekté bu baax baax di ci yalla di jël sun xam di delu wat yeesal suñu yaakaar suñu yaa di señtu wa xarim rasul di ñaanal cheikh mo rumu taxa mu yagg lo tax ak wër waye di ñaanal ci nga xamne moy tay jëmmi goor yalla ci taw suuf cheikh mamour mbak mufala jambar l'islam di la bokka di immigré yalla nako fi yalla yagal la mbassu di l'islam may ko wër waaw cheikh dang nga def amna solo lol señtu ba la ndërem ken xamul mu doon demb bi ñu nekké rom di ziaré rom nek la capitale du christianisme
2: wallahi na ya
1: bar bi gëna nek ci kër labbe gëna mak nefa
2: a quelques encablures
1: de du vatican
2: wallahi
1: ni siaré serigne di kër bi nga xamné serigne tax sala moko tuddi gën ko bu mu la jox tu mu daru salam ci ab tuba defu ñu sukk ci serigne xal koy loxal ñi fi mourid dalma ma xamni ki tok seen mam bu seen pexe joyen bu mu ñëw fi françois ray tudu wala pietre
2: ak wër
1: kon way seigne touba nak ken xam lu mu doon
2: deug la
1: ndax liggéey cheikh mohamed tabay daf ko jundjoon ba muy nekk ci geejgi liggéey xass da gënu xass da tour bo def na lakka metta bi di chokrine warida ya wa subhanahu wa ta'ala bi mutla ci teunk bam yaata la sama bir ci mutla jëm xass da mu waxat ci ne inni ukhati nasara turna fi ardihim dina xati bënd nasara ci seen souf ci seeni souf lox de boko ci geejgi de boko senegal ci seeni souf kon serigne touba il avait prévu ñeu goor yalla ta boko la ñeu serigne touba goor yalla mo ci genn
2: wa
1: pas serigne touba mi dem mak
2: c'est vrai
1: goor yalla mo kon dum goor yalla te moy ci atta serigne touba ci da donc c'est un geste d'une mission ta mu fekk mission bi dafa yam rek europe wala amerique wala dafa dem bi afrique xam nga cheikh mo tala bayyi ci dafa raté
2: waaw
1: kon mom mission bi moy li serigne touba bi ñe ko yoonu mo diko colonisateur ñe ko yoonu mo bu mu yam dafa koy wote bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dana fa ak ndax man defo lu bi yeesal ak bi yo
2: wallahi la
1: ni mustafa ndagu yi ci ma yu jeddi de sunna bu wala
2: wala ni xam lolou dog lay def
1: ta dafa waxat ne misali wa ibqa'u fi jibila an bi kawni khadim mustafa tabayyun yo mi ma sax ak ndona li won dana bu adna dana ko jox
2: ta tabayyun
1: kon ta tabayyun bi mo wara tuba ikal yari ginu ne
2: ak wer
1: mo wara tuba rom gën joge
2: ak wer
1: mo wara tuba sun sunat
2: brescia
1: mo wara tuba brescia mo wara ñaar ci ci sun tuba ay ak ñe waye da nga def jangal bu am sax muy kul yi du ay teddu kay do ay def du ay nelaw kay
2: dede
1: pour guñu defaron ndax dafa am sensibilité bu nek ci njabot yi dund fi
2: waw
1: xam nga wax la ngone ngane premier ministre meloni moko sama dom seigne mbacke
2: waw
1: ñu yam même droit
2: waw
1: mais seigne amna lu ko seigne appelé
2: waw
1: seigne ilay double culture
2: te moy double culture
1: donc il a un plus
2: mom lu bax lu ne mën nako jiddo
1: waw yaro fi jang fi di mu talib ci serigne touba am ci touba di am ci senegal
2: da ngay seet bi
1: kon mom
2: ram na bo le opportunité yi nek ci yeb da koy jël
1: ba pare bo le ko la mom senegal
2: te do mo melo ni mom lamu xam
1: itam rek am rom do ngi rek mom ak
2: xamul le
1: test dom bi tay man na dem ba nek president de la
2: parce que
1: mok ci fi juddo di wex tal ñoy même droit ñoo bokk fi ñu jangé très bien ñoo bokk école yi jangé
2: te ñu gën leen xaray nak
1: fouf nga xamne xalé yi legi fi ne sax ci gëna yéne moy xalé bu ñëkko ñu fay di naan jangé kuter gadi bay legi xalé ni dang jang ba nek ay doctorat nek ay avocat nek ay médecin nek ay dentiste nek ay politicien kon ban bi mi ngi sang kon seigne mamour dang koy ñaanal su mborom yagal ko tobe ndax ji li nga xamanteni seigne mouta rek ko jé ji
2: da ko suxat
1: suxal lo nek ko suxi ni suxat bu rafet ndax limay wax rek bu fi ñewé ñewulu fi domam ñewulu fi bopam da fi ñu di talib seigne touba ba mom lay fat soxla senegal ni
2: wallahi
1: moko ñak
2: wallahi wax nga deug
1: li fa ci xolam fallu ko abdali
2: mo ko wallahi la malgré ses responsabilités
1: ko xamanteni da naka ay wéri ni da nga ci faylu 66
2: millions
1: ay honoraire
2: wallahi
1: ko la muy yaaka du addu ju ko
2: jox ngir wajal ndaw ni
1: waye lu muy liggéey la tanal gratuitement
2: wallahi la
1: lolu moy le seigne touba bañ ne ko da ngay guer da ngay jihad ne wa dama jihad wax ngeen deug waye nak ibn ibrahim bi dox lo bu tuqa
2: mu la lan
1: je fais la guerre par la révérence na reçu du savoir sama ngari fetal ñu ci ko sax ko xam xam ak ragal
0: way loolu doomu Serigne Moustapha def ni jàmbaar ji nelaw na yàlla ko yàlla yërëm
1: Serigne Moustapha
0: mbacke bi daan ne ci jumaa ji
1: ndeysaan
0: doomam ji fii la defee woon thèse fii ci Italie
1: waaw ndeysaan Serigne Moustapha mbacke Serigne Dame Maré Madame
0: Madame
1: njaboot Serigne Mahamoudou Dieng
0: Serigne Mbacke Mara ñu ngi koy nuyu
1: ndeysaan ak Serigne Fallou Mbacke transitaire
0: Serigne Moustapha bi daan soññi waxtu bu jot ci jumaa
1: ji daan ndax sayu
0: wallahi laay
1: doomam liggéen fii di soutenir thèse
0: waaw
1: ci Cheikh Abdou Bamba Khadim
0: wax barki Cheikh Abdou
1: waaye amul gën a yéene
0: muy lan
1: ki nga xam ne mooy njëkk décrété journée Serigne Touba ci Italie
0: muy gàtta
1: muy gàtta ab sëtam teesam ci Serigne Touba la ko bind
0: te muy dëgg
1: te li gën a yéeme tamit Cheikh
0: waaw
1: gàtta moom dafa lu ma waxal boppam
0: waaw
1: maanaam kenn nit bi moom
0: maa fekkee maa dégg waaw
1: maa fekkee bakkan lay laaj dafa ma ne Serigne Touba jaaxal na ndax man chrétien la gàttaay wax de
0: waaw
1: defoon naa danaa dund ba dee du ma gis ab fa maanaam ni ñu mel ne mujj dund ba dee demu Touba nee na
0: demul Touba gisul Serigne
1: Touba moo tax ma gis sama Serigne kon moom defal na Serigne Touba teraanga muy defa ko bis boo xam ne moo njëkk ci Europe
0: waaw
1: ay Serigne Touba fay na ko ci parce que ànd naag Serigne Mamour dem ci Pape bi yëkkati loxam ci yàlla du mënoon Serigne Mamour def
0: te mësta xalaata
1: gis ko ci àdduna
0: ba di ko jox la
1: kon moom lebal na Serigne Touba teraanga
0: ay Serigne Touba
1: dal na ko teraanga
0: ci Serigne Touba wallaay laa jé
1: mu dem Sénégal président de la République et le duc chevalier du
0: Lyon
1: kon moom teraanga ci àdduna
0: sëtëm ba nga xam ne moo daan doxoon ci keppaaram màgg ba jàng xool murit ni ñuy doxee xool Cheikh Abdou Bamba li ñu wax ci moom mu def bind ci teesu
1: kon loolu
0: ñëw jébbal ko Serigne Mamour
1: kon
0: joël on daw
1: bu loolu day doon confirmation la ci ne Sénégal yi seen dikk li ñu dikk fii mission la
0: waaw
1: mission la mission bi dafa am aw yoon mooy ancrage ci sa valeur yi nga am doon talib
0: waaw
1: ndax talib yi du seen borom du sol bu mu rëy du sol saa yu rëy pour dalbi mooy yor jikkoy talib
0: wallaay laay
1: te jikkoy talib mooy al muslimu xaq Serigne Mamour day wax ne diine du ay symbole
0: déedéet
1: diine comportement
0: te du calcul
1: très bien ba ne bu ma defee di am lee
0: déedéet
1: da ngay defee lawar
0: wallahi laa jël
1: kon talibé yi mission bi première bi ñu am mooy fexe ba ku di ñu gis sopp Serigne Touba bu dugg ci biir doo génn
0: te loolu nag fii la gën a
1: amee solo
0: amee solo
1: ndax ñi nga xam ne doomi réew mi lañ dégguñu wolof si talibé yi ñi ci kaw mi rek gis leen bëgg
0: la
1: waaye nañ fexe nag bu dëkkuwaaye foofu dama ciy interpellé ñi nga xam ne dañu ay soxna tubaab wala ñoom dëkk yi
0: ba tey
1: dugal leen ci diine ñu xamee l'islam
0: waaw
1: rek waaye am na responsabilité bu leen gis bukk li ñuy xeebe di ñëw
0: dëgg la
1: la responsabilité bu réel. am na ci yoo xam ne tey gën nañ gisuñu seen i maam tajante góor ba gën moom dem ba gisuñ jikkoy julli ci moom nga bàyyi ko
0: nga bàyyi ko
1: loolu gàcce
0: te yaa ko dugal ci diine
1: gàcce la gàcce la
0: dëgg la am
1: dëgg la mu ngi am kon si maam moom day sax ñu ngi góorgóorlu ci defar sunu taalib
0: waaw
1: te mooy julit xaqam
0: c'est
1: yor melokaani julit nit ki bu la gisee topp la ci biti
0: bëgg a doon li nga doon
1: waaw bu jaxasul ci biir
0: waaw
1: na xool jikkoy julit ci yow te tubaa bi dañ leen fee fekk
0: waaw
1: mais am na ci ñoo xam ne jikkoy julit la ñëw
0: tegul
1: tooñ
0: bëri nga yër ba ndi
1: nangu nañoo liggéey
0: wallaay
1: am na yër
0: wallaay laa
1: xool ñi nga xam ne dañ leen di woo mag ñi di leen jàngal gratuit bi ñu demee Jengoña
0: waaw
1: maire bi def na nañu soñ jéem ñu ñëw jàng si
0: waaw
1: ndax ñu mën a waxtaan ak parent de léegi mën a waxtaan ak enseignant yi njàng moo xam doofal daal
0: da ngay seen
1: waaye topp wutu gërëm di daw rek
0: loolu de xam nga mooy ndoolleen ki nga doon wax léegi
1: très bien
0: am xale structure ba pare ñëw fii
1: merci beaucoup
0: jëlee fi leneen
1: xale yi nañ leen di yóbbu ci daay yi
0: waaw
1: ñu xam mbooloo yi
0: dëgg la
1: ndax seen i milite yi termine leen di
0: dëgg la
1: bu ñu leen bàyyee booy dem daay yi yóbbu say doom ca parc ba
0: ah
1: wala mu yóbbu leen cinéma
0: waaw
1: bu ñu màggee duñu xam
0: buy daay doom te la
1: kon nag xale yi booy dem de suñ mama def ne xale yi daw bi ñuy daw ci
0: biir waaw waaw waaw
1: waaw
0: ñu dëgëral waaw
1: danañ xam waaye yow gis sa doom ñëw wala mu juddoo fa mu nekk xale ngay di ko
0: ñu jëf jël la
1: bàyyi ko ci àll bi bàyyi ko ci tubaab bi fat bi bu yàgg day lépp takki ko loxloom
0: te Cheikh Mbacke da nga wax lu am solo gis nga fiñ toll ni comportement bi ñii nekk fii war a yor te tàggat ci seen doom ñi nga xam
2: ñoom li nga xam ne mooy vision Cheikh Mahamadou Bourtouba
1: gu ko réalisé
2: ñoom ñoo ko war a réalisé
1: dëgg dëgg la
2: barab yii ñoo fi war a indi seen morom tubaab bi
1: dëgg la
2: te gis nga Serigne Touba ci jëmmi boppam
0: booy wax humanité ba yem ci Serigne Touba taxawal koo xam ne 1895 dañ la doon sànq pendant 33 ans lu ne def nañ sunu borom bañ nga wëlbatiku newoo dinaa leen fekk seen dëkk defanteeg yéen waaye dinaa fekk seen dëkk indi leen yërmande
1: wan ne ni maa jaam ko tuub yàlla
0: barke Cheikhou
1: Khadim Soulaye
0: waaw
1: muy la muy incarné bañ ko yóbbu ci géej
2: mais dañu woon dañ lay yóbbu ba say yëngu-yëngu dakk fii lañ koy yëngu
1: dëgg la
2: mais li ci gën a garaaw ña ko yóbboon tey dafa ñëw di ràmm ci seen i sët waaye ci sunu njaboot gii lay jaare
1: dëgg la
2: tey ku ci dox ba tàmbal sa morom moo bokkal classe ci diine ji ci bàmba ji te bu ñu ko toppee sama ma bëggona sank mamam tay seut di ñew di ramu seut bi loolu la de
3: seigne touba kenn du mom cheikh wax la deug responsabilité yi
2: du fayonté de
3: dede
2: du défanté de
3: def né afawtu anil a'da'i turaglu
2: bi mais ki mo bax
3: né ni jiggal na sama ñom ñep
2: waaw
3: je cherche même pas à me défendre
2: wa seigne touba lu mu wax mo dorombe ñaari nit ñu di wax ba tuddu sa tour di ca tagu safan
3: né jiggal leen
2: jappal né waxu ñu la
3: deug la rafetal jox
2: wallahi lazim serigne touba xamul légitime défense
3: dede
2: xam nga yoon mayena légitime défense
3: ko dara nga ray ko
2: seigne touba xamul légitime défense
3: dede
2: daf ne sax da ko bañ bañ ñaan yalla ñi nga xamanteni umbul na uppé nañu ko ba nonu
3: waaw
2: yalla na yalla noyel seeni dënd
3: ba
2: buñu jublu
3: waaw da ngay sét li seeni
2: mo nonu
3: waaw koku nak tay bu fekké ne dëndol na lool
2: waaw
3: tay ñu nekk fi ci carrière yi muy barab bo am solo nak
2: waaw waaw
3: wax na ko sank ci ñëlbeen yalla carrière yi tay batu ngay dugg maga dugg avion
2: deug la
3: ci geej la illa
2: deug la
3: mu doon lu am solo sur le plan économique
2: deug la
3: ci dëkk bi ñu nekk parce que barabu seigne touba yi barab yi ko am yépp ay barab yi
2: ay point stratégique
3: la yu stratégique
2: deug
3: légui rek ma ngi décrire kër gi fi mu nekk ni
2: wa déssa
3: ci angle bi ma ngi décrire lag bi
2: deug
3: ma ngi décrire geej gi xolal fiñ jogé ci rom
2: déssa
3: kër seigne touba gogu daru salam
2: mais
3: mo geej gi ben lañu
2: deug la
3: mo vatican ben lañu
2: deug la
3: mais l'abis poli commune bu nekk ci capitale bi
2: deug
3: la bo démé brescia la même chose barab yo ci dem dagay day melne dañ ko tanalon Serigne Touba ba ci barab yi nga xamni ñi am copar tay joge ci rew arab yi ay julli nga xamne liñu touba bi may fi ñom may ñuko fele dañuy jël 200 personnes 300 personnes ñew ci plage Espagne yi gëna yañ di fa louer ay barab di fa nek ay wèr ngir dalal seen xel ak seen xol barab yoy tay njabotou Serigne Touba gi nga xamne ñom la Serigne Mamour di wax ne yeen ñi xamna leen ñu ci bari seen kër yegul ñi ci bari dañu am ay jafé jafé yeen ngi dajalé ay copar di jëndal Serigne Touba kër te jëndal ko Serigne Touba kër mo jëndal l'islam kër
2: deug la
3: kon yeen dañ leen di liggéey lo
2: deug la
3: te da ngay na xam njeriñal copar ndax ëllëga tax ngeen di def
2: day wax ne copar mom ap manam jumtu kay la way du jëm way
3: deug
2: donc wax ne l'argent c'est un moyen mais c'est pas une fin te muy deug man nga cey jaar am li nga bëgg waye du la la yitté deug deug
3: mais surtout fi jabo la tollu
2: très bien
3: surtout fi jabo la tollu
2: cheikh dafa am baat bu am solo bu seigne bi di wax fa ni
3: waaw
2: moy ko seigne touba yi war nañ ko mëna teunk ci lo xamné tay bu ëllëgé am cheikh mbacké bu bi jogé fé rek daal né kër gi nañ ko jaay wala nañ bala kër seigne touba nangal kun bar bi dañ ko patrimoine cheikhul khadim
3: te
2: jamono lay dox deug la aduna mëna dem ba tay ci ñaata at kenn xamul parce que day wëy
3: ah day wëy
2: ak génération yi di ñëw waye dafa ci am benen buñ ci tek
3: muy lan
2: muy am rew bo fa nekké lepp luy doxal économie rew mu gina rew mu bo febré fa lañ lay faji
3: waw
2: sey doom fa lañuy jangé
3: waw
2: fi muy liggéey lu yobbu addi ak dépenses lu yoro sa njabot waye fexal ba nek rew mu bu la fakkene ëpp ci lepp luy soxli rew mu nga ban ca bok
3: ndax lan
2: mu ne ke Serigne Touba yi
3: waw
2: lañ fexé ci kër go xamné du ci nek la nga xamné yelo nak mom ñu waccé mëna investir xol ko mëna kër mëna rew
3: machal
2: ba fa ne
3: machal
2: lay genn ci tol mëna yor kër ga
3: plus de 40000 hectares
2: bu ko def bërgé 46000 bu ëllëgé 46000 mètres carrés 4 hectares 600 bu ko defé bu ëllëgé la nga xamné mom lañu soxla wo ngir maintenance du kër ga ak yoré fonctionnement ba mëna jëgë ci tool
3: bu leen lajé dara ci réew ba yoon yu yitté woko ñu lamb ci jëbé
2: waye dootu ñu taxona cheikh
3: dédé
2: jox ma 2 heures jox ma 3 heures xol bu vision
3: bu vision señ bi
2: ni dëkk bi manki na ay dëkk way
3: nit ñi dañuy yokku tout ci du yokku
2: dañ taxé ba kër gu ci am espace ñu waxtaan administration bi ci ñu mëna yewal ñu dafa coopérative d'habitat
3: mais xam nga loolu
2: moy ko li vision
3: xam nga loolu moy xalam moy xam sa bop
2: deug la
3: señ bi way juroom bi muy ñew fi europe diko toj bu jëlone tour yi touram def ko ci kër yi ken do lu
2: tax sañu nako señ touba day
3: akay akay akay ken do lu tax
2: dede
3: tay ba muy samp institut al azhar en 1974 te kërëm jabul yegg ci sax ne gone yi nañ leen di fay ñu jàng
2: sey
1: tay ku ñuy tudd di tudd xam-xam ci institut la zalim
4: deug la deug la
3: juroomi téméré école ak juroom ñaar
4: la ilaha illallah
3: lu jëgé ci téméré jooni dong yu fay jàngé nga jël personnel enseignant bi ak administratif bi muy ñaari jooni ak juroom benn téméré yu fay liggéey difa jëlé ni rew difa yobbu ci seen kër way ki ko upp responsable
4: ken
3: waaw loolu yëpp nga né man sama njaboot momuñ ci dara
4: deug la
3: wax
4: ñu di alalé suñu borom
3: kep
4: deug la
3: way ki dafa xam bopam même bi mu ñëwé fekk bayam mu indi institut à Lazare lan la def cheikh mais institut à Lazare bi bayam noppé ci loolu mais université cheikh ahmed bamba la créé
4: deug la
3: hein ci ali jar lay doro dafa sibé ko fi xala yow xam nga seigne mamor bokoy tag sax ci bay ak ci nay mu japp na dang koy ko
4: dang koy xass
3: way seigne touba chamane bamba khadim rasoul xam nga fanweri at ak ñet leku touba bi jël bokko sank ay yeng yeng ngum tak seigne muntaha wax nako
4: deug na
3: amna jamm te xadam ndax musna talal loxo kenn ku dul borom gor yalla bi muy mujj fi yow yaagi fi cheikh bu waré dox 5 mètres, mën nako def presque 15 minutes way musta nang
4: ko yoxat
3: musta tay musta yoxat musta nang nguit ko dimbalé waw ndax barabam yi mu samp musta ci talal lox kenn waw lutax mu samp ay barab bayiwul xel kërëm sampi barab dajalé njabotu Seigne Touba gi di len fa jangal gratuitement ba tay ñu jang ba jéxal senum njang te mën lu ko yëkëti mu wutal len ay bourse ni ci dess mu samp ay barabu liggey kay boulangerie assurance transport amul xétu liggey bu cheikh mohamedou murtada samp ci dekk bi ngir lan fexé ba julit bi am indépendance financière lool nak seigne touba moko xone en 1926 ba muy laaj ñaaf ci jor ñatt dama bëgg bu ëllëgé lepp lu ngeen di def ngeen def ni ndax damay bañ ko len manal sañal cheikh seigne mamor de xamna bopam ndax mom woornako ne seigne touba musta laj ken dara woornako ne wayjuro musta laj ken dal way xolal liñ réaliser cheikh
4: te laju ken dara
3: dedet
4: te nak gis nga cheikh yeengal nga ma
1: cheikh fi nga tollu yeengal na ma
4: seigne mamor dafa ben xam
1: waw
4: ndax ñaari wéddi mu seigne ñepp ko ti xam xam
1: deug la
4: da na ñu fi nga tollon de
1: hein
4: soxna rama mi ko meñ
1: waaw
4: seigne dame abdou rahman ko
1: deug la
4: seigne dame abdou rahman mo lu upp ci njabon seigne touba ci ay loxom la jangal fuñu ko jangé daro alibou khadim seigne mamour def université bi daro alibou khadim
1: talu jangu ba nga fa
4: kon azar
1: dedet
4: dafa donu xam xam ndax ko
1: deug la
4: ñaar yoon seigne moutaka yobbu nako ko fi mamam soxna penn bu yobbu nako fi ndax soxna rama ak soxna awonay soxna awon soxna rama soxna awonay ko djou soxna awonay ak soxna tiara ak seigne matal ak seigne matal binta soxna penn bu yobbu djour mo ko djou ko sama di djou burum penn bu mo tan mo dem ko cheikh mamadou moutouda soxna fat toutou soxna fat tako ba sama mare ma sama di djou burum penn bu mo tan ko dama xam fan ci ndam ci ndakke
1: Noblesse.
4: Wacul aw yoonon ben yoon di ci gëna yéme moy lool yépp nga xati dako jël tekku fa wa dako jël tekku fa mo tax boko buma koy boy
1: wa
4: mo né boy bi day melaw xass ndax ñu jëf waye nak lañuy jëf dako fédeli
3: dëgg la da goré rek
4: ñëwul la nga dafa bu jël bañu jël mérite kenen
3: wallahi
4: limi wax nak
3: okay lool moy lool
4: bu ko jël mérite kenen
3: dedet yow sa mam wa yow ko doon ak lo def
4: très bien xam nga mom doon na ma am ndax li ma am andi
3: waaw
4: moy tracé xam xam ñu duñ ñé jalak dako motali
3: def na
4: waye nak dama bëgg nak ñu wax bi
1: waaw mat nako
4: ndax 2006 lu ne tap ngi université président blanc dana ko tek ko ci suuf
1: deug la
4: mëno
1: un individu
4: tay université cheikh ahmadou bamba il est mondialement reconnu
1: deug la
4: master
5: mu mën a accepté ne dëgg la maamam def na waaye def la de.
6: Moom def na.
3: gis nga barab bu mel non
4: bayiwul
3: waaw
4: yok nako yakal nako
3: gis nga cheikh sey mom ingénieur yi genn ci barab bimu joxone seigne mbam ko ca mbam sen stock
4: batay cheikh sey
3: non ko bax la té nak c'est un sénégalais un brut exceptionnel
4: entrepreneur
3: ah mais bien sûr mais mo ñëk xalaat mais hydrocarbure yi mais amu ñoon fulen koy à part ça mais mo créé sen stock tay bo démé sen stock c'est pas de la publicité so démé sen stock tay sen technicien ba jité maintenance mamor c'était le major de sa promotion université Cheikh Mohamed Bamba le génné
4: machallah
3: manako cheikh gis nga barab ya nga joxone serigne bi nam ko def na la lèr né ëlëk duma bett man té bum la bett buñ né ki jité réew mi ci souta la zar de duñ né ki jité réew mi ci excellence moy école ba nga joxone serigne mambour ci garage daal ñu déllu wat serigne fallou galassmané mbacké jox ko ben bâtiment ci 30000 fi ci wéti cméw serigne
4: galassmané
3: ma la wax li ci tali promobile nek ci kaw tali bi
4: waaw
3: nga mën fa def r plus 10
4: diko lié
3: defi magasin xam nga luko serigne bi def lycée technique def fa laboratoire bu moderne jëli professeur ñeu jittelako tay ji may wax ak yow bo démé école militaire de santé concours bi gëna jafé ci réew mi am nañ fa ñetti goné yo xamni ñu école militaire de santé fofu lañu
4: jël yaram so
3: tay bo démé li nak moy lycée d'excellence bi nga xamné état da ko créé amna bu nek Sédiou amna bu nek Kaffrine nga xamné concours bi par région la et par département les meilleurs fukki élèves ak lu top jogé nañ institut Al-Azhar ñanga café ñu jël len en charge tey len ci barab ba ay soldats di len encadrer ñu len di jangal kéro bu fa serigne mamour di jaar dafa tombé ñu yëkëti ay khassida téro ko xam nga buy wax imam ingénieur équilibre la bëgg
4: dëgg la
3: jang bax ni ak lak wo mëna jangé
4: dëgg la
3: serigne mamour def na janguñu aw lak ñu xam xam lañuy jang
4: dëgg la
3: ba yow bo jangé français jang arab jang anglais wa luñ la laaj sa diine nga wax ko loolu di équilibre cheikh kérok ba wa bambay di recevoir pré indi jaay genn ba pré ñu jox leen souf wa l'incubation fofu bi préfet ñëwé dafa na dañuy sante sëñ mamour bi ndax ñun suñu diine di mu dess ñun dong dafa doy waye tay daf nañu ñuy ay borom xam fuñu dem mën nañu jël ñu liggéey mën nañu liggéey suñu bop waye ndax xam ngeen la tay kanji gi ngeen tek ci ñu jikko buñ nañu won kanje juroomi témèr lay jar fi ma leen di wax ci marché bi ndax dafa manké jogé na ci kilo témèr ñun amuñu xalaat dag suñu kanje gi diko jaay ndax noppé guñu ci té waragu ko jëfëndiko loolu ragal yalla ko indi mom day wax né deug la bari na luñuy jambat ak jafé jafé mais nañ tagat ndaw yi
4: deug la
3: ëlëk ñoy indi solution gis nga ñu nek
4: yamu ci wax da ko jëf
3: bien sûr gis nga ñu nek mbaw ñu nek fele ci
4: tutuba bëgg lu bax bëgg réew mi lu bax naw nga señ mamour tan
3: waaw légui diiné ji nga xamné ndigal li suñu borom joxe ngir ñu and ko lan la jox
4: jang
3: lan lay wax buñuy wax ay këru diiné
4: defal ko
3: lan lay wax buñuy wax tidiane mourid ak khadra
4: neena ku lim xadi la
3: neena lolou dafa xewi est ce que xam nga ne amna fukki memoire ak djuroom ñen serigne abdourahmane lo ba nga ndam doye mu muy deg
4: deug la
3: yo xamne étudiant yi nek fofu ci faculté des sciences religieuses et des humanités ñoko def ci keuru diine yi nek fi ci yoon amul kenn kuñ ci orienter nak
4: nga ni ma
3: yaay tan ku la neex nga def ci sa memoire yu indi ko ma nga ci université ma tay lolou du patrimoine donc gis nga rew mi buñu ko bëggé défar
4: deug la
3: faaw ñu défar nit
4: deug la
3: ndax mission Serigne Touba défar nit la woon fi jëmono tollu nak da lañ dem ba jëmmi jëmono lolu Serigne Fallou Boussa Sall waxtan gis nga cheikh est ce que xam nga né bo jëy région du Djourbel les meilleurs élèves de la région ci institut Al-Azhar
4: ils sont tous les meilleurs
3: gis nga fiñ tollu gis nga cadre yi gënné institut Al-Azhar buñu déwé ba ci kanam bo démé assemblée nationale ñoo ngi fa fekk
4: deug la
3: buñu démé ba ci kanam bo démé président lepp ñoo ngi fekk buñu démé ba ci kanam bo lém poste de responsabilité bu nek ci réew mi ñoom nga fay fekk mais li ci gëna graw moy fi ñu nekk buñu dé ba ci karam bo leen poste de responsabilité bo fi fekk mais dañ nan ki kat ah ki dé bayam cheikh mbakel won ki dé ki na mamam cheikh mbakel won mo daan jotali suñu mam mor daan tak ndigla daan ko kañ nan ko ya goré non parce que lool li nga wax ni
4: wa mais xam nga señ bi cheikh jambar dañ kanam jambar dañuy gën jambar yi
3: gën jambar yi
4: wa ndax lim fi fek da ko yok yak ko daf ko yok tu yak ko bari mepp diko jarño defulako ngir jarño bo motax mané ko jambar nga
3: deug la
4: te ñukoy deug dañu xamné jambar xam nga fekkon dama koy wax diko ñuko kañ yak
3: wala bëgg
4: waxi jëwël la ju bëgg def 100 pos mais ñi may deug dañu xamné ki may wax jambar
3: parce que jarakañ tay bo limé ay résultat ci kérok digënté bi diko abdoulaye wad di wax né yalla yalla fi yag ci addu gën xamé te yit nak ci ko wonel bok bam koy wax bu len da ngeen baye xel ne borom xam xam day wax bam koy wax ndax it lim wax moy lim jup
4: deug la
3: man nak dama ca yop nek limi wax dafa ne un individu deug un individu man ko me un individu serigne touba chamad bamba xadi mo wax mais mom lañu jël fi pendant 33 ans
4: deug la
3: yobou ko gamo jor ya ciat un individu mom lañu jël yobou ko ceyel un individu mom lañ téy jaaré pendant en résidence surveillé
4: pendant 15 ans
3: ci barab bo xamné japp nañ né garab fa amulou fas
4: mbay dé
3: hein un individu lañ jël ndiaré pendant 15 ans ñaar yoon la mësa gën un individu mom lañ téy pendant 33 ans ni privé ko de liberté mu am ndam ci xam ndam
4: da ko ñu bindu sa nekkul ci nekkon ci en détention
3: wa lu mbax
4: ko ko fënon ci sama ko liberté ko lu mu bindu
3: wa mom nak mo fi am nga nak ku ko dakk inspiré wu amul mais ci bangi seigne makke bu def na yakarna bu koy lu bax bu kaw la neena seigne toi kérok bamuy dem di dajé touba bi ci bu djé wal ba ko 200 space wuré ak ay fétal yi ñu nandal moy bayone di paka yi ñi def ak chargeur yu fess dal mu le assure bobu xam nga ñu ko wëre ci xatal bok
4: japp ni prisonnier
3: ci digg mbading mu am sérénité ak dal génné way wu dëgeer wu am solo wu
4: wo mak mam ma jay ma bi ñu ko niko yamay séré damay dem demu del suuf
3: wa da ngay sét bi té kat na ci yok na ñun ñi da bu ñu ñaaré alkati woron bu ñu la né no tuddu nga dal wa man numu tudde ci
4: man la fa señ touba di ñewon di bind ko fa né da nga tax né
3: barké cheikhou khadim waye xolal
4: tegoutine teddouti bo
3: xolal baati li jeufandiko xolal bu waxe yonentima alayhi salatu wassalam kon ñun seen bi gis nga seigne mamour bo xolé dal bi ak sago don na ko ci seigne touba
4: ah moy mamam nak
3: ko xamne mën nga tok ben place pendant 2 heures de temps cheikh lu ne da na ko toge
4: deug la lu ne da na ko toge
3: mom mu tok fi mu tok
4: ni degg nak
3: buntu keur seigne touba gi bir daru salam
4: waaw leysan
3: liñu dugg ni
4: nogi kaliyari
3: kaliyari mais cheikh amna nak programme bu am solo bo xamne
4: waaw
3: war nañ ko am fi ci kaliyari
4: inshallah cheikh
3: yakarna
4: xam nga dekk bi ñu nek moy kaliyari ñu ben commune bu nek tuddu monserrato mom moy dekk bi nga xamne mo programme yi ñentelu bisu serigne touba ci italie muy le 22 juin di bis bu am solo bo xamne bisu jangal da ma ngi fadd ko daw jek leysan dañ ko daan def di def marche
3: waaw
4: seen nako bu ñu dafa bëgg ko fekk ko fañ ko def moom fañ ko programme ñu def ko lu yéme am ci xasside yi gaay yëkëti ko sëriñ bi ne ci biir mairie bi ak maire bi ñu amplifier radio église bi
3: dëgg la
4: ak radio mairie bi xasside sëriñ touba yi ñu sentir bi fep ci dëkk
3: dëgg la ñu riir
4: kon loolu dafay dëggal dafay dëgglaat indi u khatibu nasara turra fi addihi
3: deug la moy fatlu ko
4: ci seni souf muy lu yeme
3: deuk bi ri
4: kon nak deuk la bo xam deuk bo histoire deuk bam tarif ay bëkk talib bi bax def ndaysan nu ngi len di ziaré bu baaxa baaxa baax di ziaré mag ñi fi newon ci seen ligi ba fa do ko melni ndaysan señ modou ndjay
3: wala
4: ndaysan ak mag ñu melni mom ligi ci ligi am solo yalla yalla jëmmal way dess señ jambar yi fi dess ko melni abdou ndjay
3: jambar la jambar la jambar
4: belle bay moussa melni moussa melni fallu ñaan ni ay jambar addu ligi bi ay ni rafet inshallah rabbi ta'ala le gënde ñu koy wajjal yalla ci ak jam ko seené togat ak kilifa yi togat ak maire bi togat ak autorité yi waye señ bi di jaar nak fam jaarom ci ay ndigal ak ay directives ak ay orientation
3: deug la
4: yalla nu ci ak jam
3: ak xalaat bi señ bi am ni doonon jambar ci ligi bi te wacc
4: lolou ben fa
3: nga xamni ñepp la tet kenn xamul sax ni señ bi
4: xalaatal ko bopam
5: fum fi jaar yëkëti na ay diplôme de reconnaissance tour ICAP jox ko mag ñu bax dafa néwon liggéey Serigne Touba ba jax ci tak ba par yéene walé ci nak mel na mu ko jox yéene walé mel na mag mu dem rek yéene
6: ku tudd rek
5: waye jox leen tam jox ko ñi nga xam dañ fay dess di ay icône di ay référence
6: ku tudd depp
5: waye fum fi jaar fu né Serigne bi da naka geedu gaay ñëpp ñëpp daal kon lolu moy bayina leen xam
6: deug la
5: ko motax mané ko lula wa sa digëntu mu martin lu dess ci ñu la
6: té ku tawat
5: mu sété anna mom ba tay mu sété ko fa
6: dankay wax kéro rek
5: anna mom ba tay mbokk mu faatu ñu jaale diko mu dem ñaan kon mom mbacké desul dara
6: te
5: la jullu
6: dere
5: sasum
6: dere
5: bindu lu carré dako dara
6: dere ni yeureum sax
5: yalla ko fi yalla yagal te may ko wër seen cheikh
6: te yegal yeneen
5: wa nu gis ñi deglu radio bëpp ngi leen di
6: nuyu barab bi ñu nekk kalyari yakana la sur le plan touristique
5: c'est la deuxième ville la plus importante après l'île de Sicile buñu joggé barki demb muy Sicile di ziar bax ndaysane señ dame sek señ khadim diop ñu jambar fa nek deug yalla di jambar lool
6: sardegn fa la
5: sardegn moy fi il bi moy
6: sardegna
5: légui nak capitale régionale bi moy Cagliari moy chef de région donc province moy sardegne île bi moy sardegne c'est la région de sardegne province bi nga xamni moy chef de région bi mom moy Cagliari am na deuk yu mag bo xam moy Sassel man kéro bi and ak serigne bi ñu bi keur Sassel gi dama ni dama ni am di ko sukur li man ko di bi Sara lu wala lu sa ind Sassel man fi du Sassel Sassa
6: Sassel
5: ñu ñaanal mag mu bax mom
6: ndaysal
5: bayyi samba bayyi ki bayyi cheikhou ge yalla ko yalla yoon te jegal dina serigne bi tiabi so tiabi ke tiabi serigne touba ñaan ni di ko forte loxo ba ndaysan ñu def bo xamni def bu ba am tarikh
6: machallah
5: fi la nek muy sasseri olbia am nañ keur seigne touba donc fi olbia mo fi nek ak sasseri am noro ak sini scola ak tamit kalyar gi ñu nek ak elmas ak dukk yu bari yo xamni bokk tarikh dañ fa nek yalla ñun ñep lañuy dajalo ñu fekk seigne mamour cheikh mamour moustapha deg talal jox ko serigne talal ko serigne
6: mais war nañu inspirer wu encore ci dekk bi sen ñi yoré sen dekk yi tan
5: deug
6: bo ñe manam xet vraiment fokk na
5: ci demu rofé fokk akop
6: dedet ak mum suru tali ben na pax doko ca fa gede garab yi fu nek dañ fa dafi garab mu nar mais cheikh lan mo dox sun digënd bi ak fexé ba ñu ne sun bi ñu jëm xol nan lañu parce que tay taw na tuba tali yu bax amul ci dekk
5: dedet
6: ndox la nga def ci digë ci tuba li lepp bu fekkone degg nañ sun tuba ci 1926 wallahi man lañ ko dox sun
5: waaw lolou mom dafa xam la laaj organisation rek ak tamit
6: volonté
5: ak détermination
6: surtout détermination
5: bu amé rek
6: seigne bi du
5: lepp buñ bëgg dañ ko am luñ bëgg surtout na Touba gi nga xamné Touba dafa doon ab sét ndax seigne Touba limu ñaan ci mod la mu fousé ni lepp dana am ta ay malaka duñ ko def ay jinn niñ ñakoy def daf né wa jannata li salikil murid wa jinnatan al hadikil murid Touba dafa ñaan na melni turundo mo ne ci adja kon Touba dafa doon manam dekk bo xamni exemple ci Senegal gep tane kenn du ko def lu talibi Seigne Touba baat bi mi ngi fi xewal bi muy alal di mi ngi fi organisateur mo ngi
6: Seigne Touba melat
5: Seigne Cheikh mangi nuyu ñep di len siyal di len bal wax di len jegal di len ñaan sun borom ngeen ñaanalu tamit no nga ñaan lu ñam ci geeb yalla ñu yalla boole ziar ñep ziar pap sayer diko dajeful ziar Moustapha Ndiaye sama rek ñu ko nek pap sayer ma spécial
6: di bi rafetal la mom
5: ñu ngi leen dajeful ziar cheikh gey kap sa camera wante
6: mom tri ala rek
5: mom tay
6: leen jambe la
5: ba cheikh bi
6: yalla abdoullah sall aussi
5: ñu ñep
6: mom moy nek ci day bo pap sayer
5: ñom ma sha Allah ma sha yalla fay leen
6: ci ko li nga xamne moy fay jappale ak modou kan
5: ñu jëf
6: vraiment
5: yalla yalla fay leen
6: ba ci soxna ci nga xamne xam nga seigne mamour tawfiq aussi leppum taw fex la
5: ndeysa
6: gis nga soxla si nga xamne mo yoré agriculteur keur ga domam
5: ndeysa
6: boko dal wut ci liggey bi
5: ndeysa lolu ko la
6: di yeureum yaay way est ce xam nga ne bobu fan la nekkone
5: fan la yow
6: li sel la nekkone di jang
5: chat
6: nonu la def du wacce jaar ci radio netoy ko won set demi bi
5: ndeysa
6: ba am fa balé
5: machallah ha
6: continue
5: allah
6: di jang li ci su wacce textal bi simi bu nettoyer bam set bam baccalauréat
5: machallah
6: dem université zinga chor bi comment s'appelle quelle est le titre Hassan Seck université bu jogué bu amé vacances bu ñëwé fi hein bu ñëwé fi ñëw ci radio ba def lam daan def bam nekké moyen secondaire
5: machallah
6: mané la ki dañ ko wara citer en exemple
5: deug la
3: ndax yermane djim am ci wajurum way xam responsabilité yi
7: mu nango ko ne di jang
3: mu nango ko ne di jang en même temps koku dañ koy ñaanal bu la gey mu don cadre bu mak
7: amina
3: xamne lolu borom seigne momo lepp lu jaar ci won dara xatal yeyo nako cheikh ngi lay sante bu baax la dina jox dig dajé ci inshallah ko mbokki seen jotaay bi li mata waxtane bes yi nak yaakar na le ñu prof la le ay gista fi seri adjourner.

0: مني غدا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر غيره
1: UKPFM